kādreiz viss jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveikiņi, sveikiņi, brālīši un māsiņas, dzīvo plikā pludmales vasara. Mums to vajag un mēs to esam pelnījuši. Protams, paralēli tam visam skan bažas par pārkašanu, izdegšanu, par sadegšanu un tā tālāk. Nu, tā tagad pieņemts, ja ir tāds 3-4 karstas dienas pēc kārtas, tad tiek pasludināts pasaules gals. Nu, piedar pie vecos pītnieku kategorijas, kuriem sturgalvīgi patīk karstas vasaras. Beach Boys, jau es esmu paspējis saklausīties līks, bet, vai drīzāk pliks, līks un pliks, nu, kas tas ir? Nu, tas ir vectētiņš, kur kopā saviem mazbērniem pludmalē ceļ smilšu pilis. Un klausās The Beach Boys. Nu, jūs jau saprotat, uz ko es te vēl, nu, ne jau uz Judas Priests. Sevišķi vietās, gan Beach Boys 1970. Pirmā gada albums Surfs Up. Nu, tad, protams, nav viegprātīgie 60. Gadu pludmales zēni, šis vairāk tāds pie jūras saurietam domāts albums, nopietnāks, sarežģītāks skanējums, nu, arī albumu māciņš,

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus, sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro, pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Ei, cilvēki! Labas ziņas! Dino Zoo! Cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei! Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV! Cengrauzis! Mājas mīluļu draugs!
3: Ņau, ņau, ņau, ņau! Ņau, ņau, ņau, ņau, ņau!
4: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
6: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
7: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Latvijas Loto.
10: Labas lietas notiek.
11: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
12: TV Harper's Bizarre. Harper's Bizarre, tad viegli vasarīgais Wichita-to, tāds nopietnāks gabals, nekā vispār varētu likties. Šīs dziesmas pamatā esot indiāņu komanču cilt ceremoniālais dziedājums. Aptuveni tulkojumu, ūdens gara sajūta virmo ap manu galvu, liek man priecāties, ka esmu dzīves. Nu, skaisti. Skaisti, jā. Īsta pludmales dziesma, jāsaka tā. Etnomuzikologi gan strīdās par izcelsmi, nepiedevējot to tikai komančiem, bet apgalvo, ka tā ir dienvidu līdzenumus aptveroša starpcilšu dziesma. Ne tikai komanču, bet arī Kijovu un Kavu, varbūt pat Apaču. Jā. Nu, līdzīgi ir ar slaveno afrikāņu dziesmu Pata Pata, kuras pazīstamākā versija ir dienvidu afrikāņu zvaigznes Mirjams Makebas izpildījums. Nu, tas kļuva par hitu 1967. gadā, bet vispār tā skanēja jau 50. Johannesburgas melnādaino rajonu deju zālēs un neformālajos klubos. Tagad tā ir kļuvusi gandrīz par tādu kā Āfrikas kontinentu himnu. Tātad pata hosu valodā pieskaries. Mirjam Makē.

ot Atlantijas okeānu uz īstu vasaras valstību vārdā Brazīlija. Nu, tur ar savu Miriam Makebu, viņai vārds ir Astrud Gilberto. Take me to Rwanda. Vasara Brazīlijā.

0: Maza ses dili.
1: Freddy on the air with diamonds. Little Saturday night, it's so easy.
2: Jā, nu vasara ir bīstama arī ar to, ka cilvēkā var pamosties tāds klejotāja gars, siltums, brīvības sajūta, nakšņošana zem klājas debes. Nu, tas viss caurvī rakstnieka Džeka Keruaka daļradu leģendārais ceļā. Nu, tas jau savulaik ir paveikts. Ļoti patika arī Dharmas blandoņi, klaidoņi. Tagad izlasīju stāstu apkopojumu vientuļais klejotājs, bet īpaši gribētu atzīmēt ļoti privātu tādu autobiogrāfisku romānu Satorī Parīzē. 1966. gads. Antons dodas savas identitātes un izcelsmes meklējumos uz Franciju, Parīzi un pēc tam arī savu senču zemi Bretaņu. Protams, Kerouak daži bija pagrūti lasīt, bieži vien kaotiski stāstījumi pagriezieni, cīņi ar savu domu dzeltenajiem mērkaķiem. Ļoti gāri teikumi, bet dažbrīd ārkārtīgi skaisti. Nu, lūk, te viens tāds, piemēram, citēju. Viņa, kā jau teicu, bija tik aburoši skaista, neaizmirstama, jutekliska, aprijam sievietīte, Bretaņas meitene ar zaļjūras acīm, zilgan melniem matiem, zobiņi maziņi ar tādu šķirbiņu priekšā. Ja, piemēram, viņi satiktu stomatologu, kurš piedāvāt izlabot šo visu, tad kaut vai ik katram pasaules vīrietim būtu pienākums viņu zobārstu pakārt uz Trojas koka zirgu, lai viņš pēdējo reizi uzmet skatienu sagūstītajai Helēnai pirms visa Parīze apsūdzēs viņa gallisko gaiļa dabu. Lūk, par to es mīlu Džeku Keruaku, par šiem te trakajiem teikumiem un izstēli, kurš nepieder pie tā saucamajām bītņiku paudzes rakstniekiem un kā agrīnais hipsters viņš tad vairāk pavilkās uz džēzu, jo pati viņa manieri ir kā tāda sarežģīta rakstīšanas manieri, kā tāda sarežģīta džēza improvizācija. Lūk, tādēļ turpinājumā George Shearing kvintets, George Shearings džēza pianists, kur bieži savā ceļā ir sastaps, un par viņu arī savos romānos rakstīs Jacks Kerouacs.
3: Little Freddy uzlaiž Jesse.
2: Nu tad, lai arī aizietens sans 50. Gadu sākums skaidrāms I Hear Music, George Shearings.

kas ir George Duke, kaut arī nu, tāda jazz fusion kategorijā. Viņš arī nosvēries, bet viņa daļradi jau robežojas ar disco funky. I love you more, kurš sākums nu, pēc tam parādīsies kādā citas elektroniskās grupas daļradē. Bet nu, mēs ejam tālāk. Nu, pie šāda gabaliņa, kā tikko dzirdējāt, tur jau pat gribējās nu, tā kā skrituļas lidas vilkt kājās. Ne? Šī mūzika jau tāds kā priekšvēstnes, tā saucamē roller skating mūzikai, kur nu, būs populāri nākamajā. 10 gadē, bet visam šim skrituļošanas bumam pamats varbūt ielikt 1975. Gada filma Rollerball. Nu tād, nu arī par kino. No tā laika viedokļa tāda futuristiska distopija režisors Normans Džūsons. Viņš rāda kā sabiedrība, kurā vairāk neeksistē valstis, bet visu pārvalda. Tāds lielās korporācijas radusies vienkāršās tautas izklaide, nežēlīga spēle, rollerball. Nu, to spēlē tādā kā velotreka un ruletes hibrīda laukumā. Dalībnieki ir skrituļotāji, viens motociklists arī un cīnās viņi ar otru tādu pašu komandu, kur cenšās noķert trek ruletes raidīto dzels bumbu un ietriekto pretinieku tādā kā apsargātā caurumā. Katrā spēlē viss tiek savainot, ir pa kādam līķim, vispār vakars uzadar. Nu, īstas nākotnes gladiātoru cīņas, kuras varbūt tad arī, uz kur tad arī vēd tagadējā korporāciju vara. Jā. Nu, par to tātad tika ziņots jau 1975. Gadā. Interesanti, ka es šo filmu savu laiku biju skatījies tajos slepanajos pagrīdes kino, ja pareizāk savu video kasešu seansos soundtrackā. Šīs filmas soundtrackā tikai klasika, Bach, Šostakovičs, Albioni, Čaikovskis. Lūk, viens no šīs klasikas Elija Ensvorta orķestra interpretācijā. Galvenā tēma no Rollerball. 1975. Gads, viens dūls gabals. Nu, varbūt, ka kādā vasaras vakarā varat arī paskatīties.

Young, tu dāji pārāk vecs, lai spēlēt rock'n'roll, bet pārāk jauns, lai mirtu. Tāds lūdzu skaudrs gabals no melodijas izdotās savulaik grupas Jetro Tull izlases. Jā, interesanti izskatās. Jetro Tull Kirilicā, vai ne? Jā, bet nu visvar varonīgi, ka viņi kādu šādu albumu savulaik izdeva, es domāju, skaņplašu firma melodiju. Jā. Nu labi. Par to un nu, kaut ko līdzīgu arī turpinājumā. Little Saturday night. Good times, great oldies.

0: Diena. Omulīgā Freša šovs. Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
1: Jā, klāt rotaļtaims, gatavojiet savus griežamos un podziņu telefonu no Vinila Valdi, kurš divas reizes šundei būs sastopams Kalciem kvartāla tirdziņā gan ceturtdienas vakarā, gan arī ar savu kolekciju sestdienu pa dienu, tad no šīs kolekcijas lūk Cookie Jars amerikāņu izpildītājs Almost Pledging My Love tas tāds Las Vegasas dziesminieks slavenu dziesmu interesantu interpretāciju autors un izpildītājs Cookie Jar īstajā vārdā viņš Antonijs Petīns bet Cookie Jar tas tā kā cepumu burka jā tāds viņa vārdiņš labi viņa arī kaut ko paklausīsimies bet tagad zvaniet ļoti interesants manuprāt būs jautājums par mūziku starp citu, ja? Neviens nezinu. Aha, jā. Jā, halo.
2: Labvakar.
1: Jā, kas zvana?
2: Jāni.
1: Jāni, jautājums par mūziku. Citādi man pēdējā laikā pārmet, ka es te pārsvarā pa geogrāfiju un kulināriju vien kaut ko prāstu. Bet, šis arī nebūs no tiem vieglākajiem, tāds ļoti personīgs attiecība uz mani, jo man te bija tāds koncerts, viens ļoti svarīgs salkastos izgājušu nedēļu, ne? Un iepriekšējā vakarā es tieši klausījos, es nezinu, sevi vai uzkurbelējot vai uzmundrinot tādu mazliet smagāku mūziku, tādu hard rock veidīgu, tādu, lūk, Jetro Tull bija, lūk, šis te padomu laikā izdotais albums, tad Bachmann, Turner Overdrive, Four Wheel Drive, tad kanādieši tāds hardrocks. Tāds. Un vēl viena trešā grupa, diezgan slavena, pat ļoti slavena grupa, ko es vēl klausījos? Un trešo jau jāpasaka. Sakarā to, ka tu pirmais piezvanīt, tu divreiz var minēt.
2: Bet te jau, stilā tā kā pirmie divi, jā?
1: Jā, gandrīz, nosacīt, jā.
2: Labi, es nekaulēšu, nebūs.
1: Vienu un divi, divas grupas, pasaki,
2: Es tagad Metallica neteikšu.
1: Metallica, nē, tas no, nē. Labi, pietiek, tad tā. Tad nākamais. Jā, halo.
3: Labu vakar.
1: Jā, Sandris.
3: Jā.
1: Es nezinu, kā tad šoreiz erudīcijai nav nozīmes, tas ir mans...
3: tieši tā, es jau šausmās...
1: Pagaidi, Bachmanns, Jetro Tull un trešais, principā, gandrīz slavenāk pa šiem iepriekšējiem.
3: Tur jau veselu grēdu var nosaukt.
1: Grēdu nevajag, labi, es arī ļaušu divreiz minēt.
3: Jā,
1: Tu līdz izdomāci.
3: Guess who nebūs.
1: Nē, un?
3: Un. Grupa vai izpildītā?
1: Grupa.
3: Grand Funk Railroad.
1: Nē, slavenāk. Slavenāk, nebūs. Laikam jau paliks tas albums. Man, vēl pēdējo. Jā, halo. Pēdējo vēl. Ņausim par minūtu mums ir. Tātad Bachmanns, Jetro Tull un vēl vien roka grupa. Kāds ritīgi sevi sagatavināja koncertam. Halo?
4: Jā.
1: Jā.
4: Halo? Slade, ne? Nebūs.
1: Kas tad?
4: Slade grupa.
1: Slade, ne? Nebūs. Slade, jāiet kā. Zinot, ka man patīk Slade, varētu jau tā minēt, bet... Nē, tad... Halo?
5: Skorpions.
1: Klaud?
5: Skorpions nebūs.
1: Skorpions nebūs. Var teikt, viena no slavenākajām visu laiku roka grupām. Halo?
5: Pink Floyd, Emerson, Lakes Palmers.
1: Nē. Kā divus aizmeta iekšā. Evalds liekas, tas bija. Jā, nu nebija. Nebija, nu, nu pēdējo. Jā, halo.
6: Zeppelin.
1: Nē. Nu, principā, jā, tikpat liels, nu, liela mēroga. Nu, kas tas varētu būt? Halo.
7: Nu, nezinu, man kaut kā čujas uz sweet.
1: Uz kā? Uz sweet? Nē. Kur tad sweet? Tāds glemrociņš. Nu, tad nopietni. Grupa vēl tagad pastāv. Jā, halo.
6: Nazaret.
1: Nē, nu, grupa it kā varbūt kaut kāds paliekas no Nazaret ir, bet jā, halo.
6: Nu, tad jau būs Deep Purple ar savu jaunāko albumu.
1: Nē, arī Deep Purple nav. Labi, nu, ja pēdējais nebūs, tad viss, tad albums paliek man. Nu, nē, viss ir kapitalējuši. Jā, halo.
6: Jā.
1: Jā.
6: Nu, vēlreiz, nu, hū varbūt, nu jau.
1: Nē, nu, nebūs. Grupa Rolling Stones. Lūk, to es izvēlējos. Albums Let It Bleed. Jā. Nu, redz. Nu nekas. Albums paliek uz nākamo reizi. Bet, nu, paklausīties jau mēs, protams, varam. Cookie Jars un Do You Believe in Magic? Tas no Lovin' Spoonful, laikam, repertuāli.

0: bailes un laba mūzika.
1: Katru trešdienu, 7:00 vakarā.
2: Good times, great oldies, with Lil Freddy.
3: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto!
8: Labas lietas notiek!
9: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
10: Jūlija top filmas Apollo Kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filmas Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo Kino.
0: Mazās sestdiena.
11: Jā, nu varētu likties netipiski man pirms tipa koncertu klausīties hard rock. Nu, kā jau teica Bachmann, Turner, Overdrive, Jethro Tull un Rolling Stones. Bet svarīgos brīžos, ja pirms tiem, vajag tieši aiziet prom no tipiskā tāda smagāka mūzika. Protams, uzvalk un pievelk viss stīgs, pat tad, ja tu pēc tam taisies vienkārši dejot Žizeli. Nu, arī lielajām zvaigznēm ir savu pirmskoncerta paradumi un rituāli. Jaunībā varbūt vairāk dominēja alkohols un haos, bet tagad, piemēram, Iggy Pops gatavojas gandrīz kā tāds sportisks klusums, elpošanas vingrinājumi, cigun un beigās augsta duša. Keits Richards savukārt ir slavens ar savu ganu pīrāgi, jeb Shepherd's Pie tradīciju. Viņš vēlas to apēst tieši pirms koncerta. Un leģenda vēst, ka reiz koncerts pamatīgi aizkavējies, jo kāds riebeklis no stafa bija to apēdis, nu kamēr dabūja jaunu. Bet Alice Coopers pirms uzstāšanās mēdz skatīties kung fu filmas un našķoties ar Skittles konfektēm. Nu, vai nav fifīgi, bet kādam iespējams palīdz trīs vārdi? Sea, sex and sun. Lūk arī Serge, jo, tas Francis, Serge Ginsburgs.

0: C-Section Sound, Serge Gainsbourg iemēģina arī savu spēku su disko mūzikā. Nu, uz beigām mēs te vienmēr dansojam, jūs jūt, un šis te vasarīgais, seksīgais. Ah, kā vienmēr. Serge Gainsbourg stilā. Radītais skandarbs, un manuprāt, mūs ir no aizvedis līdz kārtējām disko skandarbām šoreiz no Vācijas. Disko grupa Munich Machine.
1: Little Saturday night, it's so easy.
0: Munich Machine, un te klāt stāvējis mazliet ir arī Giorgio Moroders. Slavens dziesmas ķecerīgā disko versija. Es maz neteikšu kāds, tad jūs jau man metīsiet ar cepuri. Paldies, lai silti labi un vasarīgi. Tiekamies pēc nedēļas.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma, proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LG Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Koncentrix pārtrauks darbību. Pilsētā. LG Cargo darbinieku skaita samazināšanu plāno sākt no 1. augusta. Precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču pat labam tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem. Savukārt Koncentrix Daugavpilī darbību sāka pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp, biroju atverot Daugavpils universitātes telpās. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Uzņēmums darbu Daugavpilī plāno beigt 1. oktobrī un darba vietas zaudēs ap 100 cilvēku. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien turpināsies NATO samits. Latvijas delegāciju tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš pirmdien pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota būtiskos jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai.

0: Dot uz uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza šaurumā. Startautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Los Angeles olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. SOK paziņojumā arī ir teikts, ka atsevišķu sporta veidu Startautiskās federācijas var izlemt vai atļaut Krievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu rīkošanu Krievijā. Latvijas Olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas Olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar sasniedza Vimbuldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu, atkārtojot savu labāko sasniegumu jauktajās dubultspēlēs. Latvijas un Salvadoras duets pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 pārspēļa duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm. Džana Šuai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā vakar ceturdaļfinālā iekļuva Argentīnas un Šveices izlases. Argentīnieši mača izskaņā atspēlēja divu vārtu deficītu un izrāva uzvaru ar 3-2 pār Ēģipti. Savukārt šveicieši pēc spēles sitienos bija pārāki par Kolumbiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Eironix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Eironix. Ienāc eironix.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trād rīti. Radio SVH.
2: Labrīt!
3: Labrīt!
2: Saki, tu
3: pirmais,
2: saki,
3: tu... Nē,
2: tu pirmais, pirmais. Labrīt!
3: Sen nebijām tā saskatījušies,
2: jā,
3: kurš teiks, kā tu ieskatījies savā dzīvē parasti un saka labrīt.
2: Jā, nu labrīt, draugi! Esiet sveicināti 8. jūlijā.
3: Nu jau 8.
2: ir
3: klāt, un mēs teikam, ka 8. nāk ar brangu sajūtu.
2: Nu, brangu sajūta viennozīmīgi ir, vasara ir klātesoša, pilsēta, dun, tāds interesants, tāds līņājošs periods mazliet ir sācies, bet tas jau arī tāpat kā cilvēka dzīvē, viss kaut kā notiek cikliski, kaut kā mainīgi, un reizēm ir kaut kādas nedēļas, kad tu esi ārkārtīgi priecīgs, un tad bieži vien tāds sagumsti pa kaut ko, pats īsti nezinu, pa kaut ko, pa tāds kreņķīts vai ilgas, tādas dziļākas, nu dabā jau arī tā var gadīties, un tagad varbūt daba pēc kaut kā ilgojās.
3: Redzi, es mēģinu saskatīt to visu labo.
2: Mm-hmm.
3: Ja, teikšu godīgi, nav jālaista augi, nu. Es daudziem esmu teicis, ka jā, baigi līdz, nu jā, bet nu, tiem, kam ir kādi dārzi vai kāda tūja, mm-hmm. vai kāds
2: nu,
3: rododendrs, ja. Nu tiem labi,
2: tiem
3: nu
2: visu
3: pa laukstu un zeļ dobes ir zaļas, dobes ir zaļas. Ābola koki ar zaļām lapām, ja, nu ābeles, ja. Un bumbier koki.
2: Bumbieris. Bet, un čiekur koki. Edles.
3: Jā. Un bērtlapu koki.
2: Tāšu koki. Bērt.
3: Tās, meiju koki.
2: Tāda nav. Palmas.
3: Bērzi.
2: Ā, meiju koki. Pareizi,
3: nu,
2: pareizi.
3: Nu, pareiz. Nu kā tu nenoķēri? Spēli jau noķēram.
2: Bet interesanti, jā, ka savā ziņā, ko, man kaut kā laikam neaizies tā vīnoga audzēšana. Jo es skatījos, ka
3: bija,
2: mammas bija nedēļas nogalē, nu šis laiks tai ogai tur labi gāja, tās vīnstīgas tikai kokā arvien vairāk rāpās. Šķita, ka es pa tām dažām dienām, ko biju, es redzēju, ka tā vīnstīga parāpās dziļāk. Priekšā logam. Es pilnīgi jūtu, kā viņa aizaug ciet, bet es uz savējo skatos, man liekas, ka viņa neiedzīvos.
3: Nebūs, jā.
2: Šitas viņai tā kā, tāds mazliet kultūršoks, viņa nāca no depo siltās noliktās.
3: Ā, izvilkās.
2: Pajumtas. Izvilkās. Un viņa tā tagad, what the heck is šis?
3: Jā.
2: Tā... Es tik labi dzīvoju ar citiem augiem, likās, ka tā trops kā vide ir īsta.
3: Paņem man tante un noliek uz jumtu.
2: Jā, man reizēm ņemot kaut kādus augus pie sevis, ir sajūta, ka es viņus ņemu aiziet. Nu, ka tā ir pēdējais.
3: Labi, ka paņem dzīvniekus.
2: Nē, tas ir tiešām labi.
3: Jo... Paņem dzīvniekus jau uz aiziešanu.
2: Es kaut kā, tad pilnīgi, ka es staigāju pa to lielo to veikalu un skatos, man pilnīgi tāda sajūta, ka saku, nu tā, mīļie, kurš tad nāks pie manis nomirt? Nu, tā apmēram tās
3: sajūtas.
2: Nu, tāpēc, ka es nezinu, kas man ar tiem augiem ir, nu, man galīgi nevedās.
3: Nelaisti varbūt.
2: Es laistu, es rūpējos it kā idejiski, bet man nekas tur nesanāk.
3: Nu, tev jāpāriet uz plasmas
2: uz,
3: augiem.
2: Ko nezinu?
3: Mākslīgajiem.
2: Uz kokapstrādi.
3: Nu, uz kaut ko citu tev jāpāriet.
2: Jā, grozbīšana.
3: Ar to siltumnīcu, tu mēģināji, es tev ieteicu to siltumnīcu.
2: Siltumnīcu?
3: Jā.
2: Tu domā, siltumnīcu neizmirst man?
3: Nu, tu tur padus izgriezīs. Nu, ne sev, bet tomātiem.
2: Jā. Arī skatījos nedēļas nogalē raidījumu, kad tie augi pat arī kliedzot un dodot informāciju. Un esot zinātnieku izmērījuši, ka tomāti, piemēram, siltumnīcā pat brēcot, lai viņiem, lai viņus tā nāk apliet vai...
3: Un
2: tā viņi tur kaut kā tur ķērcot.
3: Egils rekrutā saka, labrīt, atcerieties, ka maize un kartupeļu veikali plauktos neaug. Protams, ka lietu vajag.
2: Nu labi. Protams, es nezinu, varbūt tu vari mīlīgāk nolasīt šo Egils ziņu.
3: Pagaidi, labrīt. Nu, atcerieties, ka maize un kartupeļu veikali plauktos neaug.
2: Paldies,
3: protams, Egils. Ka lietu vajag, nu,
2: paldies,
3: vai ne,
2: Egils,
3: draugi? Jā, nu tā.
2: Jā, vajadzīgi draudzīgi.
3: Āris atkal ir nopēdājies par temperatūru. Viņš ir atsūtījis, nofotografējis savu mašīnas spidometru un tur rāda 10 grādi.
2: Oi.
3: Tu Somijā, Āris?
2: Jā.
3: Nu, bet tiešām 10 grādi bija kur tagad, tagad, tas ir tagad sanāk ārsts, 7. Nav, a, kur tev te tik vēsi bija?
2: Nu, ārsts varbūt paglabājis kādu vecu video vai mašīnu.
3: A, bet zini, par ko es te brīnos, 12 grādi ir šobrīd. Varbūt kaut kur uz citu. Nu, bet zini ko, jā, tie, kas gaida atkal tādu ļoti siltu laiku, nu, nākamnedēļ, nu,
2: būs. Viss notiks nereizēmēs.
3: Nu, tas tagad salīs augstnīti, būs forši.
2: Jā, protams, ka viss ir brīnišķīgi, tā kā sevišķi sveiciens visiem, kas darbojas dārzos un kas audzē kaut ko un kas to ražu gaida, un galvenais, lai tas dārziņš neaplūst un neizpūst.
3: Tas
2: ir vienīgais. Tas ir vienīgais.
3: Liekam rendsteles.
2: Jā.
3: Saliekam rendsteles.
2: Saliec kartupeļu laukā rendsteles.
3: Es guļu gultā. Es esmu tāds MacGyvers, man iesaka. Nu, tu vienmēr zini, ka es varēšu atrasināt. Kaut ko saķibrēšu, noza atzāģēšu, kaut ko pieskrūvēšu. Sasanāk, guļu gultā un nebijām vēl, nu tā, nē, nu tagad jau kādu laiku jau guļam tajā mājā. Un zini, un dzirdu, ka tā lietus līst un pat trubu, ka traka lejā, nu, par noteikti cauro traku. Tur dzirdu, ka viņi lejā atstāt, baigi tā traka. Un tā bišķi iep tā siena un tā guļumis tevās guļot, baigi dzirdās. Es arī, un zinu, ko es iebāzu, labi, neteikšu, ko es tur ieliku, lai domās.
2: Iebāzu kaut ko tajā trubā, nevis palikt apakšā kaut ko.
3: Nē, nu, iekšā tajā trubā apakšā, lai tas sitiens nav tik as uzķūnēja. Vien pamatīgi sūkli.
2: Krušturbļodiņi.
3: Krušturbļodiņi, jā. Un kā tu man labi zini?
2: Vien. Nu, kas varētu būt tāds, ko tu esi tur iebāzis, bet nevar teikt?
3: No.
2: Ok, padomāsim visu pie sevis.
3: Es nevaru.
2: Šis ir laba, šī ir laba mīkla.
3: Ko es tur iebāzu?
2: Es ļoti gribētu zināt. Palīdzēt draugi man atminēt. Labrīt trešdienā. Šodien būs līdz rīta fiksējis sveiciens ar citu. Esam tā nobrieduši.
3: Ir viss klavieris noštimāts.
2: Klavieris ir gatavs, un ja jūs esat gatavi, mēs arī. Labrīt!

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Calvin Harris. Šovasar Rīgas ganē.

0: servisa tīklā.
1: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Reku. Esam saņēmuši vienu jaunu kompozīciju, kuru vēlamies jums atskaņot. Mākslinieks ir stipri piestrādājis. Tur visādas veids, neskaitāmas revīzijas, pielikumus, pārmaiņas un platīna skanējumu savā galvā. Tā viņš raksta par to, ka ļoti lepojās ar šo skaņdarbu. Un arī cenzējas cita starpā, lai atskaņot šobrīd radio SEHA ēterā. Rubrikā vienu jau var. Rubrika vienu jau var paredz, ka mēs varam atskaņot arī kompozīcijas, kas ikdienišķi varbūt neiekļautos radio SEHA formātā pēc savas skanējuma, formas vai
2: nav
1: garuma.
2: Nav mūsu kartotēkā arī.
1: Nav arī kartotēkā pieejams un vispār varbūt kaut kas pilnīgi svaigs un nebijis. Ķīniešu reps vai
2: Japāņu
1: šlāgars.
2: Citu nav bijis, ja Japāņu šlāgars ir ķīniešu reps. Viens Japāns mums bija, kas dziedāja, kas jodelēja.
1: Jā.
2: Viņš bija uz Austrijas.
1: Es nezinu, kāpēc to Āziju tagad akcentēju, jo tas varbūt arī tepat kaut kur.
2: Pietrūkst.
1: Kaut ko tepat varētu arī būt kaut kas no citiem platuma grādiem vai mediju laukiem. Bet tātad šodien mēs atskaņosim jums dziesmu Cukurs. Cenzētu variantu. Un pats mākslinieks par šo ir rakstījis tā Andris Kijops ir autors, vai Andris Trīs un Maizes banda. Kompozīcijā piedalās arī dziedātāja Zuzija. Tad ar lielu iedvesmu no Anglijas garāžām un mazpilsētu huligāniem šis gabals atspoguļo to momentu, kad saldējuma kokteils pārklājas pār garšu skārpiņām perfekti karstā vasaras dienā un tikpat ātri beidzas, atstājot tevi ar saldu meldiņu galvā līdz dienas beigām. Lūk, tāds ir apraksts un tad saprot, ka tas ir hip-hop manierē veidots skaņdarbs.
2: Labi!
1: Ja nu gadījumā jums ir sirsnīgs arī kāds meldiņš un kaut kas, kas neatstāja galvu, sūtiet čirp rubrikai vienu jau var. Mums tāda iespēja atskaņot šos mākslas darbus.
2: Pārā aiziet. Cukurs!
1: Ko tu te?
2: Kāpēc tā viņš? Uz pārtrūku.

0: Labrīt! Meklējiet maizes bandu!
1: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
2: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: 7:34.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aģa savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Cits jau atpazīst pēc melodijas. Jā, jā, draugi, šis ir rīta fiksais sveiciens. Sveiciens, ko jūs varat nodot savam tuviem mīļiem cilvēkiem un arī paši sev. Kadam nepazīstamam, varbūt kādam neviļu sastapam, savam mīļākajam autobusu šoferim vai baristai, kas jums ikdienā piemājas kafetērijā pagatavo fantastisku kapučīno.
2: Jā.
1: A, ko nē?
2: A, kāpēc nē?
1: A, kāpēc nē?
2: A, jā, var.
1: Ja ir šāda iespēja. Mēs šādu iespēju piedāvājam, jo nekādas citas sveicienas, mēs jau mums jau citas sveicienu laika nav. Mēs tā tad pēc tam nevarēsim visas dienas garumā tur pasveicināt, ja kur tur tā, tas jau tādi ierobežoti apstākļi mums ir. Lai sāks ar džinglu, jā?
2: Jā, nā, jā.
1: Lūdzu.
2: Kaut kā tu esi... Ā, man ir nogriezies.
1: Tu pats esi nogriezies. O, o,
2: o,
1: o, o,
2: sveiciens.
1: Ļoti labi. Es ietumājies tādu labības kulēju, kas nāk no lauka mājās. Tā, tā, sveicieni.
2: Jā.

0: mūsai formai. Mīļi skaujam mūsu foršo rautiņu pāri desmit gadu kāzu jubilejai. Bučas novedējiem sūta madaram.
1: Madara, madara,
0: madara.

0: Moment! Oh, nemoj na... Chicken banana.
1: Lai visiem diena tik izdevusies, ka pat modinātājs no rīta jūtas.

0: banana.
1: Oh, terrible, Rihanna.
0: Chicken banana, chicken banana, chicken banana.
2: Vabbè, pieteikums tā ir dziesma.
1: Jā, tieši tā. Paldies par izsveicieniem, draugi. Tas ir izskanējis.
2: Ah, ir tā.

0: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Meža parka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Meža parkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs?
4: Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
3: Kā es? No Bauroka.
5: Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
6: Te par karstu. Te par augstu.
7: Kaut kas dzirdēts?
8: Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Pilva labi, iet kopā.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī, well done, 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti, saldējums ekscelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu, 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai, viskas 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
12: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
13: Atlaižu vilnis pie bites! Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
14: Metāla jumti un noteks sistēma. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
15: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006802.
1: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
2: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Imagine Dragons, I bet my life šajā brīdī ir nonācis.
9: Stunda arī tuvojās izskaļai. Pirmo kopā būsim pavadījuši, pēc tam tiksimies jaunā un zinu, ko uzspēlēsim.
8: Jā, zinu.
9: Čau.
8: Čau.
9: Paldies.
8: Atā. Atā. Jā.
9: Tā kā paliec te pat, draudziņi. Tu nav, es domāju.
8: Ā, tu arī, draudzenīt.
9: Es aizies pēc kafijas, paliec.
8: Lūdzu, jā. Čau, paldies. Savādāk tu man te miegojies.

0: Pirms mēs no šīs stundas atradāmies Ivars savai topošajai sieviņai. Es ceru, ka neesi pārdomājis. Sveicieni Annai no Ivara ar skaņdarbu Mary, Mary, Mary me.
1: Es...
0: Aprat, wow. Vai ne cik jauka? Es ceru, ka neesi pārdomājis. Ļoti, nu, bet tas ir normāli vīrietis. Es pieļauju, ka vienā brīdī satraucās, jā. Tikai nav uzrakstījis, kad tās kāzes ir tulīt, kaut kad rīt,
1: varbūt
0: parīt.
1: Varbūt nesen bija.
0: Nē, nu viņš, varbūt neesi pārdomājis. Tā tas ir.
1: Nedēļa jau riņķī, cerams, ka esi apmierināts.
0: Jā, jā, jā, tā ir. Nu, ko, tiekamies jaunajā stundā jau. Ar čau, paldies ar tām.
1: Yes, yes.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma, proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LC Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Concentrix pārtrauks darbību pilsētā. LC Cargo darbinieku skaita samazināšanu plāno sākt no 1. Augusta. Precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču pat labam tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem. Savukārt Concentrix Daugavpilī darbību sāka pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp, biroju atverot Daugavpils universitātes telpās. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Uzņēmums darbu Daugavpilī plāno beigt 1. Oktobrī un darba vietas zaudēs ap 100 cilvēku. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien turpināsies NATO samits. Latvijas delegāciju tajā vada valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pirmdien pēc tikšanās ar Latvijas ministru prezidentu Andri Kulbergu norādīja, ka samitā ir jānodemonstrē, ka alianse par spīti diskusijām un strīdiem spēj būt vienota būtiskos jautājumos, kas skar atbalstu Ukrainai, NATO 5. Pantu, kā arī jautājumos, kas saistīti ar NATO spēju attīstību. ASV bruņotie spēki vakarā sāka triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Neilgi pirms šiem triecieniem Vašingtona atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza šaurumā. Startautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Losā.

0: Ir paziņojusi, ka stingri nosoda soka lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas Olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo vakar sasniedza Vimbuldonas čempionāta jaukto dubultspēļu sacensību finālu, atkārtojot savu labāko sasniegumu jauktajās dubultspēlēs. Latvijas un Salvadoras duets pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 pārspēja duetu, kurā spēlē Kristians Harisons no ASV un viena no Ostapenko bijušajām dubultspēļu partnerēm. Džana Šuai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stormu Hunteri. Bet pasaules kausa izcīņā futbolā vakar ceturdaļfinālā iekļuva Argentīnas un Šveices izlases. Argentīnieši mača izskaņā atspēlēja divu vārtu deficītu un izrāva uzvaru ar 3-2 pār Ēģipti. Savukārt šveicieši pēc spēles sitienos bija pārāki par Kolumbiju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA gudrnieki.
2: Jā, opi, PTA nav jauniņā starta bodītē. Vecā skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA – stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA – klients ir boss.
2: PTA – Dambja 3A.
1: PTA – LV.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Radio spēle. Čau!
2: Paldies!
3: Atā!
4: Čau, paldies! Atā! Jā, vispār šie ir vārdi, ko jūs droši vien spēles laikā negribēsiet dzirdēt, jo ko spēle paģer? Mēs izvēlēsimies vienu no Hesburger produktiem šajā dienā, jo spēle visu nedēļas garumā kopā ar Hesburger lieliskajām maltītēm. Un jums būs jāmēģina atminēt, ko tad mēs esam izvēlējušies. Ja jūs uzdosiet jautājumus, kuru mēs varam atbildēt ar jā, piemēram,
2: jā.
4: Vai tas izskatās pēc dzintara?
2: Jā. Jā. Vai pēc ināras?
4: Vai tas izvēlās pēc ināras? Nē, čau, nē, paldies atā. Ja ir nē, tad ceku arī čau, paldies atā. Un mēs metam nost klausulīti un gaidam jaunu zvanītāju. 27339933 būs numurs, kas jāizmanto. Bet...
2: Šodien šo spēli, kā jau šajā nedēļā ir spēlēm ar Hesburger.
4: Nu, Hesburger vispār ir mums ļoti labi sadar kopā, jo Hesburger ir arī brokastu piedāvājums, kas gaida katru rītu, tāpat kā mēs jūs.
2: Jā, modinātājs zvana skaļi, bet pa īstam pamodina gardas brokastu. Katru dienu Hesburger restorānos no atvēršanas līdz 12.00 tevi gaida brokastu piedāvājums.
4: Oi, brokastu tortilja ar bekonu, brokastu burgers, brokastu sviestmaizes, arī brokastu omlete ar bekonu un sausa, un saulainie kartupeļu plācenīši un vēl viss kopā. Tas viss ir tas ir aromātiskas kafijas no burvīm.
2: Kafija. Sāc rītu ar Hesburgeri.
4: Jā, pavisam droši. Un arī turpini. Turpini dienu un pabeidz
2: nu,
4: vakaru.
2: Mums tas svilst jau visas līnijas. Celšam augšā, celšam
4: tad
2: augšā.
4: Nepateicām, ka balvā būs 50 eiro dāvana kārt no
2: nu,
4: Hesburgeri.
2: Tāpat... Vai tad nebūs dāvana? Būs nāk 50
4: uz
2: āķi, eiro dāvana.
4: Nāk uz tukšu āķi nāk.
2: Labrīt, kas mums saznīs?
5: Labrīt, labrīt. Jāni saznīs.
4: Nu Jāni, ko tu jautāsi mums?
5: Es nejautāšu,
4: nekas saldien
2: kaut kādās.
4: Nē,
2: nē čau, paldies ar tā.
4: Bet, ne, jā.
2: Bet pārliecos, man patik Jānis. Nu, es nejautāšu, es teiktu.
4: Labrīt. Kā, kā iet? Čau.
5: Brīnišķīgi.
4: Oh. Nu, ko jautās?
5: Bet es priecīgs neesmu par agresu savasnīgi.
4: Neko daudz, tad esi ieguvis, vai ne no iepriekšējiem.
2: Nu, pamēģini, varbūt ar jautājumiem bez tādiem.
4: Lēnām,
5: iesim pa krāsām.
2: Jā.
5: Vai šajā produktā ir balta vai zaļa krāsa?
4: Paga.
2: Pa vienu krāsu. Ah, pa balta vai zaļa?
5: Vai zaļa.
4: Nē,
2: čau, paldies, tā,
4: tā, bet tu vari mēģināt vēlreiz zvanīt.
2: Zaļa krāsa nav, tā tad vienu lietu zinām. Zaļa krāsa nav un zaudējuma kokteils tas nav.
4: Jā. Nu?
2: Labrīt.
6: Labrīt.
4: No.
2: Klausās otrā caur, otrā galā.
4: Mēs šitā varam.
6: Tas ir burgers.
2: Nav, čau, paldies, tā.
4: Klausieties, lūdzu, klausulītē, nevis rādio, lai mēs varam
2: labrīt.
4: Komunicēt.
2: Halo.
6: Hello?
2: Jā, jā.
4: Šitā nāksies vienā brīdī nomest.
2: Hello?
4: Pats nomet, tad negribējuši tad...
2: Labrīt, nomet. Labrīt, hello?
4: Labrīt.
7: Labrīt, labrīt.
4: Mina?
7: Vai tu iekšā ir gaļa?
4: Nē, čau, čau paldies, tā. No,
2: jā,
4: labrīt.
2: Jā, jūs minējums?
7: Sveiki. Varbūt ir sīpoldradanis.
2: Nē, čau, paldies,
4: tā. Bet sīpoldradanis gribētos tagad ar papriku smērts.
2: Labrīt.
7: Labrīt, Laina.
4: Lūdzu.
2: Sveik, Laina.
7: Varbūt ir kartupeļu plācinīši.
4: Nē, čau, paldies, tā.
2: Labrīt.
4: Labrīt.
8: Tas skaidrīt. Vai tas ir trīpeļu burger?
4: Nē, čau, paldies, tā skaidrīt.
2: Labrīt.
4: Trifeļ burgers arī sakārojās. Lūdzu.
7: Ar bekonu.
4: Nē, no, čau, paldies, no. Tā. Bekonu arī sagribējās.
2: Jā. Kas tas ir?
7: Labrīt.
2: Jā.
7: Tā. Gaļas tur varbūt no sojas izstrādājumu.
4: Nē, čau, paldies, tā. Mm. Kaut kā labi mums šodien raujās.
2: Labrīt.
9: Labrīt.
2: Jā, sveiki.
9: Gribēju pateikt, ka man nav nejausmas, kas tas ir.
4: Jā.
2: Jā,
4: jā taisnība.
2: Jā. Tā, pirmais ir pareizi, jā.
4: Pirmais ir pareizi.
9: Varbūt ir salāta grauziņa.
4: Nē, čau, paldies. Tā. Salāta grauziņa arī garšīgi atveri atsevišķā iepakojumā pie salātiem nāk.
2: Labrīt.
9: Labrīt, labrīt.
4: Nu.
9: Nu, man liekas, ka tas ir kečups.
4: Neko neteiksim.
2: Mēs visi sakam uzreiz produktus, vajadzētu iet.
4: Pamazām minēt, vai ne?
2: Jā.
1: Labrīt, vai tā ir kāda
4: mērķīta? Nē,
2: tā nav mērķīta. Tā nav mērķīta, jā. Labrīt. Halo.
1: Tā ir
4: tortilija? Nē, jā, paldies, ir tā. Nu, mēs jau esam izslēguši vairākas lietas. Tā nav mērķīta, tā nav tortilija, tur nekas zaļš nav.
2: Jā, tad tortilija tā nevarētu būt. Mhm. Labrīt, jā, no, droši.
1: Labrīt. Varbūt
4: ar saldēm. Saldēm tas nav?
2: Nav,
4: nē. Jā, paldies, ir tā.
2: Jā, nu labi.
4: Bet forši, ka šī spēle dod iespēju piedalīties pēc iespējas vairāk labrīt. Cilvēkiem.
2: Jā.
1: Labrīt.
2: Jā.
1: Vai tas ir kāds
4: deserts? Nu, grūti pateikt. Bet drīzāk teiksim jā.
1: Drīzāk teiksiet jā, tātad salts ir kaut kas ir.
2: Jā. Kaut kas salts ir.
1: Vai tas ir kāds dzēriens?
4: Jā.
1: Tā. Vai tas ir... Ar pienu?
4: Jā!
1: Augstā karameļu lase?
2: Nē, cik tu! Pienu, čau, paldies ar tā! Čau, paldies ar tā!
4: Otprāt, cik tu! Nu, vēl... Šī klausītāja vienkārši iedeva jums klēpī!
2: Nu, ir vēl viens variants.
4: 273-993-3.
1: Labrīt!
4: Nu, čau!
1: Nu, čau! Parastā lase!
4: Nē! Nē!
2: Nu, nu, vēl viens ir!
4: Nu?
1: Vai tā ir rūbija šokolāde?
2: Jā! Ir beidzot!
4: Nu, kā tev sauc?
1: Agnese.
4: Nu, ar pirmo sazvanīji?
1: Nu, tikko sazvanīji, tā kā necēlā.
4: Bet, kurā brīdī tu saprati, ka tā ir rūbija šokolādes ledus latte?
1: Diezgan ātri.
2: Tad, kad teicam, karstu pēc plācinīšu.
1: Ja man pacels, es teikšu, vai tas ir dzēriens un vai tas ir no akcijas.
4: Gudri.
2: Agnes, apsēcam 50 eiro dāvakar no Hesburgera tavējām.
4: Jā. Ļoti labi. Nē, nu forši, man šī tā spēle patīk.
2: Šī spēle
4: ir forši. Jā, tā bija rubīna šokolādes ledus, tur nekā zeļa nav, tur ir šokolādes tad mētīte.
2: Rubīna šokolādes sīrups, piens un kafija.
4: Jā, vajag izskatās.
2: Labi, Agnes, visu līdz ar tevi sarunāsim, paliec kopā ar mums, pārēji arī paliekat kopā ar mums uz šī viļņa. Rīt atkal spēlēsim. Čau, paldies tā.
4: Oi, nu,
2: tā ir dzīve,
4: vidā.
2: Ja? Tā ir dzīve.
4: Tā ir dzīve.
2: Ui! Vai, ka izlidojām cauri.
4: Nu, jo!
2: Tik daudz cilvēkiem iepazināmies,
4: nu, vai ne?
2: Fantastiski.
4: Skaist.
2: Nu, labrīt. Doktors Albans, it's my life!
4: Ooh.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi bez lifta, tas taču ir 46 kastes.
4: Panika? Nē!

Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, 1,79 €. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Zinetbanka piedāvā Rāta Vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olte un Jānis Kļaviņš.
9: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Valdība vakar apstiprināja neizmantotā atveseļošanas fonda finansējuma 3 miljonu eiro pārdali aizdevumiem nekustamā īpašuma attīstītājiem zemes īres maksas mājokļu būvniecībai. Ekonomikas ministrija norāda, ka Latvijā kopš 22. Gada novembra nekustamā īpašuma attīstītājiem ir pieejams atbalsts ilgtermiņa aizdevuma un kapitāla atlaides veidā zemes īres maksas mājokļu būvniecībai reģionā. Uz šī gada 1. Jūniju kopumā ir noslēgti 4 aizdevumu līgumi par atveseļošanas fonda finansējumu 27,2 miljonu eiro apmērā, paredzot 308 dzīvokļu būvniecību. Papildus apstiprināti 2 projekti par 20,5 miljoniem eiro, kas paredz 236 dzīvokļu būvniecību, savukārt 4 projekti vairāk nekā 25 miljonu eiro apmērā, kas paredz 300 dzīvokļu būvniecību, ir iesniegti un atrodas vērtēšanā. Nākamo 3 gadu laikā Rīgas brāļu kapos notiks vairāki restaurācijas un atjaunošanas darbi. To paredz valdības apstiprinātā brīvības pieminekļa un Rīgas brāļu kapu apsaimniekošanas programma. Saskaņā ar to iecerēts atjaunot brāļu kapu perimetrālos ceļus, restaurēt depozitārijus, īstenot strēlnieku sektora atjaunošanu, atjaunot centrālo vārtu būves iekštelpās, kā arī restaurēt skulpturālo ansambli Māte Latvija ar kritušajiem dēliem. Savukārt brīvības piemineklim tuvākajos 3 gados restaurācija nav plānota. Un vēl valdība vakar atļāva servitūta ceļa būvniecībai uz īpašumiem Limbažu novadā krasta kāpu aizsargjoslā nocirs 13 kokus. Ceļu izbūvēs uz nekustamajiem īpašumiem stiliņi un roņi un paredzēts nocirst vienu egli, 5 melnalkšņus, 2 baltalkšņus, 3 gobas un 2 kļavas.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs. Jūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, kam negadās bišķiņ pašaut vaļā un pēc tam grūti uzņemties pašam atbildību? Tā gadījies kādam sunim pēc viņa saimnieces teiktā. Rotveileris. Viņš ieguva sudraba medaļu suņu izstādē Helsinkos, bet pēc sacensībām viņam paņēma asins paraugus un konstatēja narkotiku lietojumu.
2: Opā!
1: Kokaīnu bija lietojis suņu. Jā, asinīs. Un tā saimniece saka, mēs paši nedevām. Mums mājās neviens nelieto. Suņuks būs kaut kur pats dabūjis. Un viņa uzskata tā, ka ņemot vērā, ka suņuks steigāja pa sabiedriskām vietām, viņš vienkārši būs kaut kur iešņaucis. Ja domājies, suns vienkārši iet garā kaut kādā. Tur celiņš.
3: Suņuks ir.
1: Uzbērts celiņš. Suņuks. Pukš. Banknotīti.
2: Kas tāpēc? Šik,
1: šik. Bet nu tāds atsmēriņš. Nē, mēs nedamām nekur, neko nezinām. Tas man atgādināja bērnību kaut kur tad, pēc kaut kādām. Nu, nevis bērnību, bet jaunības gadus, kad kaut kur mamma tā. Kur, kāpēc pēc cigaretēm drēbes smird? Nepīpēju. Varbūt kaut kur drēbes piesūdzās. Nu, mūsu jaunībā jau piesūkties drēbes varēja mierīgi.
2: Nu, tas ir mierīgi. Jebkur.
1: Visos krogos jau pīpēju.
2: Trolejbusā.
1: Visur varēja.
2: Trolejbusā brauc.
1: Bērns
2: labi, ja šis trolejbus vadītājs nesmeļķēja tajā laikā.
1: Jā, jā. Nē, nu, bet tagad, ja būtu vēl boda, nu, ja tajā laikā mums būtu bijuši tie batuti vai kaut kādi lēkājumie tie parki, tur jau var droši vien smaļīt, ka uziet nu, vecāki, kamēr gaida.
2: Bija pie visām pie katras skolas bija kaut kāda vieta, kur to visu darīja. Bet, zini, kas bija? Vai tu biji izmantojis šo paņēmienu? Siera bumbas. Čipšu siera bumbas.
1: Ko darīt ar viņām?
2: Tu viņu apēdi un vēl sasmērē pa pirkstiem, lai pirksti arī nesmēr.
1: Fui, cik smpretīgi.
2: Un man draugs tajā laikā, viņu, katru dienu, kad viņš nāca mājās ar mammu, viņam lika uzpūt.
1: Tad suja ar no, tikā, bumbu dvaka.
2: Un viņš uzpūt, viņa tā, fuk, dienu, tu sūdus esi.
1: Bet tu zini, var arī viņam, skumbriju.
2: Un skaties, viņam bija līdz katru
1: dienu
2: bija kāda siera bumba paciņa.
1: Nu labi, tu var arī ķilavas vienkārši maldi.
2: Nu nezinu, tā
1: siera bumba. Siera bumba sērtāt paņē. Man jau arī skuja sēda. Bet suņuks neko nezināja. Suņuks bija kaut kur un saimnieci saka, tas bija briesmīgs šoks.
2: Gailais pūris traks, man čomu kabatā visu laiku bija plasmas uz dakšiņa, lai pirksti nesmirst. Zika, tu uzsprauši.
1: Pak, Dievs.
2: Kādreiz ar skujām, ar diviem kociņiem, ko tik nedarīja ārpāds. Sveidēšana ļoti kaitīgi jūsu veselību.
1: Nu jā, nu skaidrs. Nu bet tā tad... Rotveileri, runājot par Rotveileri.
2: Atgriežamies, jā.
1: Bet tas Rotveileris pats nekad nav lietojis. Nu, pats. Novērot.
2: Mēs neesam redzējuši viņam nekādu arī uzvedības maiņu. Un viņš baigi tās sacenzības ir nodevis, ja baigi
1: nu,
2: labi.
1: Nu, mēs sudram medaļu dabūju. Un viņi saka, ģimene arī nekas tāds nav. Rotveileris, viņa saimniece pieņem, ka suns pie tā kokaīna ticis vai tajā izstāžu centrā, kur paši tik... organizatori mauc droši vien.
2: Jā, noteikti.
1: Ja? Vai viesnīcā, kur viņi apmetās pirms pasākuma, bet es iedomājos, ka sēž kaut kāda tur, es nezinu, kaut kāda tur rokzvaigznes pie galda uzbēruši.
2: Un viens rotvēlers.
1: Un rotvēlers iet garā tā, kas te šņuk. Nu kā, viņš jau ļoti interesanti tur tā ideja.
2: Vai, mēs jau nē, mēs gan jau viņš uz ielas kaut kur sašņācies.
1: Bet ja tieši tā, vai tad, nu, nav, es nezinu, kā tur tā, vai uz ielas kaut kur var tā dabūt. Vai kāds dīlers. Vai dīlērs dod maisiņu kaut kādu tagad tā kaut kādā cilvēkam. Un suģuks tā,
2: pārbaudes.
1: Kas tas šiekur?
2: Ā, varbūt viņi pārbauda vai labs ar suņa palīdzību.
1: Un Rotveileris arī tikai rindā iestājās.
2: Kaut kāds vaifrās.
1: Nu jā, nu tagad, nu, bet...
2: Bet tas ir vien... Nē, bet ja tā godīgi kā, tad viņš tiešām ir ticis pie viņa.
1: Nu, kur, to tad... jau mēs neuzvināsim.
2: Un cik liela tā koncentrācija ir bijusi tajā asinīs, tas jau arī interesanti.
1: Vesels reivs.
2: Vesels...
1: Suņukam bija jābeidz skriet aplis. Bet viņš izskrēja vēl neviņus.
2: Tā arī uzstādīja rekordu.
1: Jā, un zabūjis uzrāba medaļu. Suņuks gan visu laiku maut.
2: Nu labi, uzmanīsim. Uzmanīsim savus suņus, nekad jau lūdzu, lai atsūta linku.
1: Jā, es atsūtīšu.
2: Atsūtīšu.
1: Uz ko tieši? Uz to viesnīcu?
2: Nē, kur... Pa kuru rajonu tas suns ir gājis?
1: Klusais centrs, kur tad vēl?
2: Bet man patīk tas virsraksts. Vai suns to varēja iešņokt nejauši?
1: Un tur tāds suns ar saules brillēm. Un dolāru.
2: Un cigārs no kamurī.
1: Viņš ir nejauši uzpīpējums.
2: Es nevaru.
1: Viņš ir pamīlējis cits suns.
2: Nu šo laikam es kaut ko... Nu šis ir... Nu, zini kā, tu... Ir daži, ir tāds angļiem ir tāds, you can make this shit up. Ne? Tu nevar, šo nevar izdomāt.
1: Šo nevar izdomāt.
2: Šim ir jānotiek.
1: Nu, sunītim visādi cits dzīvesveids. Ja viņš arī ir medaļnieks, un viņš ir, viņam ir cits dzīvesveids. Kurš, nu, kurš te no mums kādreiz ir sudrabu dabūjis? Vai mēs zinām, kāda ir tāda skaistuļa dzīve? Vai mēs varam iedomāties, ko viņš... Mums tas nav vispār, varbūt...
2: Gačo prasa, ja jau sašņaucies bija otrā vietā, ko lietoja, tas jau bija pirmajā. Kaut ko, ko vēl nevar atrast. Neko nezinu.
1: Varbūt pirmais iedeva iešņaukt otrajam. Tur backstage'ā. Paklausies, man kaut kas ir.
2: Tipiskās.
1: Tikai nesaka saimniecei, grib pamēģināt, es pats tikko paņēmu. Tu no šeit neņēmi. Es paņēmu, tu man pasties, man pirmā vieta tur būs. Paņem tu arī. Es nevaru, man, es gribu tīrs, pēkši to neuzrāda. Kurš tu sunim pārbaudīs?
2: Ārprāts, ārprāts.
1: Paņem
2: sargāsim, es teikšu tā, sargāsim savus suņukus, laikam, nevar ļaut viņiem visur bāzt

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
3: iPhone 17 Pro. Visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro. Visos CNC salonos un cec.lv.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtē līdz mīnus 40%. Un peldbaseins Bestway tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīvi atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Bet noskaidrojās bišķiņ, tas laiks vismaz Rīgā draugi noskaidrojās, to jau no rīta likās, ka nekviens tam apmākšanās kupolam cauri netiks, taču šobrīd izskatās, ka varbūt tiks kāds cauri, tā diena iekrēsosies saulēnāka.
1: Ir jau bija interesanti. Tas ir, šobrīd nav garlaicīgi, es vakardien runāju mūsu radio kolēģiem, kad ejot ārā, nu, tu mājās taisies, jā. Iznāc ārā.
0: Interesanti.
1: Atkal vācis cik ātri iekšā jāku paņem, kamēr ņem jāku vācēs, jā, atkal sāl. Nu,
0: jā.
1: Es zinu, bet ir interesanti.
0: Interesanti, ja? Tiešām no rīta sataisoties, tu nezini, kā tu nākot mājās jūtīsies. Vai nu tu būsi kā pamuļķēns, pa biežu saģērbies ar lietas sargu, savieltis visas savas rudens jakas, un bet īstībā ārā plus 27 un saulains. Vai arī tu tieši būsi šortiņos un zandalīties ārā gāžu, kā tu paņem un tu esi izmirts. Kā suņuks.
1: Viss ir iespējams.
0: Viss?
1: Ja, tagad? Da. Mūsdienās?
0: Viss ir iespējams.

0: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
1: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
2: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim! Pietiek mocīties. Uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24. Demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
3: Rādrīti. Ētarā. Sanda.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pēc lielo un dārgo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu izvērtēšanas atsevišķām amatpersonām varētu nākties uzņemties atbildību. Tā intervijā aģentūrai Leta izteicies ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka moratorija laikā valdībā ir iesniegti 3 IKT projekti. Divus no tiem plānots virzīt izskatīšanai valdībā, savukārt par vienu pieprasīta papildu informācija. Saskaņā ar premjera teikto turpmāk iepirkumus iecerēts iedalīt pēc riska pakāpes, īpašu uzmanību pievēršot augsta riska projektiem. Kulbergs atzina, ka līdzšinējā sistēmā saskata būtiskus pārvaldības un korupcijas riskus, tostarp nepietiekamu kontroli pār informācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmaksām un iepirkumu procesu. Vienlaikus moratorija mērķis nesot iepirkumus apturēt ilgstoši. Teju katrs piektais, jeb 278 no 1434 saimas deputāta amata kandidātiem ir deklarējis skaidras naudas uzkrājumus. Tā liecina aģentūras Leta veiktā kandidātu mantiskā stāvokļa deklarāciju analīze. Kandidātu vidējais deklarētais skaidrās naudas apmērs sasniedz aptuveni 9450 eiro, bet lielākā summa ir 100 tūkstoši. Tik daudz skaidras naudas uzkrājusi partijas Latvija pirmajā vietā pārstāve Inguna Roškalne Žubure. Viņai seko šīs pašas partijas līderis Ainārs Šlesers ar 80 tūkstošiem, Zaļo un Zemnieku savienības kandidāte Kristīne Lemberga ar 70, suverēnās vāras pārstāve Jūlija Stepaņenko ar 66 un Latvija pirmajā vietā kandidāts Dagnis Pastors ar 65 tūkstošiem eiro. Lielākā daļa skaidrās naudas uzkrājumu deklarēti eiro, tomēr kandidātu deklarācijās parādās arī citas valūtas – ASV dolāri, Šveices franki, Zviedrijas kronas, Dienvidkorejas vonas un Grūzijas lari. Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Proti valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš meitas uzņēmums LZ Cargo ir sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums Concentrix pārtrauks darbību pilsētā. Tas Daugavpilī sāka darbu pagājušā gada sākumā ar zīmolu WebHelp. Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad pēc LSM rīcībā esošās informācijas biroja nomas līgums netiks pagarināts. Krievija šorīt ar balistiskajām raķetēm apšaudīja Kīvu, ievainojot vismaz 2 cilvēkus.

0: laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstīto pagaidu vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu un Hormuza šauruma atkal atvēršanu. Arī sankcijas tika atjaunotas atbildot uz uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza šaurumā. Bet Starptautiskā olimpiskā komiteja vakar atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un aiznākamā gada Los Angelesas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Tajā pašā laikā SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Tāpat noteikts, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāaiziet vairākas dopinga pārbaudes. Latvijas olimpiskā komiteja jau ir paziņojusi, ka stingri nosoda SOK lēmumus, kas ir vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar VSMS. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, draugi, ir laiks atkal mazliet parotaļāties, paspēlēties, padauzīties kopā ar jums un uzspēlēsim tādu, nu, šķiet patiesāko radio konkursu, kāds jebkad ir bijis. Un tā ir cita runa. Tāds lūk nosaukums, un arī Mežpils Alus ir mūsu atbalstītājs, un cita starpā arī viņiem tas sauklis ir cita runa.
2: Cita runa, jā. No klusām pauzēm līdz skaļiem stāstiem. Reizēm pietiek ar vienu īstu sarunu, lai vakars pārietu citā līmenī.
1: Jā, cita runa ir tāda, kad vienkārši brīdz pār to par stāstu, ko atcerēties. Jēkpilnas sarunas vienu rada jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas.
2: Mežpils ir par īstām sarunām. Tām, kas notiek bez steigas ar saturu un nozīmi.
1: Mežpils, cita runa, jo dažreiz tieši viena saruna maina visu. Atgādāsim gan, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai un alkoholiskos dzēriens aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
2: Mums šodien ir jaunais Mežpils Aliņš, Mežpils brīvais, bezalkoholiskais, un Mežpils glāzes, veselas divas un ielūkums uz alus darbnīcu divām personām.
1: Jā, tā kā kāds varēs palutināt sevi un vēl kādu mīļu cilvēku, bet pirms tam ir jāatrīstās, jāpiedalās šajā patiesajā radio konkursā, kur pamatā ir atklāsmes, kas parasti rodas nefiltrētās un astprātīgās sarunās tuvāko draugu lokā, brīvā gaisotnē vai ierobežotos apstākļos.
2: Jā,
1: ka jūs esat vienkārši vienā pirtī gadījušies un ārā netiekat.
2: Nu, mēs esam par tādu godīgumu.
1: Tikai par godīgumu, jā.
2: Tikai par godīgumu, un šīs dienas tēma ir sekojoša. Mm-hmm. Nu, tad padoms, ko tu dod, bet, nu, bet reāli neievēro.
1: Jā, padoms, ko labprāt dod citiem, bet pats neievēro.
2: Mm-hmm.
1: Jā, piemēram, tev vajadzētu rūpīgāk izvēlēties, ar ko tu salaid.
2: Jā.
1: A pats tur
2: no rīta pamostās.
1: Pamostās ar jebko. Vai arī tev vajadzētu bišķiņu atlikt no algas. Nu nevar šitā no algas līdz algai. Aizdosim vecāru.
2: Jā. Nu tas tādi, ja tādi padomi, kurus jūs dodat.
1: Ko,
2: bet,
1: jā.
2: Bet,
1: iedot nav žēl, bet pašam no. realizēt, nu nesanāk. Bet tā godīgi.
2: Miegs ir svarīgs. Miegs ir svarīgs. 27339933 gaidīsim jūsu versijas WhatsAppā, un viens no jums saņems
1: balviņu.
2: Mežpils bezalkoholisko alu brīvais, glāzes no Mežpils un ielūgums zāles darbnīcas.
1: Nu, balviņa tāda, ka aiznest grūti. Mostiņu balviņa. Bet, nu jā, sūtiet padomus, ko labprāt dodiet citiem, bet pašiem nevedās ar ievērošanu. Sports ir ļoti veselīgs, tev vajadzētu šitajā rītā paņemt krosiņu. Kamēr sporta Anatolija noslēpam, es tiekšu galā, tu izskrien.
2: Izskrien līgumu. Uz 10 minūtes.
1: Kas tad 10 minūtes? Kas 10 kilometrus?
2: Ano, 10 minūtes jāga nekāda.

0: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti! Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties!
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji, un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
3: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
4: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās. Latvijas
5: Loto! Labas lietas notiek!
6: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF LV.
7: Tas ir viņš!
8: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
9: Salga.
10: Trūkst enerģijas? Veic analīzes centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi tikai 20,99 eiro. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv centrālās laboratorijas kods 01006832.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Es, Jānis Šipkevics, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: ir cita runa. Esam atpakaļ atgriezusies. Esam saņēmuši jūsu.
1: Atpakaļ iekšā.
0: Iesūtīto savu arī.
1: Jā, tad runājām par to, kā tad tā godīgi, nu šī ir patiesākā radio spēle, tā arī ir patiesība, nu tāda godīga, tad bija vajadzīgs godīgs atbildes par to, kādi tad padomi, ko jūs labprāt dodiet citiem, bet pats galīgi nespējat ievērot. Jā. Un tā kā ņemot vērā, ka tas viss mums notiek kopā ar Mežpils salu, šī te aktivitāte, tad arī dienas balva no Mežpils, jaunais Mežpils aliņš, Mežpils brīvais, bezalkoholiskais, Mežpils glāzes un ielūgums uz alus darbnīcas divām personām. Nu, palūkosim spiltākos variantus. Ar tiem padomiņiem. Kas tad jums sanāk?
0: Nu, lai iet. Netaisa sūdus, ņem divus.
1: Aha, Arvis saka, vienmēr saku, ka jāgriež pa labi. Bet kad man saka, ka jāgriež pa labi, es griežu pa kreisi.
0: Robi saks, aizēj īsti ir savu automašīnu.
1: Ej un pasaki priekšniekam visu, ko tu par viņu domā. Āris pats iesaka, bet pats nekad nav pateicis.
0: Nu, te Juris visiem iesaka, beidz dzert, bet nu pats gluženajā.
1: Nesalīdzini sevi ar citiem. Jā, ļoti labi padomu.
0: Negūglēt taču tos simptomus.
1: Ej gulēt bez telefona, bet no rīta apskaties, kādu TikTok esi sasūtījis pa nakti.
0: Labrīt, vasarā nedzer šņabi, tas ziemai.
1: Labi, vienmēr vajag pārlasīt. Vienmēr vajag pārkasīt ziņas pirms izsūtīšanas, Gerda, paldies. Nē, bet
0: pārkasīt.
1: Vienmēr vajag pārkasīt ziņas pirms izsūtīšanas.
0: Jā.
1: Gerda, šis ir āsprat. Es šito piespēršu, Gerda, man ļoti patīk.
0: Tev jau sastais aļāks nebūs pa daudz. Klop, paņemam pa vēl vienam. Tās bija teikums.
1: Sāc sportot, samazini porciju, domā pozitīvāk. Atgriezies realitātē. Labi padomu.
0: Jā, seko savai valodiņai un neapvaino citus muļķi jāņtārpiņš. Tu tāds.
1: Neņem pie sirds to, ko citi runā. A pats trīs dienas pārcilā galvā nepazīstama cilvēka komentāru internetā.
0: Ko tu vari dzert kā lops? Skaties, kā es tikai divi viņķeļi.
1: Nekad nepadodies, ja durvis ir ciet kā pa logu. Pats padodos, ja neatveru, nevaru atvērt gurķu burku ar pirmo mēģinājumu.
0: Nās pie prāta beidzot un sāc no rītiem skriet pirms brokastību.
1: Centies ēst mazāk un nelietot saldumus vispār.
0: Neatņem manam vīram naudu.
1: Gatis pazvesties, ka prasi palīdzību, ja vajag. Es pats vēl mazliet pacīnīšos viens.
0: Jā, draugi, viss būs labi, viss būs labi. Galvenais, nezaudējiet paniku. Mm-hmm.
1: Var vairāk par vienu kanēļu maizīti? Nē.
0: Aha, tā. Nu, ko tu rausties no tiem lāčiem? Droši dodies mežā. Bet mm-hmm. pašam bail. Jā, tādā ziņa. Tā. Pasiko lūdzu, ko tu un cik daudz bāz mutē. Man nepatīk, ka es jau XL izmēru nēsātājs. Teica Lienīte savai māsai un apēda 8. eklēru.
1: Jā, pirms pieņem lielu lēmumu izgulies. Smadzenes naktī bieži izdara darbu un ego dienā traucē. Aha, a kā pašam ar to? Nekā. Nu, tas ir tādi košākie vai jums sanākuši.
0: Es ātri tā uz vienu savus paklausīšos.
1: Sandra iesaka, nu cik var runāt, vari lūdzu paklusēt tas kā ieteikums, kuru pašai nereāli izpildīt esot. Nu jā, piekrīta, man ir ļoti līdzīgi. Varētu tā viškiņā aizvērties. Nu pieturī muti, nu vai tev viss ir jāšauj uz ārā. Nu, forši, jūs esat ļoti radoši un aspratīgi.
0: Balziņa viena jauka. Nu. Tā.
2: Nu, bet tu taču vari nopirkt normālāku štēli. Nu, prieš kam tev šito mēslu? Nu, taču tev nevajag viņu.
0: Jā, citam ieteikt, pats jau ir nopirts. Nu, ko, metamies iekšā, lozēsim vienu no jums laimīgajiem. Kurš no jums tad iegūs Mežpils jauno aliņu, Mežpils brīvais bezalkoholiskais un Mežpils glāzes un ielūgumu uz alus darbnīcas divām personām?
1: Aiziet, ja savu necitēju nereizējies, visi piedalās izlozē.
0: Protams,
1: man jau te bija daži favorīti, bet tur.
0: Nu labi. Mums katram ir kaut kāda favorīta. Stop.
1: Oh, tā apstājās pie Vita rakstā. Rakstnieces Elīnas Zālītes vienā no lugām bija apgalvojums, ka labākos padomus par laulību un bērniem var dot tikai tas, kuram nav neviena, ne otra. Un kādu laiku Vita arī pie šī apgalvojuma stingri pieturējusies. Nu, apsveicam. Tikmēr parādās bērni vairs nesanāk pie tā pieturēties. Nu, tā. Bet tā vispār labs padoms.
0: Labi padomi. Paldies jums par labajiem padomiem.
1: Zinu, kurš vēl labs padoms? Kad būs bērni sapratīs, nu, ņifīgās.
0: Jā. And so I come to you. Starp citu, sporta ziņas jau pēc pavisam īsa brītiņa. Antalis Kreipāns. Sports būs, gan jau parunāsiet par futbolu un visu kaut ko. Visu kaut ko arī, protams, noslēpums. Es jā, es zinu, par futbolu būs noteikti. Kaut kas tur par sportu būs. Jā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām radies, kā studijā Rīgā Anatolijas Nekreipāns. Pasaules kausa izcīņā futbolā zināmi visi ceturtdaļa fināla dalībnieki. Titulāk īpašnieci Argentīna 8. finālā vēl 79. minūtē zaudēja Eģiptē 0-2, taču 4 minūšu laikā guva 2 vārtus un jau spēles kompensācijas laikā arī uzvaras vārtus 3-2. Vienas vārtus guva arī Lionels Messi, kura rēķinā tagad ir 8 vārti šajā turnīrā. Viņš ir līderis un 21 gūti vārti pasaules kausa turnīrā. Kā arī 10 rezultatīvas piespēles pasaules kausa turnīros, kas arī ir rekords. Ceturtajā finālā Argentīna tiksies ar Šveici, kas ar 4-3 piespēles 11 metru sitienu sērijā pieveica Kolumbiju. Pamatlaiks un papildlaiks 0-0. Šveica ceturtajā finālā spēlēs pirmo reizi pēc 72 gadu pārtraukuma. Pirmā ceturtajā finālā spēle jau rīt un tajā Francija tiksies ar Maroku. Latvijas čempioni Riga futbola komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē vakar viesos ar 0-2 zaudēja Armēnijas čempionu vienībai Erevanas Ararat Armēnija. Atbildes spēle Rīgā 14. jūlijā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketerijā Nostapenko pārī ar Salvadorieti Marcelo Arevalo iekļuva Vimbaldonas turnīra jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izlikts ar otro numuru, pusfinālā 6-3, 5-7 un 6-4 pārspēja Kristiānu Harisonu no ASV un Džanu Šuai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marku Polmansu un Stomu Hanteri. Līdz šim labākais Ostapenko sasniegums Grand Slam turnīros jaukto dubultspēļu pēļu sacensībās ir fināls tieši Vimbaldonā 2019. Gadā, kad viņa spēlēja pārī ar zviedru Robertu Lindstedu. Toms Kuņš un Kris Nēlans daudzdien velobraucienā Tour de France 181,9 km garajā 4. Posmā ieņēma attiecīgi 35. un 135. vietu. Par uzvarētāju kļuva Dānis Mats Pedersens, bet kopvērtējumā par līderi kļuva norvēģis Torstens Trens. Viņš par 28 sekundēm apsteidza amerikāni Šonu Kvinnu un par 3 minūtēm un 50 sekundēm Čehu Matiasu Vaceku. Līdšanējais līderis kopvērtējumā Slovenis Tadejs Pogačars finišēja lielajā grupā 2 vietas pirms Skuiņa un kopvērtējumā tagad ieņem 4. Vietu līderim zaudē 7 minūtes un 53 sekundes. Skuiņš kopvērtējumā ir 84. Nēlants 121. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā Eiropas junior čempionāta grupa turnīra pēdējā 3. spēlē 78-64 pārspēja vienaudzes no Ungārijas un ieņēma grupā pirmo vietu. Latvijas komandā 16 punktus guva Mila Luzgina, 13 punkti un 6 rezultatīvas piespējas Esterē Petrus, pa 12 punktiem guva Evelīna Oto un Anna Liepiņā un viņām arī katrai pa 9 atliekušajām bombām. Šodien 8. finālā Latvijas izlase pulksten 20.30 tiksies ar Horvātiju. Latvijas sieviešu U23 3-3 basketbola izlase Rīgā uzvarēja U23 Nāciju līgas Eiropas zonas otrās grupas posma pirmajā turnīrā, bet vīrieši izlase finišēja otrajā vietā. Latvijas čempionu vienība Valmiera Glasvija basketbola komanda nākamajā sezonā startēs FIBA Eiropas kausa izcīņā. Sacensībām pieteikušies 30 klubi, bet vēl 21 klubs ir pieteicis dalību, ja neizdosies iekļūt FIBA čempionu līgas pamatturnīrā. Sieviešu basketbola komanda TTT Rīga 4. Gadu pēc kārtas spēlēs FIBA Eiropas kausa izcīņā. Dalībai Eirokausā reģistrētās 45 vienības no 20 valstīm. Pamatturnīrā dalība nodrošināta 43 vienībām, starp kurām ieskaitīts arī 8 FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājs, bet vēl 10 komandas cīnīsies par pēdējām 5 ceļazīmēm uz FIBA Eirokausa pamatturnīru, kurā kopā nebūs 48 klubi. Sandra Grosberga Itālijā pasaules čempionātā orientēšanās sportā sprinta distancija ieņēma 36. vietu, bet Ilze Jumiķe 42. vietu. Vīriešu konkurencija neviens no Latvijas sportistiem finālā neiekļuva. Latvijas sievieša tenisota rakete Darja Semeņistaja Bostades VTA 125 turnīrā Zviedrijā dubultspēļu pirmajā kārtā kopā ar Šveicieti Naimu Karamoko ar 2-6, 6-3 un 10-6. 24 pārspēja Jelena Pridatkina un Jekaterina Jašina. Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlība ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandas sacensībās un 2028. Gada Los Angeles vasaras olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. SOK saglabā Krievijas un Baltkrievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. Paziņojumā, kurā izklāstīti vairāki nosacījumi, teica, ka atsevišķi sporta veidu Starptautiskās federācijas var izlemt vai atļaut Krievijas un Baltkrievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu rīkošanu Krievijā un Baltkrievijā. Latvijas Olimpiskā komiteja neatbalsta SOK izpildu komiteja pieņemto lēmumu atcelt Krievijas un Baltkrievijas Olimpiskās komitejas dalības apturēšanu un LOK stingri nosoda SOK lēmumus, kas vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas Olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Šodien Spānijā notiks ULEB Eurokausa grupa turnīra izloze. Tajā savus pretiniekus uzzinās arī basketbola klubs Rīgas Zeļi. Izloze Barcelonā notiks 13.45. Latvijas 18 sieviešu volejbola izlase šodien Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā Eiropas čempionāta 6. Spēlē 20. Tiksies ar vienaudzēm no Čehijas. Latvijas izlases rēķinā ir viena uzvara 5. Spēlēs. Savukārt Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta 1. Spēlē 20. Tiksies ar vienu no visa turnīra galvenajām favorītēm Spānijas izlasi. Vēl grupā jāspēlē rīt ar Austriju un sestdien ar Islandi. Divas labākās komandas no grupas turpinās spēlēt par medaļām, bet pārējās komandas sadalīs pārējās vietas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par trešdienas aktualitātēm sportā. Ķersimies arī neiztrūkstoši pie tava noslēpuma. Daudziem ļoti gaidīts konkursiņš, varētu sacīt tā. Un daudz gaida arī patiesībā Imanta dienas nevēlta 25. jūlija vakarā Cēspils parka estrādē vērienīgā un krašanā koncertā tiks svinēta leģendāro Imanta dienu 50 gadu jubileja. Vienlaikus arī Imanta Kalniņa 85. dzimšanas diena un Cēsu 820. dzimšanas diena. Nu, vērienīgs koncerts Imanta dienu jubilejas koncertā. Koncertu pirmajā daļā muzicēs Vidzemes kameras orķestris. Tad arī dziedās Olga Rajecka, Uģis Roze, pēc tam Rakstu raksti, Tevu tuvumā, Agnesi un Ainars Mielās. Nu, un otrajā daļā grupa Autobus debesīs kopā ar Vidzemes kameru orķestri. Nu, un noslēgumā leģendārā grupa Menuets. Tā kā gaidām arī viņu sadziedāšanās ar publiku, kas ir šajā pasākumā neatņemams sastāvdaļa. Divus ielūgumus šo pasākumu dāvināsim kādam Anatolija noslēpuma pareizās atbildes autoram. Bet jānoskaidro sākotnēji jautājums. Par ko tad mēs te...
1: Par futbolu nebūs šoreiz.
3: Par futbolu nebūs.
1: Par mēs, bet šoreiz nebūs arī, jā.
3: Nebūs būs arī par tenisu?
1: Nē, arī par tenisu nebūs. Būs par basketbolu, par konkrētu basketbolistu. Man šis tas ir iekrājies. Divi man tādi slaveni basketbolisti sākušo šo. Aiziet Tomas. Pavasarī es vinēju 65. dzimšanas dienu. Divkārtais NBA čempions, NBA fināla. Vērtīgākais spēlētājs 1990. Gadā. Nu, viens no labākajiem tā laika basketbolistiem. Nu, Detroits Pistons komandas sastāvā viņš spēlē, bet... Viņš netika iekļauts ASV Dream Team komandā 92. Gadā Barcelonas olimpiskajās spēlēs. Kāpēc viņš netika iekļauts? Nu, principā to var atrast.
3: Ko izrunājās gan jau, ne?
1: Ja kāds ir lasījis Magica Johnsona grāmatu, kad spēle bija mūsu, tad tur tas ir nedaudz aprakstīts, jā. Bet, nu, pameklējiet, kāpēc aiziet Tomas daudziem par lielu pārsteigumu, ne tikai iekļauts Dream Team sastāvā, 92. gadā ASV izlases sastāvā, kas pirmo reizi NBA spēlētāji toreiz piedalījās Olimpisko spēļu turnīrā Barcelonā.
3: Nu, lieliski, 27339933 varat nezvanīt, sūtiet lūdzu ziņas WhatsAppā ar atbildi ar savu variantu, tad mēs beigās noskaidrosim pareizo pēc otrajām sporta ziņām 10.30 un izlozēsim vienu uzvarētāju. Es domāju, ka tāpēc, ka viņš apsaukājās šausmīgi komandas ietros, viņš nosauca treneri par resno gaili.
1: Nē.
3: Nebija tā, ja?
1: To treneri neviens neapsaukāja.
3: Sorry. Nu, tad jūs variet, draugi. Gaidam ar nepacietību.
1: Trenerim ar to nekādu sakaru.
3: Aha, nu, vismaz tas pat, mums ir skaidrs.
1: Pat, nu, es domāju, ka, nu kā, nu nevarēja nebūt nekāda sakara.
3: Bet. Šorēja
1: pateikt, nē, jā. Tā kā es saku, bet tā

0: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
1: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.
2: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
5: Kas?
4: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
5: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
4: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
5: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
6: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
7: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsargu kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
10: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
2: Pareizs laiks – 9 un 50 minūtes.
3: Reklāma segmentiskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz aču savu piekari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Draugi, šodien mēnesi kalendārā ieteikums uzmanīgi rīkoties ar citu cilvēku mēģinājumiem izprovocēt uz agresiju. Tā vietā izvēloties mierīgu, jau esošo uzdevumu pabeigšanu.
2: Tāpēc nevajag agresīvi.
1: Nevajag, kāds tev mēģinās izprovocēt, piemēram, brauksi un viens neparādīs kreisovā toreiz viņa nostājies. Gribēja braukt taisni, šodien... domātams, ka viņš brauks taisni, viņš pašās beigās tikai izvēlās kreiso, un tu tā, ui, ka varētu uzpīpināt.
2: Šodien braucot uz ēteru, uz Jelgavas šosejas redzēju. Jelgavas redzēja to situāciju, kā priekšējais tāds milzīgs pikaps, jā, brauc priekš. Nu, tas man notika priekšā. Un tad priekšā kāds ļoti lēnām brauc. Nu, viņš brauc tiešām ļoti lēnām par to ātro joslu. Un,
1: jā.
2: Un man, no mana skata punkta, ka es jau biju vēl aizstāv, man izstījās, ka viņš viņu stumj.
1: Jā.
2: Nu, viņš bija tik tuvu, man liekas, ka viņš viņu no pastūmu uz priekšu,
1: jā.
2: Man tāds brauc garām un skatījos, kas tur sēž, kas tur tā lēna brauc. Un vienkārši tur tāds kungs tāds žāvājās un...
1: Knapi
2: acīm vaļās.
1: Nu, kur tad no agra rīta ir jāspied?
2: Nu, protams.
1: Mēģināsim mēs arī tā lēnām un mierīgā jūra. Un tā viegli
2: airē
1: savu jūru.
2: Mierīgi.
1: Un balta saules slīd. Visapkārt jūra vien.
2: Jā.
1: Jaunā stundā pie mums ciemos Laima Vaikuna.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, 2 veidi, 500 grami, 2 eiro, 99 centi. Vistas giros nākotne, 2 veidi, 220 grami, 2 eiro, 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro, 39 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudz vietu gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Kiberuzbrukums akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži noticis caur 2 gadus neatjaunotu sistēmu ar ievainojamību. Tā izriet no uzņēmuma informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un attīstības direktora Māra Kuzmina sacītā intervijā TV3. Viņš norādīja, ka iemesls šim iebrukumam ir sistēma, kurā atjauninājumi nebija veikti 2 gadus. Komentējot šo laika periodu, Kuzmins vērtēja, ka tā ir pietiekami normāla situācija. Sistēma bijusi tieši tāda, kāda uzņēmumam bija nepieciešama, bet, diemžēl, tajā bija arī ievainojamība. Viņš uzsvēra, ka līdz šim Latvijas valsts mežu sistēmas bijušas ļoti drošas, tomēr turpmāk būs vēl augstākas drošības prasības. Pēc Kuzmina teiktā pat labam situācija ir nostabilizējusies, taču vēl ir atlicis pilnā darbībā atgriezt pāris sistēmas. Tā vēl strādā LVM geokaršu pakalpojumu sistēma. Tāpat pieejamība sistēmām nav atgriezta aptuveni 2/3 klientu, ar kuriem ir noslēgti līgumi par pakalpojumu saņemšanu. Rīgas domes deputāti šodien skatīs jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga atbrīvošanu no amata. Šī jautājuma iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Pieprasījumu pamatojumā tā norādījusi, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Proti iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumu, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Kā skaidro frakcija, domes vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada un pašreizējam domes priekšsēdētājam par to bijis zināms kopš pirmā samata ieņemšanas dienas. Taču pēdējā gada laikā neesot veikti nekādi pasākumi Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai. Nav pamata uzskatīt, ka straumēšanas platformas pēc plānotā pienākuma ieguldīt Latvijas filmu un seriālu veidošanā varētu pamest Latvijas tirgu. Tā intervijā TV3 šorīt sacīja kultūras ministrs Nauris Puntulis. Komentējot bažas, ka platformas papildu izmaksas varētu pārlikt uz patērētājiem, viņš norādīja, ka prasības galvenokārt attieksies uz starptautiskajām platformām, bet vietējo uzņēmumu šajā segmentā ir salīdzinoši maz. Pēc ministra paustā nozares uzņēmumi pret šo ieceri izturas ar izpratni, turklāt daļa platformu jau pat laban iegulda Latvijas kino nozarē. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 7 raķetes un 169 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus.

0: Ziņojusi, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pret gaisa aizsardzības sistēmām, pret kuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvārdes ātri laivām. Bet Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojāgājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685. Gandrīz 17 tūkstoši cilvēku ir ievainoti, bet vēl tūkstošiem ir pazuduši bez vēsts, tā vakar paziņoja Venecuēlas valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībām.

0: Partnerībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Jā, šāds pagodinājums mums ir apmēram reizi gadā, kad pie mums atnāk ciemos Laima Vaikula, viena no manām vislaik mīļākajām dziedātājām. Labrīt!
2: O, jums laba gaume, labdien!
1: Mums ar citu vienā dienā dzimšanas diena, 31.
2: Martā. Nu tā, mēs jau saprotam
1: vienot. Jā, un tāpēc es arī gaidu, kad mēs kādreiz svinēsim kopā.
2: Bet to mēs varam izdarīt, varbūt studijā.
1: Jā, varbūt studijā, bet varbūt... jebkurā citā laikā, jo ir tā, ka svinības jau notiek patiesībā katru vasaru. Sabrauc daudz cilvēku, lai svinētu kopā būšanu, mūziku, labu laiku, vasaru un jūrmalu, un tas notiek.
2: Festivāls randevu Jūrmalu. Brīnišķīgi.
1: Nu arī šis gads nav izņēmums, un no 24. līdz 26. jūlijam koncertzālē Dzintari atkal tiksies visi izcili mūziķi, klausītājs, pilns personības. Šis gads noteikti arī būs bagāts ar dažādiem pārsteigumiem, neiztrūkstoši.
2: Noteikti, jā.
1: Es gribēju jautāt, kā ir ar to programmu, koncertu programmu un tiem māksliniekiem, kas uzstāsies? Vai jums Laima ir kaut kādi aģenti, kas braukā pa pasauli un uzzina visu aktuālāko, vai tie draugi, kas pačukst? Ej, šitos te tiešām vajag arī paaicināt.
2: Ziniet, ja mums būtu nauda, tad mēs braukt pa pasauli. Bet pagaidām mēs ieslēdzam internetu, paskatāmies, kurš ir jauns, kādu noteikti paņemam no Eirovīzijas, kādas zvaigznes, ko mēs vienkārši paši esam gājuši uz koncertu, pieņemsim. Kad ir Bostānī? Varbūt uzliekam, varbūt cilvēki nezin tā.
1: Bet
2: viņi stadionu svāc, es nezinu, kā viņi.
1: Šveicis mākslinieki, pasaules slaveni.
2: Jā.
3: Mm-hmm.
2: Šogad mums ir veicies.
1: Un viņi būs tā kā headliner, tā kā viena no vadošajiem.
2: Tas ir 24. datumā, jā, viņi būs.
3: Tarp citu, tikai šeit dziesmai viena Spotify'ā, tikai Spotify'ā viena ir 20 ar pus miljonu klausījumu. Tikai šeit dziesmai.
2: Jā, un tad Latvija ir iespēja ar to dzirdēt.
3: Jā. Nu skaidrs.
1: Viņas pašas ir sanācis arī satikt šos te māksliniekus.
2: Tāpēc mēs viņus uzaicinām, lai varētu satikt.
1: Lai varētu satikt, jā.
3: Lai pēc tam satikot var teikt, hei.
2: Hei, čau, jā, čau.
1: Jūrmala, kur tad tas ir?
2: Jā, mēs popularizējam savu pilsētiņu. To mēs cenšamies jau 10. gadu.
1: Jā, tad arī šie mākslinieki uzzina par Latviju un par Jūrmalu.
2: Mums ir tāda, kur, piemēram, mūsu itāļu mākslinieks, Biondi, viņi vispār nezināja, kad mēs viņu zaicinām, vienkārši mēs viņu dzirdējām, kā viņu ziet, un tas bija vienkārši, vienkārši pasakaini, un mēs viņu zaicinājām. Pēc tam viņš jau taisīja solo koncertu, Dzintari koncertu.
3: Uzreiz jau pēc tam.
2: Jā, tāpēc, ka viņš ir super.
1: Nu
2: jā. Mēs vairākus gadus aicinām tādus dziedātājus, kuri var parādīt kaut ko priekš tiem pārējiem, kas atbrauc, tā kā Masterclass.
3: Jā.
1: Mm-hmm, nu, un parādīt, kādus līmenis ir viņiem, un tam mūsēja arī ir gatava pievilkties un darīt līdzīgi, jo mūsu mākslinieki arī plaši pārstāvēt šajos koncertos. Āmināta Interes būs vēl cits zēni, tajā pašā laikā arī Patriša, Jānis Stībels, Normunds Rutulis un citi. Tā ir tāda īpaša draugu izlase.
2: Tā ir tā, un cita tā ir Dināra.
1: Aha, tie cik,
2: jā, kas brīnišķīgi var parādīt, kā vajag dziedāt.
3: Arī, tas gan, nu, jā.
2: Un vēl citi ir Patrīša, mums vēl citi ir.
1: Jā, daudz ir dažādi mākslinieki. Starp citu, ar
2: un Jāni... Markus Rīvā.
1: Jā, vai tam visam, kā tāds, varētu teikt, Jānis Stībels ir tāds kā koncertmeistars, jo vispār ar Jāni Stībeli jums arī ļoti labi sanāca tā Saula un Mēnesis kompozīcija
2: Jā, ar Jānīti man ļoti patīk. Mēs cik gadus kopā dziedam. Es visu laiku domāju, viņš pārāk labs ir. Viņš ir tik labs puis. Super dzied. Super teksti. Super mūzika. Ļoti labs draugs.
1: Un darba spējas arī cits
2: darba spējas. Nu jā, to visu to dari. Mm. Tās ir darba spējas. Mm. Un vēl trīs bērni. Un ļoti skaisa sieviņa. Un vienkārši viņš ir pārāk labs priekš skatūs.
1: Jā, bet nu tad šajos pasākumos arī ņem dalību un to kompozīcijas kopā jūs strādāt. Un šim festivālam, starp citu, par godu arī pavasarī izdzirdējām ārkārtīgi arī skaistu draudzības slavinošu, varētu sacīt par draudzības himnu, mans draugs, kas ir iedziedāt kopā ar Inter Busuli, Normundu Rutuli un Jānis Stībeli.
2: Jā, es visu uzreiz, vienā reizē ar visiem nodziedāju. Man ļoti patīk tā dziesma un mēs tā filmējām jūras krastā to video. nu, tādu vienkārši brīvu mīļu sajūtu. Un tā nav nekāda tur
1: vakar kleitās.
2: Jā, jā, tas nav kožumā, tā, jā.
1: Bet tāda draudzīga uz soliņa pačilošana kopā ar mīļiem jā, draugiem.
2: Un galvenais, ka Normunds, viņš tāds zvaigzni Normunds. Mm-hmm. Un viņš ar mums kopā.
3: Tāda īsta drauga kompānija. Jā, jā. Jūras krastā. Nekas nebija jātēlo, viss bija pa
2: nekas
3: īstam.
2: Nekas nebija jātēlo.
3: To skandarbi mēs noteikti arī noklausīsimies.
2: Jā, tas būs jādara.
1: Mums ir redz, vesela kaudzīte ar skandarbiem, ko noteikti noklausīties. Bet kā es šobrīd ar gatavošanās procesu? Vai viss jau rit pilnās parā, vai mēģinājumi notiek, vai arī pagaidām tikai viens ar otru sapazīstās un saprot, kas būs?
2: Nē, nē, katram atsevišķi tas viss notiek. Man, piemēram, ar baletu es strādāju, tajā laikā domājam par kostīmiem, tas arī mana problēma un katram māksliniekam tā problēma. Jūras raksts nots, un tad sāksies tā sajiešana kopā, jā. Un tad tā, tas šausmīgais laiks, kad vispār nevar pacelt galvu.
1: Jā,
2: un tad viss sāksies drīz pavisam.
1: Priekš, kad sāksies tā koncertprogrammas likšana kopā, lai katru to dienu piesātinātu ar klātbūtni.
2: Jā, un es neguļu un rakstu visu laiku to programmu, kā viņi būs, kurš pēc kur nāks un kā, nu, tā ir liela problēma.
1: Droši vien, ka gads arī savā ziņā iedalās tādā pirms festivāla, pēc festivāla laikā.
2: Vasara sāks un vasara beidz.
1: Jā.
2: Vai festivāls pagāja beidzās, mēģinājumi sākās pavasarī.
1: Tieši tā, bet cik laimi vispār ir tas atelpas brīdis pēc festivāla, piemēram, 27. jūlijā, 27. jūlijā, tad
2: izelpa, jā.
1: Izelpa, un kad jau sākas nākamā festivāla organizēšana pēc
2: būtības? Tuvāk pie Ziemassvētkiem.
1: Aha, tad jau atkal sākas darba
2: jā, dūna. Pirms Ziemassvētkiem, jā. Tu jau saproti apmēram, kā tas būs, un pēc tam šodien tāds laiks, ka tu nezini, kas būs rīt.
1: Vai ne?
2: Jā.
1: Tā pavisam
2: tad
1: noteikti ir.
2: Covid, tad mums karš, tad nu pat raku bišķiņ uz darbiem spēlē, nevar izturēt vairāk.
1: Līdz ar to tā plānošana tādā veidā tiek ietekmēta. Bet sarunas sākumā mēs iesākām par dzimšanas dienām. Un sakiet, vai ir tā, ka šī pasākuma, šī festivāla sajūta būtu dzimšanas dienai mazliet pielīdzināma? Jo sabrauc viesi,
2: lielāka, sajūta. Jā, tāpēc, ka, nu, tik daudz mūzikas trīs dienas un pirms trijām dienām vēl bija, kad pēc festivāla tāds mazliet klusums vajadzīgs.
1: Jā, bet arī pilna māja, to teikt, ziediem, pilna
2: skaidra
1: sirds
2: liet,
1: pateicībām un mīlestībām.
3: Un draugiem, kuri vēl neiet prom.
2: Tā esmu tā. Vēl jau vairāk daudz, kas dzīvo pie manis.
1: Jā. Tā kā nemazgādi trauki un viss.
2: Mazgādi būs mašīna.
1: Ā, nu skaidrs. Es tikai domāju ar to vildzīgo.
3: Par to ir padomās.
1: Bet tad mēs noteikti varam arī viesiem skatītājiem atgādināt par šiem pasākumiem 24. un 26. jūlijas. Biļetes droši vien vēl ir pieejamas dažas.
2: Nu, pēdējā diena, man liekas, kad jau ir sold out. Jā. Un pirmās divas tās vispār ir superīgas dienas. Starp citu, Tenis Mega, kurš vispār kādreiz bija liela zvaigzne, mums katru gadu festivālā ir kāds leģenda. Un šogad mums ir Tenis Mega.
1: Mm-hmm. Apsolījies, ierasties.
2: Jā, un es ļoti viņu gaidu. Es gribu viņu redzēt, sen nav redzēts. Un tās tādas zvaigznes svarīgas. Un galvenais, nu, blakus viena ir Igaunija. Mm-hmm. Vispār no Igaunijas mums ļoti daudz ir brīnišķīgi dziedātāji. Mm-hmm.
1: Kur mēs varam gūt vairāk informācijas, sekot līdz visām aktualitātēm un paspēlēt tev vēl ieķerti pa biļetei? Kas mums tas ir?
3: Eli,
2: kur mēs varam?
1: Kur mums ir praktiskā informācija?
2: Jā, gandrīz vairāk biļešu nav, bet...
4: Laima Festival LV.
1: Tur varam gūt vairāk informācijas, sekot līdz programmai.
4: Jā, programma, tur arī link uz biļetēm, bet Laima pilnīgi pareizi teica, nevajadzētu ilgi domāt, svētdien mums ir tuvojās soldautam, tiešām tur nav vairs daudz biļešu palicis.
2: Un sestdien arī, un piekdien arī, tāpēc
4: jāsteidzās. Tā kā ļoti interesanti, viss sākas ar to, ka pēdējā diena tiek izpārdot, un tad tā pakāpeniski uz pirmo dienu.
2: Jā, es atceros, mums bija gads, kad bija pirmā diena bija vislabākā. Mm-hmm. Tāds bija, nu, koncerts vienkārši, nu, veicās, nu, iznāca. Mm-hmm. Un tā bija visvājāk pārdoda. Nu, visvājāk tas nozīmē to 85% vai 90%. Nākošie bija sold out.
4: Jā, mums
2: bija tik žēl kaut vai paņemt tos numurus vēl uz nākošo dienu.
1: Jā, bet nē. Esmu dzirdējis, ir arī cilvēki, kas var mierīgi atnākt uz visiem trīs koncertiem. Viņš atrod sevī spēku visu šo nedēļas nogali veltīt šim festivālam. Un, zini, ir taču tie festivāli, kur jaunieši brauc paliek ar teltīm, lai tikai nākamajā dienā atkal dzirdēt savus mīļākos māksliniekus. Šis var būt ārkārtīgi līdzīgi.
2: Jā, tas varētu būt.
4: Tas ir tā, ka Jūrmalā ir visas viesnīcas pilnas. Nav teltas,
1: bet viesnīcas pilnas. Tepat un tev arī viss var saplēt. Tā kā paldies, dāmas, ka varējāt ierasties, lai izdotās viss ar organizēšanu, lai viss tieši tā kā plānots un nekādu aizķeršanos praktiski jūsu ceļā nerodās. Nu, tik vien, cik varbūt, nu, kas varētu, varbūt kaut kādu pietrūkst vāzes ziediem vienā momentā, zini, nav vairs, kur likt tos puķu kalnus.
2: Bet tā vienmēr ir.
1: Nu, tā par to laicīgi padomāsim un tiekamies tepat.
2: Tiekamies, jā, uz dzimšanas dienu.
1: Sarunāts.
3: Paldies jums. Un klausāmies skaņdarbu mans draugs Laima Vaikuli, Jānis Tībulis, Normunds Rutulis, Inters Bosulis. Lai ir. Šis jau noteikti arī būs koncertā.
2: Un autors Jānis Tībulis. Gan vārdi, gan mūzika.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijā. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto!
7: Labas lietas notiek!
8: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
9: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
10: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
9: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
10: Vairāk ģimenes Rifs.lv.
11: Es, Jānis Šipkevits, aicinu tevi un tavu ģimeni uz Šipsī koncertu Mūsu balss. 12. jūlijā, 4. pēcpusdienā, Dikļos, Neikenkalna dabas koncertzālē. Izdziedāsim kopā mūsu mīļākās latviešu dziesmas. Koncertu informatīva atbalsta TVNet un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā zināmi visi ceturtdaļfināla dalībnieki. Titula īpašniece Argentīna astoņdaļfinālā vēl 79. minūtē 0-2 zaudēja Ēģiptei, taču 4 minūšu laikā goda 2 vārtus un jau spēles kompensācijas laikā arī uzvaras vārtus 3-2. Vienas vārtus guva arī Lionels Messi, kura reiķinā tagad ir 8 vārti šajā turnīrā, un viņš ir līderis starp vārtu guvējiem, un 21. vārti pasaules kausa turnīros kopā arī līderis. Ceturtdaļā finālā Argentīna tiksies ar Šveici, kas ar 4-3 pēcspēles 11 metru sitienu sērijā pieveica Kolumbiju. Pamatlaiks un papildlaiks 0-0. Šveica ceturtdaļā finālā spēlēs pirmo reizi pēc 72 gadu pārtraukuma. Pirmā ceturtdaļā finālā spēle būs jau rīt vakarā, un tajā Francija tiksies ar Maroku. Latvijas čempionu Rīga futbola komandu UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas pirmajā spēlē viesos ar 0-2 zaudē Armēnijas čempionu vienībai Erevānas Ararat Armēnija. Atbildes spēle Rīgā 14. jūlijā. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Ekaterina Ostapenko pārī ar salvadorieti Marcelo Arevalo iekļuva Vimbldonas turnīra jaukto dubultspēļu finālā. Latvijas un Salvadoras duets, kas turnīrā ir izlikts ar otro numuru, pusfinālā 6-3, 5-7 un 6-4 pārspēja Kristiano Harrisonu no ASV un Džanu Švai no Ķīnas. Finālā Ostapenko un Arevalo tiksies ar austrāliešiem Marko Polmansu un Stormo Hunteri. Līdz šim labākais Ostapenko sasniegums Grand Slam turnīros jaukto dubultspēļu sacensībās ir fināls tieši Vimbldonā 2019. gadā, kad viņi spēlēja kopā ar zviedru Robertu Lindstedu. Toms Kuņš un Kris Neilands daudzdienu velobraucienu Tour de France 181,9 km garajā 4. posmā ieņēma attiecīgi 35. un 135. vietu par uzvarētāju kļuva Dānis Mats Pedersens, kofērtējumā par līderi kļuva norvēģis Thorstein Strands. Viņš par 28 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju amerikāni Šonu Kvinnu. Līdšanais līderis slovēnis Tadejs Pogačars lielajā grupā finišēja 2 vietas pirms Skuiņa, kopvērtējumā ieņem 4. vietu un līderim zaudē 7 minūtes un 53 sekundes. Skuiņš kopvērtējumā ir 84. Neilands 121. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase Klaipēdā Eiropas čempionāta grupa turnīra pēdējā 3. spēlē ar 78-64 pārspēja vienaldzes no Ungārijas un grupā ieņēma 1. vietu. Latvijas komandā 16 punktus guva Mila Hluzgina, 13 punkti un 6 rezultatīvas piespējas Esterē Petrus, pa 12 punktiem guva Evalīna Otto un Anna Liepiņa un katrai no viņām pa 9 atliekušajām bumbām. Šodien, 8. finālā, Latvijas izlase pulksten 20.30 tiksies ar Horvātiju. Latvijas sieviešu U23 3-3 basketbola izlase Rīgā uzvarēja Nāciju Līgas Eiropas zonas 2. grupas posma 1. turnīrā, bet vīriešu izlase finālā zaudēja. Un ieņēma 2. vietu. Latvijas čempionu vienība Valmiera Glasvija basketbola komanda jaunajā sezonā startēs FIBA Eiropas kausa izcīņā. Sacensībām pieteikušies 30 klubi, bet vēl 21 klubs ir nepieteicis dalību, ja neizdosies iekļūt FIBA čempionu līgas pamatturnīrā. Savukārt sieviešu basketbola komanda TTT Rīga 4. gadu pēc kārtas spēlēs FIBA Eiropas kausa izcīņā. Dalībai sacensībās reģistrējās 45 vienības no 20 valstīm. Pamatturnīrā dalība nodrošināta 43 komandām, starp kurām ieskaitītas arī 8 FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājs. Bet vēl 10 komandas cīnīsies par pēdējām 5 ceļazīmēm uz FIBA Eirokausa pamatturnīru, kurā kopā būs 48 klubi. Sandra Grosberga Itālijā pasaules čempionātā orientēšanās sportā sprinta distancija ieņēma 36. vietu, bet Ilze Jumiķe 42. vietu. Vīriešu konkurencē neviens no Latvijas sportistiem finālā neiekļuva. Latvijas sieviešu tenisa 2. raketa Darja Semeņistaja Bostades VTA 125 turnīrā Zviedrijā dubultspēļu pirmajā kārtā kopā ar šveicieti Naimo Karamoko ar 2-6, 6-3 un 10-4 pārspēja Jelenu Pridatkinu un Jekaterinu Jašinu. Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēla ierobežojumus Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandas sacensībās un 2028. gada Los Angeles vasaras olimpisko spēļu kvalifikāciju Baltkrievijas sacensībās. Soks saglabā Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegums. Tas pats attiecas arī uz Baltkrieviju. Soka paziņojumā ir izklāstīti vairāki nosacījumi un ir teikts, ka sevišķu sporta veidu starptautiskās federācijas var izlemt vai atļaut Krievijas un Baltkrievijas karogu un himnu savos pasākumos vai sacensību posmu rīkošanu Krievijā un Baltkrievijā. Latvijas Olimpiskā komiteja neatbalsta Soka izpildkomiteja pieņemto lēmumu atcelt Krievijas un Baltkrievijas Olimpiskās komitejas dalības apturēšanu un stingri nosoda Soka lēmumus, kas vērsti uz Krievijas un Baltkrievijas Olimpisko komiteju statusa un dalības atjaunošanu. Šodien Spānijā notiks ULB Eurokausa grupa turnīra izloze un savus pretiniekus uzzinās basketbola klubs Rīgas Zeļi. Izloze Barcelonā notiks 13.45. Latvijas 18 sieviešu volejbola līdzās šodien Rīmi Olimpiskajā centrā Rīgā. Eiropas čempionāta 6. Spēlē 20. tiksies ar vienaldzēm no Čehijas. Savukārt Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā Eiropas čempionāta 1. Spēlē 12. tiksies ar vienu no visa turnīra galvenajām favorītēm Spānijas izlasi. Vēl grupā būs jāspēlē rīt ar Austriju un sestdien ar Islandi. Divas labākās komandas no grupas turpinās spēlēt par medaļām, pārējās komandas sadalīs pārējās vietas.
0: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies par sporta aktualitātēm, Anatolija. Tūdaļ ķersimies pie tava noslēpuma. Man gan tādas, es tev pateikšu, tāda rūgtuma sajūta sirsniņā par šito jautājumu.
1: Ā, jā.
3: Es tagad gribētu zināt, tas, nu, tur es saprotu, ka tas Tomas, vai nu viņš tika nepatiesi apsūdzēts kā tāds renegāts, vai nezinu, arī viņš tiešām bija kašķu viens murskuls?
1: Nu, tā jau.
3: Bet tas būtu tik bēdīgi viņa vietā.
1: Jā, jautājums bija par aizie Tomas. Nu, es domāju, ka viņš priecīgs arī nebija aizie Tomas. Jā, viņam bija nepavasarī 65. dzimšanas dienā. Nu, viens no izcilākajiem basketbolistiem, protams, divkārtais NBA čempions ar Detroit Pistons arī 90. Gadā tika atzīts par NBA finālsērijas vērtīgāko spēlētāju. Nu, Detroit to tajā gadā arī uzvarēja. Bet Dream Team komandai PSV izlasē 92. Gada vasaras olimpiskās spēlēs Barcelonā viņa nebija. Nu, jau bija runa tad jau par to, ka viņam esot sliktas attiecības, pat, nu, neteikšu, ka naidīgas, bet konflikts ar Michaelu Jordanu. Un Magic Johnson savā grāmatā, kad spēle bija mūsu, arī stāsta, ka Jordans, viņš un vēl daži spēlētāji vienojās par to, ka Tomasa nebūs.
3: Cik šausmīgi, viņš varbūt jau bija sakrāmējis koferīti, izdomājis, ko vien. Man šitā bija bērnība arī uz vienu balli. Es biju tā sataisiesies, un tad draudzenes izlēma tā mani izņemt ārā, un es tā raudāju.
1: Jā.
3: Nepieņēma.
1: Nu, tā vispār tiek rakstīts, tā runā. Pēc tam 94. Gadā viņš varēja tikt izlasējus pasaules čempionātu, kas Kanādā notika.
3: Nu, un tā viņš izšāvās un parādīja labāko.
1: Nē, neko viņš neparādīja, viņam bija Ahila savainojums un tas lielā mērā sakmē to, ka viņš arī diezgan drīz karjeru pabeidza.
3: Man būs par viņu jāpalasa vairāk. Jāsaprot, vai viņš tiešām tik slikti uzvedās, vai viņš tika nepaties šitā.
1: Es neatceros neko tādu.
3: Nobodziņš. Viņš tagad ir mans visu laiku mīļākais basketbolists.
1: Nu jā.
3: Nu tad lozēsim uzvarētāju. Lozēsim uzvarētāju. Netaisnīgi tā dzīve reizēm ir. Nodomās arī tie, kas netiks pie balvas šajā rītā. Ja mums ir divi ielūgumi uz imanta dienām, tagad jau gribētos iedot katram, bet to jau nekad nevar izdarīt.
1: Stop!
3: Tā! Uzvarētājs mums ir Mārtiņš V. Un, ja tu mēs tagad esi pasijot, bet viņu mēs neņemsim. Nē, Mārtiņš V. mēs tevi ņemsim. Mārtiņš V. tiek pie diviem ielogumiem uz Imanta dienā.
1: Mēs tā nepaziņosim.
3: Mēs tā nepaziņosim nekad. Jā, kurš ir tiesīgs, tas ir tiesīgs un viss. Jā, nu ļoti interesanti. Šitam tevi būtu vērts palasīt un papētīt šo situāciju vairāk. Kā tur tas tā varēja sagadīties?
1: Nu, gan bet... jau kaut kur var to Magic, to grāvas to dabūt.
3: Jā, bet tur jau es saprotu, ka nav tik ļoti pateikts par to, tur, kas par iemeslu.
1: Tur arī tik ļoti detalizēti arī, man liekas, nav. Es jau vairs neatceros, es tik zinu to faktu, kā
3: jāgaida. Jāgaida, ka Tomass uzrakstīs kaut kādu audio biogrāfiju. Nē, nu, audio tieši biogrāfiju.
1: Varbūt arī ir, es jau nezinu.
3: Jā, ļoti interesanti šis bija jautājums. Labi, tagad mēģināšu no tā mazlietiņa attālināties un tagad sāki, ko tu darīsi šovakar?
1: Nu, sākumā es gribētu nedaudz pagulēt, jo man divos naktī tikai futbols beidzās.
3: Jā. Un pēc tam jau?
1: Pēc tam neko nedarīšu.
3: Beidzot. Ah,
1: nē, man par rokai noliktā Andreja Gasa grāmata.
3: Ak tā, nu skaidrs, tā esot laba. Tā esot laba,
1: jā,
3: es esmu dzirdējusi.
1: Labi,
3: nu tad veiksmīgi.

tiešām, tiešām, tiešām zemes cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Sieras Holandes vai Tilzītes, sieranams, divi veidi, 500 grami, 2 eiro 99 centi. Vistas giros nākotne, divi veidi, 220 grami, 2 eiro 29 centi. Ar mans Rimi karti, karaliskais riekstu maisījums Arimex, 300 grami, 3 eiro 39 centi. Rimi!

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
2: Stenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
3: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
4: Kas?
3: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
4: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
3: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
4: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
5: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
8: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizsardzību.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 8:00 Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
4: Nu ko, nu tā nu vienojāmies, kad pa jubilāriem runāsim un šodien...
5: Nu,
4: bet kāpēc es šodien, mēs jau runājam bezglības skaidrs. 8. jūlijs un Antra, Adele un Adā!
5: Sirsnīgi sveicieni vārdsvētu gaviniekiem, kā arī visiem, kas šodien svin dzimšanas dienu. Jūs to darat starp citus kopā Hello. Ar Parīzes dzimšanas dienu. Jo šajā laikā, šajā
4: Hello.
5: Dienā... Adele?
4: Jā. Zin, bija kaut kāds tāds video, kur es esmu saka, hello.
5: Un tikai?
4: Jā.
5: Varētu tādu noskatīties.
4: Jā, droši.
5: Brīdī.
4: Droši.
5: Dāta Danaviča arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Sirsnīgi sveicieni arī jums pazīstamajiem draugiem un paziņām un radiem un visiem, kas vien sirsniņā iekrituši un šodien īpaši atzīmē. Tā kā šajā dienā arī Indriķa kronikā pirmo reizi minēta Beverīna. Arī... Kas tas bija?
4: Es runājos ar vārdēm.
5: Kā te tā?
4: Viens man čukst.
5: Vārdes?
4: Jā, es man čukst patiesību.
5: Nu, gan ir aizgājis ciet.
4: Jā, īstībā
5: nu, gan jau... ir aizgājis jā. Ciet. Visi Merkurs retrogrādā.
4: Ir pilnīgi sagriezās. Tur ir Venēra.
5: Venēra.
4: Mēnes iegriezies pamatīgi.
5: Kas tad, kāpēc ir vārdēm? Es. Tu vienkārši sāki pakšķēt.
4: Es nezinu. Okay. Es brīžiem ko tāds nezinu, kas notiek. Bet ko es zinu? Ko es zinu pa īstam? Ir tas, ka Jamies Cooks.
5: No.
4: No. Jamies Cooks. Cooks. Cooks.
5: No.
4: Cooks. Britu mūzicis. Mm-hmm. Arctic Monkeys šodien svinīt savu dzimšanu.
5: Tas kā fakts ir fakts, jā.
4: Tas gan, jā.
5: Tur neko
4: vajag. Kas tev to meitiņ, kas tev to teica? Vardes. Tur bija mūšas gan. Zini to anekdotu?
5: Nu, netic.
4: Nezinu. Tāda. Meitiņ pienāk klāt pie mammas, saka, mamu, es esmu traka. Meitiņ, kas tev to teica? Mūšas.
5: Ah, nu skaidrs. Skaidrs ir.
4: Bet es ar vārdēm atkal.
5: Es ar tevi piesardzīgi.
4: Okay. Labrīt, draugi. Labrīt.
5: Lai ir, kas ar jums runāt?
4: Lai jūs saprastu, mēs jau esam augšā jau 4 stundas. Nē, 5. Nu jau 5.
6: Nu jau 5. Esam augšā. Laidiet lejā. Mamma.

0: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apdares panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, domolētī klozetpods ar vāku tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem!
1: Ei, cilvēki, labas ziņas, dinozoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju tūkstotim populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz dinozoo vai iepērcies dinozoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
2: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Vai, draugi, liels jums paldies, ka bijāt kopā ar mums. Strādi rīti, dodās māju, bet jūsu labākais laiks, tavs labākais laiks turpinājumā jau ar Madaru Gukacāni.
8: Jā.
7: Viņa starp citu šodien ir ādas jākā.
8: Jā, brīnumaini.
7: Jā, brīnumaini. Mēs katru reizi pastāstam,
8: kā viņi izskatās. Lai jūs varat vizualizēt tos rādījos cilvēkus, jo bieži
7: gribi vienu brūs. Tu klausies, liekas, a kas mugurā?
8: Daudz domā, ka es esmu seksīga blondīna tikai dzirdot.
7: Jā, rekur Madara esi.
9: Tā tad Sanda, dārgie klausītāji.
7: Sanda,
9: Sanda ir šorīt
7: kārība. Nakts krakli tikai.
9: Tādā zīdīgā, mežģīnainā blondīna. Tūlīt nāks ārā no Slokasiela 65. Tā gaidām!
8: Paldies!
7: Ar tikos vajag iesauļot torsu.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļus Latvijā šodien turpinās noteikti ciklons. Daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem kuldīgas un talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies. Vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Divu nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica, un tajā būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km/h līdz 180 vai 200. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīti ar realitāti. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Ņižņekamska, kur atrodas uzņēmums Ņižņekams Ņefķehim un naftas pārstrādes rūpnīca FNK. Kā liecina tīmeklī publicētie foto uzņēmumi un video ieraksti, Ņižņekamskas rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks. Savukārt Taganrogas līcī ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti divi tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 7 raķetes un 169 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. No tiem Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt 139. Četrās vietās fiksēti 5 raķešu trāpījumi, bet 11 apkaimēs trāpījuši droni. Vēl 7 vietās postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. ASV bruņotie spēki vakar vakarā sāka triecienus Irānai pēc tās veiktajiem uzbrukumiem trim tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. ASV centrālā pavēlniecība paziņojusi, ka kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem, tajā skaitā pret gaisa aizsardzības sistēmām, pret kuģu raķešu iekārtām un vairāk nekā 60 Irānas revolucionārās gvardes ātrlaivām. Reaģējot uz ASV uzbrukumu Irānai, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz 76,54 dolāriem par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kāda tā bija pirms ASV un Izrēla sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Venecuēlā 24. jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 3685. Gandrīz 17 tūkstoši cilvēku ir ievainoti, bet vēl tūkstošiem pazuduši bez vēsts, tā vakar paziņoja Venecuēlas valdība. Vairāk nekā 17 tūkstoši cilvēku ir palikuši bez pajumtes. Bet Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā riet.

0: automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, leduskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH.

Esiet sveicināti! 8. jūlijs ir klāt un tam līdzi arī tavs labākais laiks. Laikziņu vīri šodien sola mums plašu emociju gammu. Debesīs raugoties, šur tur kāds oranžais brīdinājums. Prognozes par lietu, ļoti stipru vēju arī dzen. Izāk sakot, interesants tas 8. jūlijs solās būt, bet skaidrs ir tas, ka kopā duroties mēs to vēsā mierā ne tikai pārdzīvosim, bet noteikti arī izbaudīsim. Aiziet! 8. jūlijs saturās, mēs nākam!

0: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
1: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
0: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Ceru, ka rīts iegūlies tev vēlamās lēdēs un dienu uzņem pareizo trajektoriju. Līdz pulksten trijiem darīšu visu, kas manos spēkos, lai tā tas arī paliktu. Un kas gan dienas pirmās puses Dunā varētu labāk derēt, kā kāds labs vārds, ne? Tāpēc laižam uz tirzniecības centru sāga uz labo darbu telefonu būdiņu.
1: Sveiciens no Radio SVH labo vārdu telefona būdiņas.
2: Vēlos pateikt paldies savam mīļajam dēlam par labi nokārtotiem eksāmeniem. Mīlu tevi, dēliņ.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo. Tas labākais laiks.
4: Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow?

0: Matt Berninger un Rozana Cash dziesmā Who Loves the Sun, kurš gan nemīl to sauli, vai ne? Berningers stāsta, ka tad, kad viņam piedāvāja ierakstīt šo dziesmu seriālam Sunny Nights, viņš uzreiz zinājis, ka vēlas to dziedāt kopā ar Rozannu. Nu, ir sanācis izcili.
1: Meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus. Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās Mega Sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Zāliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu mauriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
7: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
8: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
9: Wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālājas čēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
10: Zīnet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
11: Tagad ir īstais laiks.
12: Daudz.
11: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.

Sam Sepender, Olivia Dean, Rain Me, un Dacei ļoti interesanta sadzīviska aina šorīt gadījusies. No rīta dēls 6 gadus vecs atnes man kafiju pie gultas, raksta Dace, samīļo. Dace viņu samīļo un saka, ai, cik jauki. Viņš pieliecis Dacei pie auss un iečukst, jāmaksā 3 eiro. Tāds 6 gadus vecs biznesmenis Dacis mājās. Kā tavējās mājās ar tiem biznesmeņiem un vasaras brīvlaiku?

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 11:33 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz aizu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: selector.
1: Bobs Marlīs trešdienā, mazā piekdienā, kamēr vēl saule spīd, to apdzied kompozīcijā Sunny Shining.

0: Es tā domāju, ka taktika varbūt tā varētu mums šodienai būt tāda. To sauli daudzināt muzikāli. Varbūt pieturēsies. Kā tur ar to spīguļo saulīt? Tas jau principā tas pats. Tagad Radio Zvaigznes laiks iknedēļas mednieku vēstījumu. Sagaidām!
1: Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vasermane. Āfrikas cūku mēris pagājušajā nedēļā Latvijā konstatēts 10 meža cūkām. Nedēļu iepriekš vīruss konstatēts 7 meža cūkām. Šādi pārtikas un veterinārā dienesta dotie dati. Saslimšana ir konstatēta 2 meža cūkām Saldus novadā, tostarp vienai Kursīšu un vienai Zvārdes pagastā, kā arī 2 meža cūkām Talsu novadā, proti Dundagas un Strazdes pagastā. Slimība konstatēta arī 6 meža cūkām Tukuma novadā, tostarp 3 Smārdes pagastā un pa vienai Cēres, Tumes un Zentenes pagastā. Tādējādi Āfrikas cūku mēris šogad Latvijā ir konstatēts 435 meža cūkām 20 novadu 88 pagastos. Reiz Eiropā bijuši uz izmiršanas sliekšņa, nu sumbri atgriezušies dabā arī ārpus rezervātiem, tostarp Latvijā. Jūrmalciem apkārtnē Dienvidkurzemes novadā pagājušajā nedēļā tika novērota apmēram 20 sumbru. Dzīvniekus mierīgi pārvietojamies, īpaši nepievēršot uzmanību cilvēkam, novērojas Latvijas valsts meža darbinieks Edgars Šteins. Viņš nofilmējis, kā apmēram 20 sumbru lēnā solī čāpo savās ikdienas gaitās. Milzīgie majestātiskie dzīvnieki cilvēka klātbūtnē īpašu uzmanību tā tad neveltīja. Latvijā sumbri aizvien sastopami tikai Papes apkārtnē, kur savulaik no dabas parka teritorijas tie devās sauļā. Sumbri nav agresīvi, taču tuvoties tiem speciāli nav ieteicams. Redzot sumbru baru, jāsaglabā miers un lēnā garā jāatkāpjas. Ja sumbri jūt apdraudējumu, tad arī nebaidās nodemonstrēt savu varenību. Pieaudzis sumbru tēviņš svēr apmēram 800 kg, mātīt ap 600 kg. Kā atgādina portāls Delfi, nesen unikālos kadros tika notvērts brīdis Belovežas gāršā, kur vilku bars bija nolēmis tikt pie mielasta maza sumbrēna. Mātītas vilkus bez īpašas piepūles izdzenāja un pelēčiem nācās vien atkāpties, meklējot kādu vieglāk iegūstamu medījumu. Šogad Latvijas staltbriežu piebaurošanas čempionātam ir īpaša jubileja, baurim aprit 10 gadu. Jau 10. Reizi mednieki no visas Latvijas pulcēsies, lai nodemonstrētu prasmi andarināt staltbriežu balsi un sacenstos par Latvijas čempionu titulu. Sacensības notiks 1. Augustā festivāla Minhausens laikā Koknesas parkā un tajās aicināts piedalīties ik viens mednieks, arī tie, kuri paši nepiedalās festivāla disciplīnās. Un vēl tikai līdz sestdienai Liepājas Latviešu biedrības namā skatāma Dienvidkurzemes novada medību trofeju izstāde Liepāja 2026. Tajā piedalās ar Dienvidkurzemes novadā pēdējās 3 medību sezonās sauvaļā iegūtām medību trofejām, iepriekš vērtētām un arī nevērtētām. Visas trofejas iekļautas arī izstādes katalogā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tas bija raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Paldies, Agnese! Klausīsimies pienvedēju piedzīvojumos, tikmēr par piedzīvojumiem lielajos ķīniešu veikalos. Ines, man lika aizdomāties ar savu stāstu, izstāstīšu tev arī to, pēc brītiņa varbūt, ka tev arī ir kāds jastras piedzīvojums gadījies tur iepērkoties. Ja tā, 2733.

0: lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
2: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
1: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
2: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
3: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IFLV.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
8: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
9: Labas lietas notiek.
10: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40% 220 LV plus biriem. Vajag ātri, saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā vai ar 220 LV.
11: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
12: Tas labākais laiks.

Es domāju, ka mums visiem patīk pārsteigumi. Un labi, ka gadās dzīves ceļā kāds, nu, kurš mums tos sarūpē. Bet ir viens veids, kā mēs paši varam sevi pārsteigt, jo nekad nevar zināt, kas iznāks no iepirkšanās lielajos Ķīnas internetveikalos. Un Inese stāsta tam kārtējo reizi ir apliecinājums. Nu, sausieties un priecājieties kopā ar mani. Inese raksta tā. Tā kā es esmu liels kafijas fans, pasūtīju auskarus kafijas pupiņu formā. Gaidīju mēnesi. Līdz tam man šķita, ka dzīvē es esmu redzējusi visu. Nu, atnāk man tādi smuki auskari. Un tik perfekti atgādina īstas kafijas pupiņas. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tās arī ir divas īstas kafijas pupiņas no Temu, kas pielīmētas pie auskaru nagliņām. Inese rakstējas paceļu cepuri ķīniešu un idejas autora priekšā. Nu, es arī paceļu. Un obongģār klausamies ar Just My Luck. Arī tu te vari pievienot, protams, savu īpašo stāstu par iepirkšanos. Nu, tur.

0: Juris ziņo, ka Rīgas ielās viss esot mierīgi. Patrulē viņš tur. Ceru, ka arī tavā pusē viss mierīgi pēc brītiņa mārmār ar visu, ko es gribu.
1: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
2: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
3: Salga. Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
5: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
6: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
7: Hello Latvia, I'm Elton John and you're listening to Radio SVH.
8: Hi, I'm Britney Spears.
9: I'm Enrique Iglesias.
10: I'm Jennifer Lopez.
11: This is Jamiroquai.
12: What's up? We're Destiny's Child.
13: Hello, this is Ricky Martin.
14: Shania Twain.
15: Westlife.
16: Hi, I'm Whitney Houston.
17: Hi, we're the Course.
18: Puff Daddy.
19: Hello, I'm Robbie Williams. I'm on Radio SVH.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpinās noteikt ciklons. Daudzvieta gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Būs lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra būs no 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz 19 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem tās skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona negaiss, bet gaisa temperatūra būs ap 19 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Policija lūgusi saukt pie atbildības kādu Engures pedagogu par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām. Policija informāciju par notikušo saņēma pērn novembrī pēc tam, kad kāds bērns bija informējis savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējs iespējams ir veicis seksuāla rakstura darbības pret mazgadīgo. Izmeklēšanas laikā atklātas 25 epizodes, kas pastrādā tas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz pērnajam novembrim. Aizdomās turētais atrodas apcietinājumā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 136 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 15 cilvēku, to starp 3 gājēji, 3 velosipēdisti un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process, 1 pieķerts par transporta līdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu iespaidā, vēl 201 autovadītājs sodīts par atļautā ātruma pārsniegšanu un 1 par agresīvu braukšanu. 2 nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica un tajā būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Tā intervijā Latvijas televīzijai šorīt izteicās ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš sprieda, ka varbūt varētu samazināt ātruma obligāto rādītāju no 249 km/h līdz 180 vai 200 km/h. Tādā veidā izmaksas varot samazināt no 27 līdz 15 miljoniem eiro kilometrā. Premjeram arī nav saprotami aizpērnā gada pētījuma aprēķini, ka 2050. Gadā ar Rail Baltica brauks 53 miljoni pasažieru, kamēr 2011. Gadā veiktā pētījumā tie bija 3,4 miljoni. Attiecīgi nauda tiekot apgūta nesaistīti ar realitāti. Ukraina pagājušajā naktī veikusi kārtējos lidrobotu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra ziņo, ka to rezultātā Saratovā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Viens cilvēks nogalināts, bet vairāki guvuši ievainojumus. Uzlidojumam bija pakļauta arī Ņižņikamska, kur rūpniecības zonā izcēlies ugunsgrēks, savukārt Taganrogas līcī, Ukraiņu lidrobotu uzbrukuma rezultātā bojāti 2 tankuģi, kas atradās ceļā uz Rostovu pie Donas. Tikmēr Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Komentējot ASV prezidenta Donalda Trumpa kārtējos izteikumus par Grenlandes pārņemšanu savienoto valstu kontrolē, Dānijas premjerministre Mette Frederiksena šodien Ankarā uzsvērusi, ka tā netiek pārdota. Viņa paudusi cerību, ka visi, tajā skaitā visi sabiedrotie, ievēros Grenlandes tautas tiesības uz pašnoteikšanos. Vakar, ierodoties uz NATO samitu, Trumps atkārtoti paziņoja, ka Grenlandei ir jāatrodas ASV, nevis Dānijas kontrolē, jo to ielēns Ķīnas un Krievijas kuģi. Pēc ASV triecieniem Irānai pasaulē naftas cenas šodien pieaugušas par vairāk nekā 3%. Tā Brent markas jēlnaftas cena šorīt palielinājās līdz $76.54 par barelu. Tā pēdējā laikā bija samazinājusies līdz līmenim, kādā tā bija pirms ASV un Izraela sāka uzbrukumu Irānai februāra beigās. Bet Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs paaugstinājis brīdinājuma pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Saskaņā ar sinoptiķu prognozēm Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas šodien dienā rietumu rajonos, bet nākamajā naktī centrālajos rajonos nesīs ilgstošu un stipru lietu, vietām iespējams arī ļoti stipras lietus un pērkona negaiss. Oranžās pakāpes brīdinājumus būs spēkā.

0: un PTA klients ir boss.
1: PTA Dambja 3A.
0: PTA LV.
2: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks.
3: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
4: Pusdienlaiks un tavs labākais laiks. Nu, kur vēl labāk? Veiksmes darbos, vislabāk apetītes vēlējums sveicienu tiem, kas mums ar Radio SVH TV ir pieslēgušies. Ceru, ka uz šķīvi esat kārtojuši kaut ko sezonai atbilstošu. Un ar kaut ko sezonai atbilstošu krāsainu mēs arī turpinām. Ryan Paris, Dolce Vita.

ir britu dziedātājs un dziesmu autors Romijas kompozīcija. Viņa arī, starp citu, DXX dalībniece. Bet ar pašmāju kompozīciju no grupas Idille mēs turpināsim šo trešdienu sveiciens Antram, Adām un Adelēm vārda dienā, lai gluži idilliska jūs diena, dāmas. Ja arī tev kāds īpašs sveiciens nododams, nu, varam kaut ko sarunāt. Kā lažiņ. Radio SVH.

0: arī, kā arī tu tāds pozitīvs esi uzlādējies un jūties labi šajā darbdienā pēc brīža raisām 8. jūlija notikumu maisu vaļā.
1: Tas labākais laiks. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
4: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 € vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegarī.
10: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 12:00 atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 12:00 klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Lipa, dziesmā Cold Heart. Šie abi vispār esot ļoti labi draugi. Draugs savienībās Allaž, kas labs top. Ik pa brīdīm mēs dzirdām, ka latvietim ar to humoru izjūt ir kā ir. Nu tad divi pilnīgi pretēji rakstura ieraksti. Monta man stāsta tā, smuks rudens šovasar. Nu kā ir, tā ir. Jānis, es saku, steidzami meklēju kokmateriālus šķirsta būvniecībai. Piedāvājumus sūtīt privāti. Nu, ar šādām ziņām mēs 2026. gada jūlī varam raksturot, bet kā tas ir bijis? Par to pēc Another on 54

8. jūlijs, kāds tas ir bijis cauri gadiem un gadu simteņiem. Lūkojam! 1889. gads iznāk pirmais The Wall Street Journal numurs, un joprojām tas ir, un es domāju, ka arī paliks viens no ietekmīgākajiem biznesa laikrakstiem pasaulē. 2000. gadā, 8. jūlijā, Vīnesa Viljams izcīna savu pirmo Vimbldonas titulu un aizsaka vienu no spožākajām karjerām sieviešu tenisā. Nu, papētīju, kādi tituli tad viņai tagad ir. 7 Grand Slami, 1 spēlēs, 5 Vimbldonā, 2 US Openā un dubult spēlēs arī gan iespaidīgi sasniegumi 14 Grand Slami un 4 olimpiskās zelta medaļas. Nu, skaisti. Daudz vietā pasaulē 8. jūlija atzīmē arī kā videospēļu dienu. Nu, nezinu, vai tev ar šo kaut kas ir jāiesāk faktu. Nu tā, zināšanai. 8. jūlijs ir arī Be a Kid Again diena, jeb Esi atkal bērns diena. Tā mūdina mūs darīt kaut ko tādu, ko mēs darījām bērnībā. Nu, tu jau zini, ko tu tur darīji. Šūpojies, paslēpes spēlēji, saldējumu vakariņās ēdi. Pa peļķēm skrēji gal galā šodien. Visu to var sadarīt bez nekādiem sirdsapziņas pārmetumiem. Šī diena arī dzimšanas diena Ievai Kubliņai, basketbolistei un aktrisei Dārtai Tenevičai, dāmas vismīļākie sveicieni. Šajā dienā 70. gadā dzimis Becks, alternatīvā roka zvaigzne Loser, Everybody's Got to Learn Sometime, Hit Outdoors. Bet 96. dāmas un kungi, Lielbritānijā iznāk Spice. Kas man šodien ir? Nu, kas ir? 8. jūlijs. Iznāk Spice Girls debijas singles, tāpēc mēs tieši ar to arī

0: Iespējams, mūsu vasarīgākā grupa sajūtu ziņā. Carnival Youth, never have enough of this. Pēc brītiņa, tu man jautā, es tev saku, būs Vivrexia un Faithless ar New Religion.
1: Tas labākais laiks.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas €1,79, piens UHT 1 litrs 55 centi, tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment Loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
6: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
7: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

Airita raksta, atsaucoties uz laikapstākļiem, nu, tikko pārziemojām pavasari, vēl atliek pārziemot vasaru. Tiešām tik traki, man te aiz loga saulīte spīd, kā tev, tavā pusē. Turpinām ar The War on Drugs, Oceans of Darkness.

0: labākais laiks.
1: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vēs mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepam katls – 8 litri – 49,99. Gorenja ledoskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalos smātrēt viedriem.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi, tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
4: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
5: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
6: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Katram savs darbiņš jāpadara. Calvins Harris un Jessie Reyes apdzieda okeānu. Mēs ar tevi sagaidām studijā Agnes Vasermani ar aktuālajām ziņām.
1: Madara.
2: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Laikapstākļi šodien Latvijā turpina noteikt ciklons. Daudz vietu ir gaidāmas lietus, rietumu rajonos ilgstoši un stipras lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Šodien pūš pārsvarā lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra no plus 13 grādiem Kuldīgas un Talsu pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis pārsvarā mākoņainas, taču uzspīd arī saule, vakarā gaidāmas lietus, iespējams arī pērkons un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Minūte pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Sveicināti! Kādu pedagogu Engurē policija lūdz saukt pie atbildības par 25 seksuālu raksturu epizodēm pret mazgadīgām personām. Kā atklāja policija, kāds bērns informēja savu tēvu par faktiem, kas liecināja, ka skolas pulciņa pasniedzējis 50. Gadā dzimis vīrietis iespējams ir veicis seksuālu darbības pret mazgadīgu personu. Policijā sākts krimināla process. Aizdomās turētais atrodas apcietinājumā. Noziedzīgu nodarījumu epizodes izdarītas no 23. Gada aprīļa līdz pagājušajā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma Soāru vadītāju Renāru Kandžuli par godu un cieņu aizskarošziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kandžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Tiesa spriedumā atzina, ka Kandžuļa izteikumi ir uzskatāmi par ziņām nevis viedokli, jo tie attiecas uz konkrētām darbībām un ir pakļaujami patiesības pārbaudei. Rīgas Austrums slimnīca 22 nedēļu laikā pārcēlusi 22 stacionāra Latvijas onkoloģijas centras nodaļas uz stacionāra gaļas ar stelpām un nodevusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbi tiks sākti šā gada otrajā pusē. Uz Krievijas hibrīda apdraudējumiem, kas nav militāra uzbrukuma, pirmā reakcija ir valstu nacionālā atbildība, tomēr cieši sadarbojoties ar visu NATO aliansi. Tā norāda Latvijas ārlietu ministra Baiva Brāža. Viņa NATO samitā Ankarā piedalījās diskusijā par Krievijas hibrīda draudiem, dažādu veidu provokācijām, kiberuzbrukumiem, informatīvo karu korupciju, sabotāžu un citiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot atbildi uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Arī Kuveitā un Bahreinā šorīt skanēja trauksmes signāli. Abas ASV sabiedrotās valstis jau iepriekš bijušas Irānas uzbrukumu mērķis. Tajās atrodas ASV militārās bāzes. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00-5555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Uzņēmumā atgādina, ka spēcīgu lietavu dēļ uz ceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks, pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji ir aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujas manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpi no dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no šī vakara 8. Vakarā līdz rītdienas 8. Rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
3: Čau jaunā stundā, čau mirkli pēc vieniem. Ja turpina kāpt tajā darbu kalnā, mūsu vietā nedarīs to cits. Līdz pulksten trijiem darām to kopā. Mans vārds ir Madara Kivkucāne un Keita Būša iesāk jaunas stundas lapas pusī Radio SVH.

tunelī starp Rīgas centrālo dzelzceļa staciju un centrālu tirgu sācies darbs pie lielformāta sienas glaznojuma Rīgas Atlantīda. Murālu veido pazīstamie mākslinieki Dainis Rudens un Igors Gubenko. Un Anete man iesūtīs bildes no turienes, jāteic, iespaidīgi. Tu arī vari garām skrienot papriecāties tur, ja sanāk. Pie centrāla tirgus, ja? Tā tur garām skriet. Nu, varbūt arī pazust, tad dejā tur var Daft Punk, Lose Yourself to Dance.

Ļoti talentīgs kungs. Viņš citi starpā spēlē arī 12 mūzikas instrumentus un tāpat ik pa laikam jūtās kā zaudētājs. Tas ir Beks. Viņam šodien 56 gadi. Paklausāmies viņa Loser. Neviens neprotestē. Aiziet!

0: labākais laiks. Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā. 2,85 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu 3 litri 9,99 €. Tumšie ķirši Sweet 3,29 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit ģimenes centrā RIFS.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
0: Signet banka piedāvā rāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Žāvāšanās ir lipīga.
5: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
7: Pārsteigums trifeļu cienītājiem. Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
8: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli, aizsarglosjoni, spreji, fluīdi ar un bez toņa un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai visai ģimenei no Babē. Labās rokās – apotēka.
0: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: Pēc brītiņa klausīsimies Billiju Eilišu un Lunch, bet tagad kāpjam The Bleachers furgoniņā un laižam pretim piedzīvojumiem. Šis ir The One un milzīgs paldies manam brīnišķīgajam kolēģim Artim Wolfam, ka mēs to klausamies.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 13:29.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārtu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Galvaspilsētas aktualitātes ir īstais laiks paklausīties trešdienā 13.30, gandrīz 3. Paldies, ka līdz tam mūs atveda Billija Ailiša.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus līdz 31. jūlijam piedalīties Rīgas pilsētvides zaļināšanas plāna sabiedriskajā apspriešanā. Priekšlikumus un viedokļus var iesniegt vietnē riga.lv. Plāna mērķis ir attīstīt zaļo infrastruktūru, mazināt plūdu riskus, saglabāt bioloģisko daudzveidību un uzlabot zaļo zonu pieejamību iedzīvotājiem. Dokumentā paredzēti 28 pasākumi pilsēta vides uzlabošanai. Nākamnedēļ, 16. jūlijā, Rīgas domē notiks publiskā apspriede, kurā interesenti varēs iepazīties ar plāna pirmo redakciju un izteikt savu viedokli. Vairāk informācijas Riga.lv.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Mēra kungu citu brīnišķīgu ļaužu starpā vakar arī satiku Ladi Dadi festivālā. Un tiekamies tur šodien atkal, kas sazina, varbūt Amina.

kādu brīdi, brīdi pēc pusdienlaika mēs ar tevi aprunājam to, ka šī diena ir tāda, kurā mēs drīkstam atkal kā bērnībā dažādas evraģēlības izpildīt, jo 8. jūlijas ir Make Yourself a Kid Again diena, jeb padara sevi atkal par bērnu dienu. Nu, tā es to tulkotu. Un itāļu studenti tā ir sākuši gatavoties jau laicīgi. Pīzes pilsētā uzbūvējuši pasaulē lielāko papīra lidmašīnu. Ne tik vien to arī. Ginesa rekordu grāmatā viņi ir iekļuvuši šo, nu, tādu cienīgo evraģēlību izpildot. Milza lidmašīna ir 7 metrus gara. Tās spārnu platums pārsniedz 20 metrus. Bet svars ir gandrīz 28 kilogramu. Cienīgi. Lai to izgatavotu, komanda izmantojusi aptuveni 300 kilogramus papīra un 60 kilogramus līmes. Un lai rekords tiktu atzīts, lidmašīnā bija jāpaceļas gaisā ar viena cilvēka palīdzību un jāizslīd. Kas tas pa vārdu? Jāizslido. Ne, paga. Jāizlido. Vismaz 15 metru attālumā. Un pēc vairāku mēnešu eksperimentiem studenti atraduši īsto dizainu un nolidojuši 59 metrus. Līdz veikalam pat ar tādu lidmašīnu var aizlidot, ja kaut kur tuvumā ir bode. Nu, cienīgi. Nu, viņi ir pārspējuši iepriekšējo rekordu, kas kopš 2013. Gada ir piederējis Vācijas studentiem. Rekords tagad 28. Gadā pieder Itāļiem. Nu, es domāju, ka drīz pienāks arī mūsu laiks. Nu, tāda evraģēlība man tev padomā piedāvājama šim vakaram.

0: SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Arocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra Signetbanka.
6: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepūras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
9: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
10: Calvin Harris, when I met you in the summer. Šovasar Rīgas skanē

self-aware. Kamēr viņi dzied, man tā kā prasās iečikoties ar tevi. Kā iet? Rīgā saule pazudusi, mēģinu saskatīt tad savu studijas logu. Laikam ārā līņā, vai arī laikam logi jānomazgā. Katrā ziņā, kur paskaties, tur kāds darbiņš. Kā tev? Ikšķīts uz augšu vai ikšķīts uz leju? Sūti man savu ziņu, es tev The 1975 un Girls labprāt spēlēju.

0: Čīši uz augšu, un tas ir baigi labi. Aigars saka, nelīņā. Tas nozīmē, ka mums tiešām tie logi kaut kā kolektīvi ir jānomazgā. Arvis saka, ka viņam nu viss dikti skaisti, 27 grādi, bet ja man būtu jāzinā, kur viņš atrodas, nu, nē, tas tāds blakus Kembridžai kaut kur, to gan es saprotu, nu, priekā arī tajā pusē.
1: Tas labākais laiks.
2: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
3: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Akustiskais apderes panelis 2,7 metri, 16,99, noliktavas plaukts, 5 līmeņu, 19,99, Domoletī klozetpods ar vāku, tikai 39,99. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām, kā senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
5: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
8: Senlauzīs veikalos jūs rit pilnā sparā. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštalpu mēbelēm, segām, spilvaniem, aizkariem, spoguļiem, matrečiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
9: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestri. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Baldarīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVK.

Baruk, būvu pamodināja arī tevi. Artis saka, ka viss tagad esot štokos. Drīz sagaidām studijā Agnesi Vasarmani ar aktualitātēm, tikmēr Lorde un Royals.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons, daudzviet gaidāms lietus valsts rietumos, ilgstoši un stipras lietus, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 13 grādiem kulīgas un tals pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis mākoņainas, taču brīžiem starp mākoņiem parādās arī saule, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pērkona un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksteni diviem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Kāds pedagogs Engurē viņu policiju lūdz saukt pie atbildības par 25 seksuālu raksturu epizodēm pret mazgadīgām personām. Policijā ir sākts krimināla process un aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Noziedzīgie nodarījumi notikuši no 2023. Gada aprīļa līdz pagājušā gada novembrim. Rīgas pilsētas tiesa ir apmierinājusi partijas vienotību prasību pret uzņēmuma SOAR vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemātiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Rīgas Austrumu slimnīca 22 nedēļu laikā ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāra gaļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Līdz šajā komunikācijā ar ASV nav bijušas indikācijas par ASV gatavošanos samazināt šīs valsts karavīru skaitu Latvijā, tā norāda aizsardzības ministrijā. Tāpat nesen notikušas rotācijas gan militārajā bāzē Ādažos, gan militārajā bāzē Lielvārdē. Lielākā daļa Igaunijā dislocēto ASV karavīru ir izvesti, taču šovasar gaidāma nākamā rotācijas vienība. Vienības lielums gan nav zināms un nav arī informācijas par to, kas notiks turpmākajos gados. Tā atzinis Igaunijā. Aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Starptautiskā futbola federāciju asociācija jeb FIFA apspriedīs Krievijas iespējamo atgriešanos sacensībās. Kā vēsta Lielbritānijas leidorganizācija Sky, šāda iniciatīva radusies pēc Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmuma atcelt Krievijas olimpiskajai komitejai piemēroto diskvalifikāciju un aicinājumu sporta federācijām mīkstināt Ukrainas Krievijas sportistīm piemērotos ierobežojumus. Un Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800055555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Madara.
4: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Tava labākā laika finālstunda, un tai pretī dodamies ar YouTube. Vai varētu būt vēl labāk? Andrejs saka, ka pēdējā stundiņa klāt, un es ceru, ka netīk dramatiski, bet esot necerēti labi pastrādājis un spēki palikuši vienos 69%. Varbūt varam uzlādēt līdz 100, viņš vaicā. Nu tieši to es arī plānoju darīt līdz 3:00 radio sākā studijā.

Džēmen un Hū. Laura man raksta, ka mums Liepājā lietus līst trakoti stipri, esot pat oranžais brīdinājums, un peļķes rodas tur, kur nekad nesot bijušas, un beidzot nav iemesla nesakārtot skapi. Un tā ir viena izcila perspektīva, kā paskatīties uz lietainu laiku, gal galā, kas jādara, tas jādara, un tie rēķini jau arī būs jāmaksā. Lunch money Louis, Bells, Radio Sveho.

0: Veiksmēs darbā visiem, kas lietainā laikā kārto skapi. Veiksmēs visiem darbā, kas saulainā laikā dar to, kas ir jādarā. Pēc brītiņa radies vēl kā Lady Gaga un Doeči būs arī Sia. Paliec tuvumā!
1: Labākais laiks. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti. Dārzi koši. Prieks skatīties. Tādi mēs esam. Vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Vasarās mēs laižam uz visiem sinds, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
2: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Veskredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
3: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Sēlī aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Grupa Tautumeitas. Dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā.
10: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt. Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
11: Latvijas Loto.
12: Labas lietas notiek.
13: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
14: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes. Saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

Jā, un Chiltrills. Un izskatās, ka visai Kurzemes piekrastei skapju kārtošanas diena šodien, jo arī ģeoloģijas un meteoroloģijas centra kartē tur tā draudīgi izskatās daudz mākoņi dramatiskās krāsās. Nu, tas nozīmē, ka īstais laiks arī biznesa aktualitātes paklausīties, jo nekas cits neatliek, kā strādāt.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vassermane. Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir atbalstījusi vairāk nekā 1,2 miljonu eiro pārdali ekonomikas ministrijas eksporta atbalsta pasākumiem. Lai gan eksporta un investīciju piesaistes atbalstam ir pieejamas vairākas programmas, kopējais finansējums Latvijas investīciju un attīstības aģentūras organizētajām aktivitātēm ir nepietiekams salīdzinājumā ar iepriekšējiem periodiem un kaimiņu valstu līmeni, tādēļ nepieciešams papildu finansējums, tā pamato ministrijā. Aviokompānija Air Baltic šogad pirmajā pusgadā pārvadājusi 2,5 miljonus pasažieru, kas bijis par 4% vairāk nekā attiecīgajā laika posmā pērn. Kompānijā norāda, ka tas esot lielākais pasažieru skaits, ko lidsabiedrība jebkad ir pārvadājusi gada pirmajā pusgadā. Air Baltic vietu piepildījums jūnijā bija 82%, kas esot nedaudz mazāk nekā pirms gada. Akciju sabiedrība Virši A noslēgusi 17 SIA Naftimpex piederošo SIA Astart nafta degvielas uzpildes staciju iekļaušanu uzņēmuma tīklā. Pievienotas stacijas Elejā, Tērvetē, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē, arī Rojā, Iecavā, Baldonē, Līvānos, Pļaviņās, Tīreļos, Aknīstē, Viesītē, Ķegumā un divas stacijas arī Jelgavā. Turpinās nepieciešamie pielāgojumi, lai līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūtu Viršu zīmoli izskatu un darbotos atbilstoši uzņēmuma standartiem. Bet naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot diplomātiem turpināt sarunas.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Sveiciens liepainiekiem nolaitā jūri tik rām, ka mušu var nodzērties jau pavisam drīz. Ainars Virga, ja tu mīli, Radio SVH.

0: Nu, tā ir izrēķināts, ka viņš viena šova laikā uz skatuves noskrien ap 5 kilometriem. Ja saskaita visus viņa 12 Wembley koncertus, tad aptuveni 60 kilometri sanāk. Nu, un tas ir neviens cits kā leģendārais maratonists Harijs Stails. Šis ir viņa Dance No More. Elizabete no Lapmežciema raksta, ka kamēr Liepājā debesis ar zemi kopā jaucas, Lapmežciemā salspīd. Tā kā, ja tu meklē, kur pasauļoties, kā reiz tur esot pludmalē, vēl daudz brīvu vietiņu.
1: Tas labākais laiks. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu. Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Papildu atlaide vīkendā! Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk!
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē bite.lv un salonos. Bite.
5: Tavs mešs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mešs līdz 20. jūlijam. Vairāk meža īpašnieki.lv.
6: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro! Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
7: Latvijas Loto!
8: Labas lietas notiek!
9: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
10: Tas ir viņš!
11: Salgas zaļais krekariņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekariem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
12: Salga.
13: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunājas Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
14: Viens klikšķis un tavs. 220 LV plus biedriem preces atpūtāja līdz mīnus 40% un peldbaseins Best Way tikai 69,99. Pasteidzies! Vairāk 220 LV!
15: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
16: Hi, this is Nina from The Cardigans and

The Cardigans un Carnival. Saka, Latvija ir maza. Nu, kāda maza vēl ir Lapmežciemā? Saule karsē miesas, bet gulbenē vējš kauliem cauri pūš tur 13 grādi. Ai. Nu, aizkrauklē tur, smuki, pa vidu, zils debesis ar baltiem gubu mākoņiem, bet lai vai kā neķer kreņķies, te ieskatījos aktuālajās laikaziņu vēstīs, un jau nākošnedēļ mēs visi peldēsimies siltās vasarīgās vasaras temperatūrās. Tā kā peldbikses un mini bikīni jāatstāja kaut kur nu, pa lauktiņa tuvumā. James Hype. Ferrari? Gāžam?

0: labākais laiks. Jūlija top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks, Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino.
1: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta Vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta Vētra, Signetbanka.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
5: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
6: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
7: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainā Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā, raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: šī jāteic ir mana īstā pietura, jo Elpo un Laimes patruļi mūs ir atvedus pretim braucam laikam. Milzīgs paldies par vienu skaistu trešdienu kopā. Laiks tavā kompānijā palido nemanot. Tagad mums ir viens īpašais sveiciens un īpašais pieprasījums no Retas. Viņa ir no Somijas un kopā ar ģimeni piecu cilvēku sastāvā ceļo pa Baltiju. Un viņiem bija viens īpašs lūgums. Un tas bija šis. Čau, Aleksi. Šis ir sveiciens Retai. Viņu tu arī vedīsi apkārt Baltijai braucamajā laikā.
1: Reta.
0: Jā.
1: Cik smuks vārdi.
0: Jā, čau, Reta. Hello, welcome to Baltics. Un mēs ar tevi tiekamies atkal rīt šajā pašā vietā, šajā pašā laikā.
1: Un mēs ar tevi atkal vakarā.
0: O, jā. Mežu parkā. Ladi dadī.
1: Yes.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Laikapstākļus šodien Latvijā turpina noteikt ciklons. Daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos ilgstoši un stiprs lietus, lokāli iespējams pērkona negaiss. Šodien pūš lēns vējš, kas Kurzemē jūras piekrastē brāzmās var sasniegt pat 23 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šodien no plus 13 grādiem kuldīgas un talsa pusē līdz plus 19 valsts vidienē. Rīgā debesis mākoņēnas, taču brīžiem uzspīd arī saule, vakarā gaidāms lietus, iespējams pērkons un gaisa temperatūra ap plus 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekšgada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bija atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums bija transporta grupai, galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuālu raksturu vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dambretes pulciņu. Cietuši ir gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem notikuši nodarbību laikā. Lielbritānijas valdību vadīs Eiropas valstu apvienību ar mērķi palielināt finansējumu tāldarbības raķetēm Eiropas aizsardzībai, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. NATO Ankaras samitā Lielbritānijas premjers Kīrs Stārmers tiksies ar apmēram 10 Eiropas valstu pārstāvjiem, lai sāktu jauno iniciatīvu, kuras ietvaros sabiedrotie nākamajos 10 gadus ieguldīs 50 miljardus ASV dolāru, lai attīstītu precīzes tāldarbības triecienu spējas, tā ziņo Downing Street. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Kopumā doti triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Latvijā krāpnieki pastu sūtījumu kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuvus datus, tā ziņo CertLV. E-pasts sūtītājs nav saistīts ar Omnivu un nospiežot saņemt izmaksu atvars vietne, kura nav saistīta ar šo kompāniju. Ik viens aicināts uzmanīties. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav konstatējis būtiskas neatbilstības vai pārkāpumus influenceru aktivitātēs saistībā ar komerciālas informācijas atklāšanu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Par diviem influenceriem uzraugi turpinot monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi to aktivitātēm un sniegtajai informācijai, par vienu influenceri joprojām turpinās preventīvās uzraudzības lieta. Un apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi, kas skatīta 781 tūkstoti pat vairāk reižu, par to liecina Gemius dati. Otrajā vietā TVNet sako Inbox, Jauns LV un LSM LV. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronix. Ienāc aeronix.lv.
2: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH, braucam lai.

8. jūlijā radījos vai kā braucam laikā. Mans vārds ir Aleks Vilciņš līdz 7. vakarā. Pavadām laiku kopā arī šajā trešdienā. Sveiciens visiem, kas varbūt jau sēdušies savās automašīnās un dodas uz savu punktu B. Pārējie pastrādājam vēl. Un jau arī varēsim lūkoties uz māju vai kādu citu pusi. Iespējams, tas būs Meža parks, Meža parka zaļais teātris, kur šodien otro dienu jau Ladī-dādī dārza svētki notiek. Par to runājam, ik pa laikam pieminam. Un šodien arī noteikti kāds no mūziķiem, kas šodien tur kāps uz skatuves, paklausīsimies braucam laikā. Pilnīgi noteikti, pilnīgi noteikti. 27339933, ja kas tev ir sakāms, jautājams, noziņojams, arī par satiksmi varam sazināties. Redzu, ka jau tagad višķim pāri trijiem un Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi tāds lēni izbraucams. 12.5 minūtes vajadzēs, lai ar to tiktu galā par citām satiksmes aktualitātēm. Pēc brīža Sam Fender klausīsimies ar People Watching turpmākajās minūtēs. Būs arī Linda Lean ar Sugar Crush. Ar to arī turpinām. Un iesākām, braucam laiku. Pašā darba nedēļas vidu dienas labākajā dienā, trešdienā. Šī ir Linda Lean.

vasaras braucienam, manuprāt, piemērota Lindas Līnas dziesma Sugar Crash. Gandrīz precīzi ceturksnis pāri trijiem. Un šis ir braucam laiks. Līdz septiņiem vakarā, septiņos

0: ierodies VH studijā, iesoļos, atskaņos to skaistu mūziku un stāstus, bet līdz tam vēl aizbrauksim. Sam Fenders ar People Watching YouTube daļu. Pirms tam gandrīz tiešādē pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāgā.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Labu dienu rītā, labu dienu vakarā, labu dienu visiem kopā.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!

0: meklē labākos Air Baltic lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
2: Kas?
1: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
2: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
1: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
2: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
3: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums ekscelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
7: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretes nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
6: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
7: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
8: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Vandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Real Fest viens vakars. Tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.

0: par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: šķiet, ka Somber nemāk izdot dziesmu, kas nekļūst par hitu. Tas mūsu novērojumiem. Somber un Potential ir 26 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Nu, tu klausies radio SVH. Pašā darba nedēļas vidūcī. Sveicien visiem, kas jau tikuši savos rumakos. Dzels rumakos. Tā laika moči sauc tikai. Arī automašīnās. Ja esi ārpus galvaspilsētas un novēro kādu nebūšanu satiksmē, dod ziņu 27339933. Tie, kas Rīgā, spicē ausis.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Manis jau braucam laikā sākumā pieminētais Kārļa Ulmaņa gatavs pagrieziens uz vienības gatavi 12 minūtes vajadzēs joprojām. Lai ar to tiktu galā Kuldīgas iela, Posmana un Daugavgrīvas līdz Slokas ielai 8 minūtes pavadīsi. 7 minūtes papildus ceļā uz Bruņinieku ielas jārēķina. No Barona ielas līdz Brīvības ielai šajā posmā. Tāpat 5,5 minūtes papildus ceļā uz Lubāns ielas, no Betona ielas līdz Dreiliņa aplim. Un uz Kalpaka bulvāra no Brīvības līdz Valdemāra ielai 5 minūtes pavadīs šajā posmā. 3,5 minūtes papildus ceļā rēķina uz Gustava Zemgala gatves no Ieriķu līdz Brīvības gatvei. Tāpat arī uz Lubāns ielas no Depo līdz Dreiliņa aplim 4 minūtēs tiksi.
2: Precīza laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: Pareizs laiks – 15 un 28 minūtes.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tāvi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

Braucam laika jaunums. Radio SVH studijā Aleksis Vilcis.

0: Andersons Pax ar Don't Remind Me. Radiesa kā braucam laikā. Aleks Silciņš kopā ar tevi šajā braucam laikā, tāpat kā visos pārējos šonedēļ. Arī biļešu automāts. Vairākas braucam laika vidus daļu. Divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Salkrastos. Man ir pieejamas biļešu automātā. Tās kādam ļoti labprāt uzdāvināšu arī šajā trešdien, 8. jūlijā, bet tas vēl pēc kāda brītiņa. Record Churches at the Mother We Share. Esiet sveicināti!
1: Braucam laiks!

0: ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 13. jūlijam kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 2 eiro 85 centi. Olīvu izpaidu eļļā Gustolu 3 litri 9 eiro 99 centi. Tumšie ķirši Sweet 3 eiro 29 centi. Rimi – gudra izvēle. iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
5: Viking Loto veiksmes trešdiena ir klāt! Jau šovakar iespēja laimēt 25 miljonus eiro. Viking Loto loterijas biļetes no 1 eiro mobilajā lietotnē Latloto LV un Loto tirdzniecības vietās.
6: Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
7: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Loterijas atļaujas numurs 9064.

0: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

16. jūnijā iznāca Olivijas Rodrigo jaunākais albums You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Šeit galvenais singls no tā dziesma Drop Dead. 14 minūtes pirms 4. Jurģis Namejs Zvejnieks, ja vienkārši Namejs turpina ar savu jaunāko singlu.

0: Zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
6: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Rodom ser Moby, Porcelain. 5 minūtes pirms 4. Šeit rādījos vaikā braucam laikā. Sveiciens mājās braucējiem. To sāk darīt agrāk pirms citiem. Varbūt tāda netipiska stunda, kurā jau doties mājās, bet visādi mums tie darba laiki, vai ne? Līdz 7. vēl es šeit kopā ar tevi Sabrina Carpenter stundas beigās ar Please, Please, Please. Tad dzirdēsim arī Agnesa Vasermanas balsī apaļos 16.00 Agnese. Un būs ēterā ar jaunākajām ziņām. Veiksmīgi maipu ceļu tev.
1: Vai
0: ceļu uz savu punktu B, lai kur tas arī nebūtu. Iespējams, tas ir Meža parks. Meža parks zaļais teātris. Pēc 4 minūtēm sākas Ladīdādīdāras svētku otrā diena. Nākamajā stundā arī šīs dienas māksliniekus, kas festivālā kāps uz skatuves, paklausīsimies šeit, Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs mīgla dūmaka. Rīt dienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies, būtīs brāzmainas mainīgu virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rītdienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rītdienā plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cena šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai, būtiskākais cenu kritums savukārt transporta grupai, galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Viņš bijis fizikas skolotājs, kā arī vadījis Dāmbretes pulciņu. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6% pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot sarunas turpināt. Kopumā dot triecieni vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, kas esot ASV atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem Hormuz šaurumā. Lielbritānijas valdība vadīs Eiropas valstu apvienību ar mērķi palielināt finansējumu tālu darbības raķetēm Eiropas aizsardzībai, tā paziņojas Lielbritānijas valdība. Lai sāktu jauno iniciatīvu, NATO Ankaras samitā Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers tiksies ar apmēram 10 Eiropas valstu pārstāvjiem, tā ziņo Downing Street. Latvijā Ulbrokā sākta rotācijas apļa izbūve, bet no tīnūžiem līdz ogrei būvē gājēju un velosipēdistu ceļu. Tā informē uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Apļa veida krustojums tiks izbūvēts Valodzē pie Ulbrokas vidusskolas, kur reģionālais autoceļš Ulbroka ogre krustojas ar pašvaldības ceļu, kas ved uz skolas teritoriju. Ulbrokā darbs plānots pabeigt šogad novembra vidū. Krāpnieki pasta sūtījumu kompānijas Omniva vārdā izsūta e-pastus, lai izkrāptu internetbanku piekļuves datus, tā ziņo institūcija CertLV. E-pasta sūtītājs nav saistīts ar Omnivu un nospiežot saņemt izmaksu, atveras vietne, kura nav saistīta ar šo kompāniju. CertLV aicina cilvēkus uzmanīties. Patērētāja tiesība aizsardzības centrs nav konstatējis būtiskas neatbilstības vai pārkāpumus influenceru aktivitātēs saistībā ar komerciālās informācijas atklāšanu un mākslīgā intelekta izmantošanu. Par diviem influenceriem uzraugi turpina monitoringu sociālajos medijos, sekojot līdzi to aktivitātēm un sniegtajai informācijai. Savukārt par vienu influenceri joprojām turpinās preventīvās uzraucības lieta. Apmeklētākā interneta vietne Latvijā šogad jūnijā bija Delfi, kas skatīta vairāk nekā 781 tūkstoti reižu, šādi Gemius dati. Otrajā vietā TVNet seko Inbox, JaunCLV un LSM. Un Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centrs ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu nākamajā naktī. Baltijas valstis šķērso aktīvs ciklons, kas centrālajos rejonos nes ilgstošu un stipru lietu. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas 8. Vakarā līdz rītdienas 8. Rītā. Sagaidāms, ka lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst, un iespējama arī ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā. PTA. Tam bija
4: 3A. Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH, braucam laiks.
5: Braucam līdz pat 7:00 vakarā. Kopā ar Radio SVH tu var doties uz savu punktu B. Šis ir Radio SVH braucam laiks. Aleksis Vilciņš līdz 19:00 kopā ar tevi. 19:00 mazā sestdienā. Little Freddy iesoļos šeit Slokas iela 65, Radio SVH studijā. Un jauki pavadīs kopā ar tevi laiku. Bet līdz tam vēl aizbrauksim. Mums vēl konkursu priekšā biļešu automātā uz Ivo Fomin. Divas biļetes šodien pieejams. Vēl lēciņš šodien labāks, kā šķita, ka būs. Un vispār šīs dienas kaut kā tādas labākas, kā šķita, ka būs. Solīja jau visādas dramatiskas notikumas. Es saprotu, ka vēl arī cilvēks strīdās, vai tad šovakar būs briesmīgi tie laikapstākļi ar lietu. Vai kaut kas varētu būt tur arī mainījies un uzlabojies, bet to mēs redzēsim. Kā nu kurš prognozē, vai ne? Pavisam drīz klausīsimies. Holly Humberstone un vērts no White Noise. Grupu Carnival Youth un dziesmu Tāda pati dienā. Viņu aktuālais singls no jaunāka albuma Labākā doma pasaulē. Bet tagad 7 minūtes pār 4. Varam vaļā disku skapi.
3: Radio SVH disku skapis ir vaļā.
5: Un no tā klausāmies Brian Adamsu un Summer of 69. Esiet sveiki.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

Noise, pirms tam grupa Carnival Youth, kuriem arī pavisam nesen koncerts bija Meža parka Zaļajā teātrī. Šovakar jau tur pavisam citas norises. Dārza svētkos, Ladi Dadi. Šodien otrā diena, un nu jau plates sācis spēlēt Tums Grēviņš. Pēc tam lietuviešu grupa Kablūnāk, Goldbug. Pēc tam pašmāju aparāts, pulksten 8. Vakarā, un savukārt 9.30 šī vakara headlineri grupa Caroline no Lielbritānijas. To arī klausāmies turpinājumā ar Tell Me I Never Knew That, Caroline Polečeka arī šajā dziesmā.

0: Balsam laiks.
1: Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
2: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
6: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškin. Live Fest viens vakars tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: iPhone 17 Pro visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
5: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
7: Radio SVH, braucam laiks!

0: Mēs satiksimies aktualitātes galvaspilsētā, bet tagad laiks medicīnas ziņā.
1: Radio SVH medicīnas ziņas. Ēterā Agnese Vasermane. Rīgas Austrumu slimnīca ir pārcēlusi 22 stacionāra Latvijas onkoloģijas centras nodaļas uz stacionāra gaļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbi tiks sākti šā gada otrajā pusē. Informatīvās kampaņas Dzirdi savu sirdi bezmaksas veselības profilaktisko mērījumu dienās vairākiem iedzīvotājiem atklāti paaugstināt veselības rādītāji, kuru dēļ viņiem ieteikts vērsties pie ģimenes ārsta un veikt papildu izmeklējumus. Kampaņas laikā novērots, ka daudz cilvēku savu veselības stāvokli joprojām vērtē galvenokārt pēc pašsajūtas, nevis objektīviem veselības rādītājiem. Arī gadījumā, kad konstatētas novirzes no normas, vizīte pie ārsta nereti tiek atlikta, jo cilvēkam nesot sūdzību, kas nav pareizi, tā norāda kampaņas rīkotāji. Bērnu slimnīcas fonda rīkotā pasākumā šodien svinīgi noslēgts mākslinības studentu stipendiju programmas pirmais gads, kā arī atklāta bērnu slimnīcas pacientu darbu izstāde Mana sapņu māsa. Stipendiju programma paredzēta, lai atbalstītu topošās bērnu māsas un veicinātu jauno speciālistu savu profesionālo nākotni saistīt ar bērnu slimnīcu. Pirmajā programmas gadā stipendiju 2000 eiro apmērā saņēma 10 studentes, kuras paralēli studijām strādā bērnu slimnīcā.
2: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
3: Braucam laiks ar Aleksi Vilnišu.

Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Find Your Love. Tāda maza deju atkāpe. Šeit rādies vai braucam laikā pirms tam Addison Rae un Arca. Ar Aquamarine. Arcamarine. Kā remix versija Addison Rae dziesmai Aquamarine. Šeit. Trešdienas, 8. jūlī braucam laikā. Pavisam drīz kāds pīvo fomin biļetēm varēs tikt uz koncertu 22. augustā. Tagad iemetam acis satiksmē.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums šobrīd Rīgā uz Lubānas ielas. 7,5 minūtes jārēķina papildus posmā no Ulbrokas līdz Betona ielai. 7,5 minūtes jārēķina arī uz vienības gatves no Koku ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei šajā posmā. Un 6,5 minūtes uz Krusta baznīcas ielas posmā no Viskaļa līdz Bērspils ielai. Pati Viskaļa iela no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai prasīs arī 7,5 minūtes. Tāpat Gustava Zemgala gatve 8 minūtes pavadīs braucot no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Kuldīgas iela no Daugavgrīvas ielas līdz Slokas ielai arī 7 minūtes prasīs un 5,5 minūtes papildus ceļā uz Gustava Zemgala gatves no Ieriču ielas līdz Brīvības gatvei.
2: Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sincei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtīdētas vistu olas, €79. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Tualetes papīrs XXL 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
5: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrad.
6: Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūna. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: Better for the Worse. Tērā tā no Glasgow, bet Lucija Ferfula. Viņas projekts Lucy and the Best Boys. Šis viņa jaunākais singles no gaidāmā otrā albuma Picking Petals. 31. jūlijā to mēs sagaidīsim. Šis viens no jaunākajiem pievienojumiem Radio SVK ikdienas mūzikas apritē. Rotācijā. 13 minūtes pirms pulksten 5. Lordē ar What Was That? Turpinās braucam laiku muzikālo programmu. Ja tev kas stāstāms 27339933, tālviņa numurs šeit, Radio SVH studijā. Aleks Vilciņš līdz 7. Kopā ar tevi taisāmies mājās.
1: Braucam laiks.

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Viens klikšķis un tavs. 220 LV atradīsi tūkstošiem piedāvājumu līdz mīnus 40%. 220 LV plus biedriem. Vajag ātri? Saņem jau šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vajag 220 LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils – cita runa.
7: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.
8: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Latvijas vēhā braucam laikā Agris, protams, ir priecīgs. 20. maijā šo singlu sagaidījām. Pirmais viņa jaunais materiāls kopš 2023. Gadā. Es kan šeit, SVH, Aleks Siltiņš kopā ar tevi vēl šīs stundas beigās Kloja Kīšā. Surprise, surprise. Tad jau ziņas 17. Agnese Vasermane mūs iepazīstinās ar Latvijas un pasaules aktualitāti. Veiksmīgi māju apceļu tev. Kopā ar braucam laiku.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijas rietumdaļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī gaidāma migla, dūmaka. Rītdienā daudz vietu brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes pēcpusdienā debesis skaidrosies. Putīs brāzmainis, mainīga virziena vējš, gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietai, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rīt dienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rīt dienā līdz plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pār pulksten pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā tās augušas par 3,4%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai sportam un kultūrai, būtiskākais cenu kritums transporta grupai galvenokārt degvielai. Valsts policija rosina apsūdzēt Engurus vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuālu raksturu vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Cietušajā sūta gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. Valsts vienoto juristu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vasaras sesijā sekmīgi nokārtojuši 57 studenti, jeb 25% no kārtojušajiem, tā informē Tieslietu ministrijā. Eksāmens notika 5 tiesību jomās, un eksāmena rezultātu studējošie var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc to paziņošanas. NATO līderi samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Ukraina veicina transatlantisko drošību un sabiedrotie ir vienoti savā nelokamajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā, tā teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībvalstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot, tā preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, NATO samitā Ankarā pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2 līdz 3 mēnešu laikā. Un Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem ceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-00555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Spēcīgu lietavu dēļ uz autoceļiem veidojas apgrūtināti braukšanas apstākļi, tostarp palielinās akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība, tāpēc autovadītāji aicināti braukt uzmanīgi, neveikt straujus manevrus un izvēlēties piemērotu braukšanas ātrumu. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir paaugstinājis brīdinājumu pakāpinot dzeltenās uz oranžo par stipru lietu un brīdinājums būs spēkā no šī vakara 8 vakarā līdz rītdienas 8 rītā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Vēlies dzīvot vieglāk? Aeronics tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu saucēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Aeronics. Ienāc aeronics.lv.
2: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH Braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu.
3: Paldies Agnesei Vasermanei par jaunākajām ziņām. Ir 5 minūtes pār 5. Trešdien, 8. jūlijā, nu gan es pieņemu tāda liela sauja. Radies VH klausītāji kāpj savās automašīnās tieši šajā brīdī un dodas ceļā uz mājām vai citu savu punktu B, kas no kuram pagadījies trešdienas 8. jūlija vakarā. Iespējams, tas ir Meža parka zaļais teātris, kur Ladī Dadī dārza svētki jau no 4. ar pilnās parā. Otrā diena. Vēl kādu mākslinieku no šīs dienas māksliniekiem noteikti noklausīsimies. Braucam laikā vēl līdz pulksteni 7. Tāpat biļešu automāts visu šo nedēļu, divas biļetes arī šodien. Uz Ivo Fomina koncertu Solkrastos augustā numur 22 varēs dabūt pēc kāda brītiņa. Tuvākajās minūtēs Noah Kahns ar saucēsmu Doors skanēs braucam laikā. Apnīk skumt. Ir Sudden Lights. Un lai tev apnīk skumt, bet 6:05 varam vaļā mēs rādies vai kā disku skapi. Un no tā klausāmies Talking Heads, A Road to Nowhere.
2: Radio SVH, disku

0: dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Dejas no grupas Sudden Lights. Lai tev apnīks kumt, precīzi ceturksnis pār pieciem piepakarē. Un nu tad beidzot pie tām Ivo Fomina biļetēm.
1: Biļešu automāts.
0: Jā, visu nedēļu katrā braucam laikā. Tas nozīmē, ka to darīsim arī rīt un piekdien. Var tikt pie divām biļetēm uz Ivo Fomina koncertu bez liekiem vārdiem Salkrastu brīvdabas estrādē.

sestdienā 22. augustā 7. vakarā. Lai tu pretendētu uz šīm divām biļetēm, ir jāreģistrējas biļešu automātā. Reģistrācija notiek pavisam elementāri. Jāraksta tev ir WhatsApp ziņa uz 27339933. Jānosauc savs vārds, līdzgājēja vārds un kāpēc paskaidrojums, kāpēc šis cilvēks ir šis līdzgājējs. Kāpēc ņemsi līdzi tieši šo cilvēku? 27339933, gaidu ziņas no tevis. Reģistrēties biļešu automātā dažas minūtes būs laika. Un tad jau izlozes kārtībā sapratīsim, kuram no jums biļešu automāts izdrukās divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu. Latviešu roku mūzikas balss Ivo Fomins dodas koncertu turijā ar jaunu koncertu programmu, kurā klausītājs sagaida atjaunots grupas sastāvs, jaunas dziesmas, enerģisks, vizuāli jaudīgs roka šovs. Turnejā līdzās jaunajam materiālam izskanēs arī skatītāji iemīļotie gabali. Nekas jau nebeidzas, putne bez spārniem, arī dziesma vēlreiz. Un citas dziesmas, kas gadu gaitā kļuvušas par klausītāju iemīļotiem hitiem. No jaunajām dziesmām arī, protams, tās nebūs Ivo atstājis novārtā. Ezera sonāte un arī aktuālo koncertu programmas tituldziesmu bez liekiem vārdiem. Šis gads Ivo Fominam īpašs, viņš nominēts ir jaunajai mūzikas balvai Gamma, kā viens no aizvadītā gada labākajiem rokmūziķiem Latvijā. Nominācija apliecina, protams, gan viņa radošo briedumu, gan stabilo vietu Latvijas rokmūzikā. Un bez liekiem vārdiem tas ir koncerts ar īstu rok enerģiju un jaudīgām emocijām. Divi septiņi trīs trīs deviņi deviņi trīs trīs. Reģistrējies biļešu automātā un iespējams divas biļetes uz Ivo Fominu. Būs tavējās. Gaida tava ziņa 17 minūtes pāri pieciem. No Akāns turpina. Braucam laiku ar dziesmu Doors. Aleks Vilciņš līdz septiņiem kopā ar tevi. Tad Freds būs klāt. Un mazā sestdiena.

0: Šis ir braucu laiks. Braucu pa Latviju un priecājos. Tik skaisti. Tīrumi un pagalmi sakopti, dārzi koši. Prieks skatīties.
1: Tādi mēs esam, vareni darītāji. Un mums ir depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Paspēj iegādāties kāroto zīmolu apģērbus par lielās nakts izpārdošanas cenām. Atlaides līdz 70% sieviešu un vīriešu apģērbiem, apaviem un aksesuāriem. Lielā nakts izpārdošana līdz 70% modes centrā Podium, tirdzniecības centrā Teika Plaza. Brīvības gatvē 201.
3: Ei, cilvēki, labas ziņas, Dino Zoo, cengrauzis ir atgriezies. Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
5: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT LV līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT LV.
6: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
7: Šomēnes apotēka aptiekās 40% atlaide farmaceris dermakosmētikai rūpēm par problemātisko ādu. Atlaides farmaceris krēmiem, serumiem, attīrošām putām, kā arī šampūniem matu un galvas ādas kopšanai. Labās rokās! Apotēka.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam aveņu tomāti 1,39 € kilogramā. Viespiens well done 9%, 1 kilograms 3,59 €. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka 3 veidi 180 gramu 1,39 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
9: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Dzels Vilks. Šogad svinam Dzels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Dzels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
10: kurpēs. Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Texas Hold'em od Beyoncé. 29 minūtes pār 5 pievakarē. Visiem, kas pa galvas pilsētas ielā manevrē, šis jums.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Kopā veselas 9,5 minūtes var pavadīt uz Lubānas ielas, posmā no Betona ielas līdz Dreiliņu aplim. 8,5 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz Mūsējās, uz Slokas ielas, posmā no Kalnciem līdz Hāmaņielai. Tāpat 8 minūtes papildus arī uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam šajā posmā. Lai tiktu ar Kārļa Ulmeņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi galā. 9,5 minūtes jārēķina. Tāpat Liepājas iela sastrēgusi. No Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai 9 minūtes pavadīsiet šajā posmā, lai ar salu tiltu tiktu galā 8,5 minūtes. No Lucavsalas līdz Telts ielai, lai aizbraukt respektīvi. Un Viskaļu iela no Čekurkalna otrās līnijas līdz pirmajai 7,5 minūtes prasīs. Tāpat arī līdzīgi Krišāņa Valdemāra iela no Ķīpsalas līdz Slokas ielai 6,5 minūtes.
2: Precīzi laika paziņojums kopā ar Elizings. Elizings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
3: Pareizs laiks – 17:30 minūtes.
4: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzēc man uz ārķi savu piegavi.
6: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: exactement, c'était Cat Burns à Lavender. Žēl laikā mēs ierasti pievēršam savu uzmanību tehnoloģiju aktualitātēm, dažādākajām tehnoloģiju ziņas klausāmies turpinājumā, pēc tam viens kārtīgs miera pīpes skaņdarbs no mediju blokiem.
1: Tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
2: Studijā Agnese Vasermane. Latvijas valdība ir atbalstījusi likuma grozījumus, jeb tā dēvēto Netflix nodokli, kas paredz uzlikt pienākumu audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem pēc pieprasījuma finansiāli ieguldīt Latvijā radītu Eiropas audiovizuālo darbu veidošanā. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ik gadu tie varētu būt ap 600 tūkstošiem eiro. Kā atgādina Delfi, bažas par iecerētajām izmaiņām iepriekš pauda Motion Picture Association, kuras biedri ir Disney Studios Pictures, Netflix, Paramount, Warner Bros. Discovery un citas kompānijas. Latvijas lielajās ostās darbu sākusi vienota kuģu reāllaika izsekošanas un satiksmes uzraudzības sistēma, kas apvieno Rīgas, Ventspils un Liepājas ostu pamatdarbības procesus, ģeotelpiskos datus un digitālos pakalpojumus. Rīgas brīvostā norāda, ka risinājums ļauj ostu dienestiem redzēt reāllaikā jebkuru kuģi Latvijas teritoriālajos ūdeņos, sekot tam maršrutam un prognozēt iespējamo ienākšanas laiku ostā. Un Latvijā turpmāk būs iespējama onkoloģisko slimību agrīna diagnostika, izmantojot mākslīgā intelekta un superdatora kapacitāti. Sācis darboties jauns RTU un Latvijas Universitātes mākslīgā intelekta datu servers, kas iegādāts ar SIAM mikrotīkls atbalstu. Jaunā infrastruktūra paredzēta ne tikai abu augstskolu pētnieku un studentu, bet arī bērnu slimnīcas, Stradiņu universitātes un pētnieku un industrijas vajadzībām. Ar tehnoloģiju aktualitātēm studijā bija Agnese Vasermane.
1: Tās bija tehnoloģiju aktualitātes kopā ar Euronix. Plašs elektronikas un sadzīves tehnikas klāsts vieglākai ikdienai.
3: Vēlies dzīvot vieglāk? Euronix tu atradīsi ideālo kafijas automātu, putekļu sūcēju, veļas mazgājamo mašīnu, ledusskapi un daudzas citas preces. Dzīve ir vieglāka ar Euronix. Ienāc euronix.lv.
4: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ceturtdiena, 6. augusts un Strīcka Vila Rīgā. Un piekdiena, 14. augusts Zeit līgatnē. Rolanda Čē medību lauki dodas tūrē, dodas ekspedīcijā un kuldīgā Rīgā un līgatnē. Mēs medību laukus varēsim piedzīvot dzīvajā. Jau pavisam drīz šeit ir medību lauki un miera pīpe. Rādies vai kā braucam laikā. Grupa Muse ar Madness turpinās mūsu muzikālo programmu un tad arī veiksim izlozi, beidzot noskaidrosim, kurš no biļešu automāta izdabūs divas biļetes uz Ivo Fomina koncertu Salkrastos. Tas viss turpinājumā.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio SVH. Braucam laiks.

0: biļešu automāts.
1: Jā! Biļešu automātā. Laiks ir drukāt. Drukāt ārā jums divas biļetes uz Ivo Fomina. Koncertu bez liekiem vārdiem. Salkrastu brīvdabas estrādē notiks tas sestdien 22. augustā 19.00. Daudz no jums ir reģistrējušies biļešu automātā. Ronalds, Šaus, Sandra, Raivi, Normund, Janka, Arvi, Elvita, daudzi, daudzi citi. Tūdaļ no jums visiem izlozēsim laimes rata grieziena kārtībā. Kurš tad varēs doties uz Ivo Fominu un kādu arī ņemt līdzi? Tieši tas tika prasīts, lai reģistrētos biļešu automātā. Kā sauc tevi, kā sauc tavu līdzgājēju un kāpēc viņš vai viņa ir tava līdzgājēja? Tāds bija tas jautājums. Es domāju, ka nav ko vilkt garumā. Un griezīsim ratu. 3 un 2 un 1. Un uz Ivo Fominu dodas Arvis un Krista. Arvis raksta, ka viņi ir iecienījuši ezaru sonāti. Tā gan Arvim, gan Kristai, es pieņemu, ka viņi ir pāris. Saistās ar foršām emocijām un nesteidzību. Nu skaisti, Arvi un Krista, ezaru sonāti un Ivo Fomin dzirdēsiet dzīvajā 22. augustā 7. vakarā Salkrastu brīvdabas estrādē. Koncerts bez liekiem vārdiem uz skatuves Ivo Fomins. Arvi, mēs ar tevi sazināsimies un viss būs kārtībā līdz 22. augustam. Tu pie savām biļetēm tiksi, vari jau likt kalendāri.
0: Radio SVH, braucam laiks. Par atpūtu vien gribas domāt. Vasara ir mīļa kā svētdiena un veikals Depo kā rotaļu laukums. Ņem visu, ko sirds kāro, ved uz savu pagalmu, dārzu vai ņem līdzi zaļumos, sporto, peldies, cep un grillē un ielāgo. Veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk ģimenesrifs.lv.
4: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.

0: pieejat kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger! Calvin
4: Harris! Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk! Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris!

Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Magdalena Bay. Savs gaisa to This is the world, I made it for you. Par 7 minūtēm 6 vakarā, 18. Precīzi. Agnes Vasermana ar šīs dienas noslēdzošo ziņu izlaidumu šeit rādījos vai haviņos. So pēdējā stundiņa būs ko pavadīt kopā līdz 7, tad Fredis atnāks. Un mazā sestdiena varēs sākties. Pirms kādu laiciņu jau Garandis sūtīja ziņu, nosaucot šo par mazo piekdienu. Nīnī, nīnī, šī ir mazā sestdiena, Garandi. Tev taču būtu jāzina. Tagad maz pauzītē, pēc tam Fiņķim un Patrišai dodu vārdu braucam laikā.
1: Radio SVH.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmer šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalas piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Vau, wow, cik labi piedāvājumi! Makita zālāja šķēres – 79,99. Oko zāles pļāvējs pašgājējs – 129 eiro. Dārza mebeļa komplekts – galds un seši kēsli – 129 eiro. Kā senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā senukai veikalos un e-veikalas smārtēt biedriem.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Čau, te Patriša, un šis ir
9: Braucam laiks
8: kopā ar Aleksu Vilci.

0: bet es tagad nesvīlēs tikai tev attieksmē.
1: Bet jūs esat kāpēc par test 1, 2, 3, 4.
0: Nakts kārs ir kā nebūt rītdienas.

0: SVH braucam laiks. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt Latvijas rietumu daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, savukārt valsts austrumos lietus būs īslaicīgs, tā prognozē sinoptiķi. Vietām arī pērkona negaiss un valsts austrumos vietām naktī sabiezēs migla, dūmaka. Rītdienā daudz viet brīžiem līs, vietām stipras pērkona lietus gāzes, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Būtīs brāzmainas mainīga virziena vējš piekrastē līdz 20-22 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rītdienā plus 14-19 grādu. Rīgā nakts būs lietaina, ir iespējams pērkona negaiss, lietus turpināsies arī rītdienā, pēcpusdienā debesis skaidrosies. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 13-15, rītdienā plus 16-18 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā cenas augušas par 3,4%. Mēnesī iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Būtiskākais cenu pieaugums jūnijā bijis atpūtai, sportam un kultūrai. Būtiskākais cenu kritums savukārt bija transporta grupai, galvenokārt degvielai. Rīgas Austrum slimnīca ir pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz stacionāra gaiļas ar stelpām un nodavusi objektu būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūves sākšanai. Slimnīcas mērķis ir pēc 2028. Gada rudens pārcelt onkoloģijas pacientus atpakaļ uz jau atjaunotajām centra telpām. Plānots, ka pārbūves darbus sāks šā gada otrajā pusē. Valsts policija rosina apsūdzēt Engures vidusskolas pedagogu par vismaz 25 seksuāla rakstura vardarbības epizodēm pret mazgadīgām personām vairāku gadu garumā. Aizdomās turētais 50. Gadā dzimis vīrietis atrodas apcietinājumā. Kā noskaidroja Latvijas televīzija, aizdomās turētais savu vainu atzīst un sadarbojas ar izmeklētājiem. Cietušie esot gan zēni, gan meitenes vecumā no 12 līdz 14 gadiem. NATO līderi samitā Ankarā atbalstījuši apņemšanos 2026. un 2027. Gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Ukraina veicina transatlantisko drošību un sabiedrotie ir vienoti savā nelokāmajā atbalstā Ukrainai tās brīvības, suverenitātes un teritoriālās integritātes aizstāvēšanā, tā teikts Ankaras samita noslēguma deklarācijā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalībā Valstis un Kanāda. ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Tā preses konferencē kopā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Ankarā pavēstīja ASV prezidents Donalds Trumps. Pēc viņa teiktā uzņēmums, kas ražo Patriot un pašlaik būvē 4 rūpnīcas, to spēs izdarīt 2 līdz 3 mēnešu laikā. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par gandrīz 6%, pēc tam, kad Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās ar Irānu ir izbeigta, lai gan viņš atļaušot turpināt sarunas. Krievijā turpinoties degvielas krīzai Kazahstāna ir paziņojusi, ka ierobežo automobīļu iebraukšanu un izbraukšanu no valsts. Kā ziņo LSMLV Kazahstānas enerģētikas ministra vietnieks Kajir Hans Tutkiš Bājevs paziņojis, ka vieglie un kravas auto no kaimiņu valstīm Kazahstānā varēs iebraukt tikai reizi diennaktī. Latvijā noteiktos valsts reģionos medniekiem ir iespēja sākt stalnbriežu govju, teļu un līdz 2 gadus vecu buļļu medības jau no šodienas, lai mazinātu stalnbriežu nodarītos postījumus lauksaimniecības un mežsaimniecības kultūrām. Un uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem, zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo līniju 800-005555 vai ziņojot uzņēmumam sociālajos medijos. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs nākamajai naktī ir izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu. Brīdinājums būs spēkā no 8 vakarā šovakar līdz rītdienas 8 no rīta. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta budīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
4: Pietiek, draugi.
5: Pietiek.
4: Strādāt pietiek. Jāskatās uz māju pusi vai kādā citā virzienā prom no darba, piemēram, Meža parka zaļā teātra virzienā. Es tik tā. Tur visi šovakar tiekamies, tur var doties jau tagad, ja esi mājās domā, ko darīt. Tad ladi dadi dāras svētki ir pareizā atbilde šajā vakarā. Līdz 7:00. būšu es šeit. Meža parkā viss notiek ilgāk, bet mēs te par Radio SVH runājam. Līdz 7:00 es šeit, pēc tam mazā sestdiena Freds būs klāt. Fantastiska mūzika vakara gaitā. Būs dzirdama šeit Radio SVH, bet dzirdama būs arī šajā stundā. Pēdējā braucam laika stunda ir sākusies šajā trešdienā 8. jūlijā. Lady Gaga un Shape of a Woman no The Devil Wears Prada 2. Kino lentes skanēs jau tuvākajās minūtēs. Arī citu zēnu Zimbabwe. Bet tagad.
3: Šodien no Radio SVH diskuskapjā.
4: Atgriežamies 1984. Gadā. Savu piekto studijas albumu Suddenly izdev Billy's Oceans. Šeit dziesma Loverboy. Un no šī albuma. 8:06. Šis ir Braucam laiks. Aleksis Vilciņš kopā ar tevi. Brauc

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Labrīt, labdien un labvakar! Šeit ir grupa Citi Zēni, un tu
2: klausies, skaties, visā pasaulē!

0: dziesmu, ko Lady Gaga filmā Sātans Pratas bruņčos divi dzīvajā izpilda tur vienā ainiņā. Shape of a Woman. Jo projām gan vēlns parādus neesmu redzējis šo filmu. Bet visu kaut ko varu par to pastāstīt. Nu, man ir sajūta fragmentāri, es esmu to redzējis dažādās sociālajās vietnēs. 17 minūtes pār 6 vakarā, šis ir braucam laiks. Un Ārtis, kā parasti, mums reportē no Slokas ielas.
1: Katru reizi Slokas ielā stūķis, sākot apmēram no 30. numura Slokas.
2: Šis ir braucam laiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
5: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
6: Kas?
5: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
6: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
5: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
6: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
7: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
8: Vasarās mēs laižam uz visiem 100, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 € uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
10: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
11: Apdrošini savus mīluļus ilgi un laimīgi. Papildinātā mājdzīvnieku medicīnas izdevumu apdrošināšana ilgs visu mūžu. Iesāksi apdrošināt savu mīluli pirms tā trešās dzimšanas dienas. Ienāc IF.LV.
12: Jūsk cenlauzis! Pārsteidz ar cenām! Ietelpi līdz pat 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, sagām, spilvaniem, aizkariem, matračiem un citām iecienītām precēm. Iepērcies arī Jūsk LV!
13: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
14: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām? Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
15: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
16: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: by Barula. Tas ir Kisburn. Šeit rādēs vai braucam laikā 25 minūtes pār sešiem. Rulējam mājās. Kāju saviem punktiem B. Šajā trešdienas vakarā. Skaidrs, ka visi meža parkā. Tie, kas slādī dādī dārsta svētkos. Varbūt tu caur mājām grib izlaist. Es jau nezinu. Valps domā, ka viņš caur mājām izlaidīs.
1: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
0: Lielākais kavējums galvaspilsētas robežās šobrīd. 11 minūtes papildus ceļā jārēķina uz autoceļa P2 no Mazās Jūglas līdz Rīgas apvedceļam. Tāpat 8,5 minūtes uz Gustavzem Galgatves jārēķina papildus posmā no Īriķīles līdz Brīvības gatvei. Ja pa Jūglu brauc, tad 7 minūtes paies, kamēr pa Malienas ielu no Veldras ielas līdz Jūglas ielai tiksi.

0: 6 minūtes arī uz Lubānas ielas. Papildus ceļā jārēķina no Udrakas ielas līdz Betona ielai. Un lai ar salu tiltu tiktu galā 6,5 minūtes tev vajadzēs, nu, lai no Lucavas salas līdz Telts ielai tiktu. Bet tagad ieslēdzamies gan arī tiešai detirdniecības centram Saga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skultāji ļoti labi mācās un māca.
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo!
4: Braucam laiks!

Go occasionally. Sauc Harry Styles aktuālāko pēdējo svaigāko albumu. Tajā arī šī dziesma apslēpta. Tik daudz nav drillēta. Kārts. Harry Styles ar pop. Precīzi pusseptiņi. Un amerikāņu country zvaigzne Daša turpina. Braucam laika muzikālo programmu. Vēl pēdējā pusstundiņa mums kopā. Tad nāks Fredis teiks, lai es eju prom. Jo mazā sestdiena būs klāts.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar e-leasings. E-leasings – drošākais kredītu salīdzināšanas portāls.
1: Pareizs laiks – 18:33 minūtes.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķu savu piegavi.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30

0: ceru, ka jūs savas melnās bultiņas esat pārstājuši vilkt pa datoru ekrānu. Tie, kas pie datoru darbiem, esat jau ceļā uz savu punktu B šajā braucuma laikā. Trešdien, 8. jūlijas. Darba nedēļas patīkamākā diena, manuprāt. Kristīna and the Queens ar Celtet turpina braucam laika programmu. Līdz septiņiem vēl braucam mājās kopā, ja kas stāstāms 27339933.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.

0: Radio SVH, braucamlaiks. Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Brokoļi Rimi 350 grami, 99 centi. Cūgaļas kakla karbonāde bez kaula 3 eiro 79 centi kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12 eiro 99 centi. Rimi.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: pieņem kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc e-finance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
3: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es no Baurok? Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
4: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
5: Zaliens atkal pārvērties džungļos? Pērc IF mājokļa apdrošināšanu līdz 10. augustam un piedalies Dreamy zāles robota izlozē. Baudi drošības sajūtu un skaistu māriņu. Ienāc IF LV, IF apdrošināšana. Latvijas atļaujas numurs 9064.
6: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
7: Papildu atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Ei, cilvēki, labas ziņas! Dino Zoo cengrauzis ir atgriezies! Visu jūliju 1000 populārāko preču cenas nograuztas gandrīz līdz saknei. Nāc uz Dino Zoo vai iepērcies Dino Zoo LV. Cengrauzis, mājas mīluļu draugs!
10: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
11: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātvētra, Signetbanka.
12: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs Radio SVH ceturtdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru ceturtdienu pēc 2012. Klausies Radio SVH Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
13: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
14: Man lēnām jāvadās no jums projām. Braucam laiks tuvojas savai izskaņai šajā trešdienā 8. jūlijā. Mēs tiksimies atkal rīt 3. pēcpusdienā. Turpinājumā Freds nāks mazā sestdiena, fantastiska mūzika un stāsti tevi sagaida turpinājumā Radio SVH Viļņos. Rīt no rīta, viss kā parasti, trādi rīt, Sanda Dejus, Nauris Brikmans līdz 11. Tad Madara Kilkucāna tavā labākajā laikā līdz 3. Un 3. es būšu klāt ar ceturtdienas braucam laiku. Šovakar tiekamies visi ladī-dādī dārza svētkos, visi jau notiek pilnā sparā, Goldbug no Īrijas šobrīd uz skatuves. 2008. pašmāja grupa Aparāts. Jā, tie, kam galdnieks, tie paši. Un 9.30 šī vakara headlinerī britu grupa Carolines uzstājas Meža parka Zaļajā teātrī. Es skrienu uz turieni. Lai mums fantastisks vakars un ar styrofoam vinos es atvados dziesmu Pearls. Baudām trešdienas vakaru. Un tiekamies rīt. Mans vārds ir Aleks Sulciņš. Paldies par klausīšanos. Visu labu. Atā.

0: Jūlijā top filmas Apollo kino. IMAX formātā skatīs animācijas filmas Minioni un Mošķi un Vajana, kā arī Kristofera Nolana Odiseju. Mēneša beigās filma Zirnekļa cilvēks – Jauna diena ar Tomu Holandu un Zendaju. Tiekamies Apollo kino!
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem!
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
6: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Mazā sestdiena, zelta vecie un orķestriālais pops.
1: Little Saturday night with Little Freddy.
0: Labs garas stāvoklis un laba mūzika.
2: Sveiciens, sveiciens visiem gan darbā, gan atpūtā. Ja šis nu ir tas laiciņš, kad it kā varētu un vajadzētu atpūsties, bet nē, sanāk vēl lielāka skriešana nekā ziemā. Tāda sajūta, ka visu vispār nevar, kā saka, liepājā paspēt. Tā vien gribētos šur tur savā vietā izsūtīt kādu līdzinieku vai klonu. Ar klonu varētu gan būt problēmas. Tie parasti sanāk tik līdzīgi un pārliecinoši, ka var sākt gribēt manu naudu, manas sievietes, manas narkotikas, manu slavu galu galā. Un beidzot, es pats vairāk nevarēšu saprast, kurš no tiem sešiem ir īstais es. Ar grupām un vokāli instrumentālajiem ansambļiem arī tā mēdz būt. Krievijā, piemēram, grupai Maigais Mais, jeb Laskovī Mai, bija ap 30 līdzinieku grupu, kuras visas uzstājās uz fonogrammas un bēdu nezināju, jo tās visas pārvaldīja viens un tas pats šefs. Nu, tas bija gan 90. gados, bet mūsu mazā sestdienas ērā nekā tāda tikpat kā nebija, tikpat kā. To saku jums es, oriģinālais Little Freddy. Cerams, ka īstais.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Little Saturday Night with Little Freddy.
1: Protams, ja ir kaut kas, kā saka, piedodiet, atvainojiet, ja ir kaut kas spilgts un vērtīgs, pop un roku mūzika to vienmēr kopēs un klonēs un citēs, no tā vienmēr ietekmēsies, plaģies un ar tā palīdzību mēģinās arī visādi citādi pelnīt vai vienkārši blēdīties. Nu, ļoti spilgts un atpazīstams ar savu ģitāru spēli, tādu īpašo ģitāru spēli bija tikko dzirdētais Duane's Eddy, mēs klausījāmies viņa Moving and Grooving, ļoti, ļoti spilgts ar to piezo stīgu izmantošanu. Tādēļ vien varētu būt ļoti daudz Duane Eddy sakotāja, droši vien arī ir. Toties tādus krūnerus, kā, nu, ja pirmais dzirdētais mūsu šīs dienas meistars Pats Boone, nu, viņu var sajaukt ar Bing Crosby vai Dean Martin vai citiem krūneriem. Viņus var atšķirt vairāk pēc dziesmām, kaut arī ar tām dziesmām viņi savā starpā mainījās. Bija laba dziesma, visi dziedāja labu dziesmu, vai ne? Kas attiecas uz roku, tad ir daži skandalozi gadījumi. Lūk, piemēram, Roda Evansa afēra. Viņš bija bijušais Deep Purple solists, kurš atstāja grupu jau tālajā 1969. gadā. Tomēr viņš negaidīti atgriezās pašā 70. gada beigās ar mūziķiem, kuriem vispār nebija nekāda sakara ar Deep Purple. Neskatoties uz to, koncerti gāja zem Deep Purple zīmes un organizētāji, nu, tiem pirotiens pofig, piedāvāja to, kā leģendārās grupas turpinājumu. Nu, šī afēra beidzās ar skaļu tiesas procesu un rezultātā Rodo Evans pilnīgi pazūšana no rock mūzikas skatūs. Vismār jau viss turpinās, kas attiec uz mūsu Deep Purple, bet, kā es saprotu, tagad uz likumīgiem pamatiem, jo tikko izdots jaunākais Deep Purple albums Splat, nu, šo sastāvu varētu nosaukt par Jan Gielana Deep Purple. Vispār daudz saka, ka šajā albumā ļoti labs un labākais esot taustinieks Dons Eri un vispār šis esot smagākais Deep Purple albums. Jā, paklausījos, trokšņa tiešām ļoti daudz. Paklausīsimies Diablo Deep Purple 2026, nu, gandrīz vai teikt oriģināls. Gilans ir, Glowers ir, Pace ir. Nu, ko jums vairāk vajag? Blakemore? Nu. Deep Purple 2026.

Nolūkojums arī ilgi gaidītājs Deep Purple. Rock mūzikas cienītāji ir nogaidījušies. Jaunākais albums Splat un dziesma no tā Diablo. Solid Science Gillans. Nu, protams, vairāk nav kas tāds kā 70. Bet cienījām, jā. Nu, ko, tas varbūt ir pasākums ar nosaukumu gadu skrien kā skudras. Atgriežamies 1974. Gadā un Deep Purple ar citu solistu. Ar David Coverdale. Buh.

0: Saturday Night with Lil Freddy.
1: Meklē labākos Air Baltica lidojumu piedāvājumus? Sāc Air Baltica lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
2: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
4: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
7: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% saules aizsarg kosmetikas izlasē. Izvēlies sev piemērotāko no Avene, La Roche-Posay, Bioderma, Babē un citu iecienītu zīmolu saules kosmetikas. Labās rokās – apotēka!
8: Te par karstu, te par augstu. Kaut kas dzirdēts? Mums ir risinājums šādiem gadījumiem, un ne tikai tiem. Mūsu Panasonic gaisa kondicionieri ar iebūvēto nano EX tehnoloģiju radīs tīrāku klimatu iekštelpās. Pārējais ir tavā ziņā. Pārņem kontroli ar Panasonic.
9: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
10: Little Freddy. Uzlaiž desu.
11: Nē. Neko es neesmu sajauts. Visi kārtībā iepriekš skanēsi Deep Purple dziesmu Burn. Un tas zīmīgais sākums. Richie's Blackmore's ar savu akadēmisko smalko muzikālo izglītību, vai ne, itin bieži smēlās iedvesmu senatnes darbos gan klasikā, gan arī džēzā. Un tenu mēs dzirdam slaveno Burn ritmu, kuru viņš ir aizguvis no George Gershwin 26. gada Fascinating Rhythm. Dzirdat? Ne, nu, protams, tas ir savādāk. Uzsvari likt uz citām lietām. Šoreiz Benny Goodman un viņa orķestra izpildījums.

0: litru. Mais 10.
1: Ano, nošacī Jazz Siņš, šis tā Jazz Fusions jau no 70. Gadu beigām. Herbijs Hancocks, tāds īpaši vīrs un oj, fantastisks albums. Feeds Don't Fail Me Now. No tā arī dziesma Trust Me. Smuki, ieklausieties.

0: 70. gadu beigu jazz fusions jau robežojoties gandrīz ar disko. Brīnišķīgi. Nu, Herbis Hancocks vienmēr visos laikos stilīgs un interesants.
1: Little Saturday night.
0: Bet, nu,
1: it's so easy.
0: Bet, nu, kaut kas easy no mūsu pašu estrādes, no ar bumbie, Raimonds Pauls. Lūgums. Lūgums.

0: air with diamonds. Little Saturday Night, it's so wheezy.
1: Jā, man arī ir viens lūgums, lasiet grāmatas. Jeb kādai senajā dziesmā dziedāja bērni, lasiet grāmatas, grāmatas. Es pilnīgi ticu paralēlo pasauļu eksistencei, jo es pats tur regulāri viesojos, es pats tur esmu bijis, un literatūra ir tā pilnīgi paralēlā un tomēr mums tik tuvā pasauli. Protams, arī kā kino, bet nu šoreiz par grāmatām. Vasarās es palieku tāds pavisam infantīls un atsāku lasīt visādus savus pusauģu laikā dievinātus autorus. Aizvadītajās vasarās bija, kā saka, uzsēdies uz Žila Verna nezināmajiem darbiem. Šovasar es turpinu šo tradīciju jau ar angļu piedzīvojumu romānu rakstnieku Henriju Raideru Hegardu. Agrā jaunībā man patika. Jā. Patika tas viņa satvainojos tas patika ļoti tas viņa tāds darbs kā Montesūmas meita tiecam arī Ķēniņa Zalmāna raktuves, jā, bet pašlaik es, mans pludmales draugs ir romāns Daļā Margarēta. Nu, vai nav jauki, un es pat teiktu banāli, jā. Bet tomēr šī te vieglā tāda viduslaiku romāniņa slēpjas nopietnas aizskartas dziļas tēmas un pat tagad ļoti aktuāls. Tātad daļā Margarete, jā, tas ir 15. Gadsimts Londona Anglija pret Spāniju 0-0. Nu, tagad futbols ir teikt modē, tā, kāpēc gan to neizmantot. Jā, Raiders Hegards, Henrijs Raiders Hegards, atcerieties. Var teikt ilgi, domāju, ko tad, kā ilustrēt lūk šo te stāstījumu par savu lasāmvielu. Nu, viens kārtīgs, pamatīgs Alan Parsons gabals Lucifers piestāvēs briljants no visām pusēm instrumentāls skaņdarbs.

0: Alan Parsons Project, Lucifer, no album Eve, to su 1979. gads, tāds konceptuālais albums par sieviešu varenību. Lucifers, atklājošais gabals, instrumentālais, slavens, viens no slavenākajiem Alan Parsons gabaliem. Bieži izmantots gan kino, gan arī televīzijas raidījumos. Šis ir radio un televīzijas raidījums mazā sestdienā.
1: Dāmas un kungi, klāt rotaļtaims!
0: Jā, rotaļtājums ir klāt, mēs darīsim šitā, mēs darīsim tā, ka atcerēsimies iepriekšējā nedēļa, ka jums nekas nesanāca un neviens nevinēja Pledging My Love, tas ir Cookie Jar vinila albumu no vinila valde. Cookie Jars ir tāds amerikāņu tāds Broadway stila tāds mūzikas, ne, ļoti daudz koncertējis Las Vegasā, izklaidētājs īstens, jā. Nu, lūk, šoreiz, nu, cerams, kāds saņems šo albumu. Jo, ja iepriekšējā raidījumā tas jautājums bija tāds ļoti personisks. Nu, tāds man, no manis personisks. Tad mani iekšā ielīst jūs nespējāt, tad šoreiz, nu, tāds objektīvs staujājums. Jā, halo?
2: Sveiki, labvakar.
0: Kas zvana?
2: Andrej zvana.
0: Andrej, tikko dzirdējām instrumentālo Lucifer no Alan Parsons Project 70. Gadu pašas beigas. Alans Parsons, pirms viņš izveidoja šo te savu lielo muzikālo projektu, nu, ko viņš vēl tādu lielu ir veicis, varbūt jūs zināt.
2: Nu, ja godīgi, tad nezinu.
0: Nezinu. Arī, Andrej, nekās paklausieties, noteikti zinātnieki tūlīt saskries. Tūlīt, jā, Alans Parsons, nu, šis vārds bija pazīstams ļoti muzikālajās aprindās arī pirms, lūk, Alan Parsons Project rašana. Jā, halo?
3: Čau, Fredi!
0: Kas zvana?
3: Valērī,
0: tu zini?
3: Nu, viņš kā skaņas režisors bija Darkseta Zoo un projektam Pink Floydam.
0: Pink Floydam Dark Side of the Moon viņš, jā, dabūja Grammy par to, kā skaņa režisors, jo, baigais virzi.
3: Tas bija super.
0: Super, un viņš, šis albums vēl tagad tiek, nu, tāds stādīts par paraugu skaņai, kādai tā īsti jābūt, vai ne, pēc tās, pēc tā mēra visi tagad, jā, joprojām. Nu, pirms tam viņš arī ar Beatlesiem strādāja, Abbey Road, Let It Be, tāds albums veic, jā. Valērī, jūs saņemat vinilu balvu, jums jānāk pakaļ.
3: Ap, apbrauksim.
0: Sloks iela 65, jā?
3: Paldies jums, Ielis.
0: Valērīs, jā? Valērīs.
3: Visu labu, veiksmi.
0: Paldies. Un Valērīs zina rock mūzikas vēsturi. Jā, tad Alans Parsons, viens no ietekmīgākajiem skaņu režisoriem un producentiem vispār. Vispār viss rock mūzikas vēsturē, lūk, kā producents arī producējis L. Stewart, slavno Years of the Cat, to mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem paklausījāmies tādu vieglu grupiņu Pilot un arī Steve Harley un Cockney Rebel. Nu, protams, Pink Floyd, Beatles, jā, ar tiem viņš ir strādājis. Kas attiec uz vinila valdi? Vinila valdis no šo ceturtdienu paralēli Kalnciem ielas koncertam būs sastopams, jā. Nu, un sestdien atkal ādažos tur, te laukumā, ādažu lietu tirgotavā, tur ar savu kolekciju, tā. Nu, to Cookie Jar mēs jau iepriekšējā raidījumā klausījāmies, un tagad jau arī nav vērts, jo to savāc Valērijs. Paklausīsimies labāk arī. Ļoti labi ierakstīt, ļoti labi noproducētu skaņdarbu no maniem mīļajiem Daryl Hall un John Oates. Jā, tas uz mazās sestdienas ēras robežas skaņdarbs. Kiss on my list.

0: Dylan.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam zemeņu dzeramais jogurts Actimel 800 grami iepakojumā 2,99 €. Tuncis olīveļā Rio Mare 312 grami iepakojumā 6,99 €. Ar mans Rimi karti griķi vai rīsi Valdo 1 kg 2,29 €. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Spilva labi, iet kopā!
8: Zinet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
9: Mazā sestdiena. Atmiņas par nākotni.
10: Šajā retrofuturistiskajā sadaļā jau otro reizi mazās sestdienas vēsturē parādās unikāla parādība mūsdienu popmūzikā, un tas ir amerikāns Jalins Gonda. Jalins Gonda jau otrais albums tikko jūnijā parādījies. Puisis no Marylandas, kurš pārvācies uz Lielbritāniju, dzīvo, mācās Liverpoolē, nu jau ir izmācījies, jā, jo izrādās Anglijā daudz vairāk mākslas skolu un mūzikas skolu nekā Amerikas Savienotajās valstīs, un tad nu, viņš ir kļūst par tad Lielbritānijas mūzikas sastāvdaļa. Kaut arī spēlē klasisko soulu, viņš ir viens no klasiskā soulu atzimšanas līderiem. Jaunais albums Doctrine of Love arī ir tieši tāds, kas kā iepriekšējais. Viss izklausās, kā it kā būtu atkal parādījies un atzīmes Marvins Gaye vai Curtis Mayfields vai Smokies Robinsons vai Temptation, skan kā klasisks analogā laikmeta soul mūzikas ieraksts. Paklausīsimies Anyone in Love, Jalins Gonda. Izrādās mūsdienas.

vai Motown klasiskajās tradīcijās. Tikko svaigi izdots albums, kam patīk laba, vecmodīga soul mūzika, jo šis ir jūsu mākslinieks. Nu, ko uz raidījuma beigām mēs tā vienmēr padejojam un mazas tādas dejas ar skumjām mīsies, jo aizvadītajās desmitgadēs mums ļoti, ļoti provocējusi dejošanu un ļoti labs solis mums padevās pie grupas Village People un, diemžēl, pavisam nesen šo sauli ir atstājis grupas oriģinālā sastāvā līdera vokālis Viktors Villis. Vienu dienu pirms savu 75. Dzimšanas dienas viņš aizgāja, tā arī nesagaidīs, kad varēs atkal pats mazliet uzdejot pie savu sacerētā. Viņš ir arī līdzautors slavnai Go West. Nu, ko pieminot šo meistaru, kurš parasti skatu tērpās policistu formā, tad arī atvados no jums Village People un Go West.

0: meklē labākos AirBaltic lidojumu piedāvājumus? Sāc AirBaltic lietotnē. Iegādājies biļetes no 39 eiro. Pārvaldi savus ceļojumus un krāj lojalitātes punktus vienviet. Karstās mega sale cenas tikai līdz 22. jūlijam.
1: Jihā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Tavs mežs ir tavs lepnums. Parādi to arī citiem. Piesakies konkursam Sakoptākais mežs līdz 20. jūlijam. Vairāk mežaīpašnieki.lv.
3: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils rēbinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā.

0: Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Čau, te Intrīša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu? Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā brauciena izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
2: Zīnet banka piedāvā Rāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: atlaide vīkendā. Tagad vēl lielāks apģērbu un apavu klāsts līdz pat 50% izdevīgāk.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Wow, cik labi piedāvājumi! LG vējas mašīna ar 9 kg ietilpību – 399 eiro. Karstā gaisa cepamkatls – 8 litri – 49,99. Korenja leduskapis – 268 litri – tikai 249 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā līdz 12. jūlijām. Kā Senukai veikalos un e-veikalas smātrēt viedriem.
3: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 €. Ar paldies karti. Saldējums Excelence ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 €. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Hei, draugi, visapkārt! Te Jūris Kaukulis no grupas Zels Vilks. Šogad svinam Zels Vilka pirmos 35 gadus, un ja svinēt, tad ar orķestrī. Aicinam ikvienu uz unikālu notikumu 25. jūlijā, Liepājā, Tipogrāfijas radošajā kvartālā, Zels Vilka un Baltic Groove orķestra koncerts. Balderīnē taču piestāv orķestris, vai ne? Biļetes meklē biļešu servisā, informē Radio SVH. Vienās
7: kurpēs. Tu jau zini, ka sarunas starp īstiem draugiem ir krietni atklātākas. Jā, tā ir cita runa. Mūsu klausītāji ir mūsu draugi. Tāpēc no 6. līdz 10. jūlijam ik rītu apspriedīsim jautras un asprātīgas tēmas un kāds tiks pie dāvanām no Mežpils alus. Reizēm pietiek ar vienu sarunu, lai rastos jaunas idejas, draudzības un citas labas lietas. Mežpils. Cita runa.
8: Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot un nodot nepilngadīgām personām.

0: Atlaižu vilnis pie Bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
1: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
2: Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
4: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Damretas nometni domāt prieks ģimenes centrā RIFS. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes RIFS.lv.
3: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā RIFS.
4: Vairāk ģimenes RIFS.lv.

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā!
5: Teika Plaza aicina uz nakts izpārdošanu tikai 10., 11. un 12. jūlijā. Atlaides līdz pat 70%. Tevi gaida modes centrs Podium, Sportland, Fans, Sinsei, Pepco, Kafijas banka un daudzi citi veikali. Apskati piedāvājumus teikaplaza.lv.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Relive Fest. Pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bandersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļi visām aizmugures kamerām un ilgākais akumulātora darbības laiks. Maini esošo uz jaunu iPhone 17 Pro no 959 eiro visos CNC salonos un cec.lv.
1: Salgas zaļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks zaļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga. Grupa Tautumeitas, dzīvespriecīgā apvienība Manhū no Ķīnas, Laima Jansone un Marija Kalkūn. No etnopopa līdz folkpankam. 18. jūlijā Valmiera Muižas etno mūzikas festivālā atklāsies krāsains pasaules skanējums. Piedzīvo arī unikālu uguns performanci, laikmetīgo cirku un meistarnīcas. Svinam vasaru 18. jūlijā Valmiera Muižas parkā. Meklē biļetes etnovalmiermuiža.lv. Bērniem līdz 16 gadiem ieeja bez maksas.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgrand.

KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.

pitja katli. Aj bailes, bailes, aj naves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirdsa raujas pikuci un zobi braši klāv.